Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio 91,3 MHz.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
2: Nämndemännen ser på varandra. Någon skakar på huvudet. Då går Psilander till sin stora bok och bläddrar i de styva bladen. Han bläddrar och bläddrar och hittar till sist det han letar efter. Då harklar han sig och läser. Det är på tyska och ingen av nämndemännen förstår, men förstår precis ändå. Det är så där ett djävulspett ser ut, och nu har de sett ett. Psilander slår igen sin bok med en dov smäll. Han klappar den på pärmen och han vet att nämndemännen har begripit, för han har läst ur sin bok. Varje gång han frågar, varje gång Karin berättar, lägger hon till lite. Det måste bli rätt. Och häradshövdingen vet allt redan. Hon vill vara honom till lags. Hon står inför nämnden och häradshövdingen och sockenborna och berättar att hon ser mera än andra, att hon vet vem som ska dö och när, att hon kan peka ut tjuvar, att hon varit till Blåkulla en påsk och att en stor svart kar bitit henne blodig i bägge brösten. Flera gånger om berättar hon. Hon minns inte längre vad hon redan sagt och vad hon bara tänkt och vilka frågor hon svarat på. Så länge hon har ord kvar att säga talar hon. Det strömmar ur henne, en flod av minnen och rädslor. När hon blir tyst är nämndemännens hunger väckt och inte stillad. Berätta mera, Karin. Men nu tiger hon. Det är för ivriga, det har för kalla ögon och hon tror dem inte längre om gott. Så långt vill nämnden inte gå som att låta konan bli torterad. Profossen är inte med idag heller. Ingen kan hantera Karin med tortyr, inte ens skrämma henne med handklovarna. Nu tiger hon. Svär mannen fri. Har inga namn på trollkonor att ge. Jo, ett enda namn ändå. Trollkonan från Finne, hon som hängde sig i fjol. Hon hade nog försvurit sig åt Satan. Sedan är Karin tyst. Men en trollkona är hon, så mycket är säkert. Och nämnden vet hur man dömer en sådan. Hon ska avrättas med yxa och brännas på bål. I väntan på sitt straff ska hon hållas i förvar i fängelset i Kastelholm. Hon slipper inte hem till kvällen. Hon kan inte berätta för Sigfrid vad som är sant och vad som är lögn av allt det hon varit med om. Till fängelset i Kastelholm ska hon, och dit får hon åka. När hon går över backen utanför länsmansgården för att äntra vagnen som ska föra henne till fängelset märker hon att folk viker undan. Det stirrar på henne men tar ett steg tillbaka när hon närmar sig. Inte har väl folk aktat sig för henne förr? Hon får hjälp upp på vagnen. Vaktmästaren vid Kastelholm hivar upp henne. Han är inte elak i greppet, bara stadig och bestämd. Karin vill lyda, göra det som hon blir ombedd. Hon är rädd, men hon har lämnat sitt öde med anfäktelser och allt i händerna på dem som vet hur det ska hanteras. Mera kan hon inte göra. Vaktmästaren stannar hästen framför sin stuga. Han hjälper henne ner ur vagnen och visar henne vägen in till vaktmästarkammaren. Hon ska få bo där. Inte kan man kasta en gammal åldrig kärring i fångkistan, inte ens fast hon är trollkona och dömd. Dessutom har kyrkoherden sagt till om att han vill förhöra henne, och då är det bra att hon finns nära till hans. Det är vackert i Kastelholm. Det stora ljusa slottet vilar vid vattnet, där väggarna samlar så mycket dagsljus att det skimrar svagt också i den svartaste av nätter. Karin kan sitta på trappstenen till vaktmästarens hus och titta ut i mörkret, och slottsväggarna lyser upp himlen högt över henne.

0: och hon har noggrant tänkt efter vilka av de hustrur och konor som hon har mött under sina vandringar på bygden som kan vara anfäktade av Satan. Tänkt efter och underrättat kyrkoherden om vilka det är. Om de har sett ner på henne när de mött henne, om de har spottat 3 gånger över axeln när hon har passerat, ja, hon kan förlåta dem, det är inte bättre än hon, och hon har sett till att också de kan lämna sina anfäktelser i nämndens och kyrkoherdens händer och häradshövdingens. Maria Nilsdotter, hon är väl känd sedan förut, kyrkoherden, för sitt spående och signande. Jo visst har hon förbundit sig med Satan. Om den sturska Lisbeta i Persnäs finns det mycket att berätta. Kyrkoherden lyssnar noga på varje ord. Ja, den där änkan Ebba i Finnby som folk håller som så hederlig, nog har hon varit med till Blåkulla. Anna i Högbolsta med. Ingeborg i Västansunda har också försvurit sig, kyrkoherden. Det finns flera andra med dem. Men särskilt Lisbeta i Persnäs finns det att tala om. Till och med era kor, kyrkoherden, har hon tjuvmjölkat. Persnäs i Sunds socken. Lagmans, Markusas och Skarpans, Persnäsbyns 3 gårdar, ligger efter varandra på söderslutningen av en dalgång som drar från innanhavet Lumparn och längs med sjöarna och utfallen därifrån upp till Frälsehemmanet Träsk. Runt gårdarna växer äppelträd och krusbärsbuskar och byn speglar sig i vattenblänken. Folket i Persnäs sår och harvar sina åkrar och gör planer för sommaren och för åren som ska följa. Tänker på nybyggen och nyröjningar och hoppas på att Gud ska vara nådig och göra levnadstiden skonsam också fast tiderna är hårda. På en grön höjd över Näsängen och Verkslätt ligger Skarpansgården med utsikt över hela världen. Gården ligger vid stora landsvägen. Här drar kungar och kurirer, postförare och handelsmän, bönder och drängar och allt vad man kan tänka sig av patroner och patrask förbi. Många är det som sökt sig in för vila och bespisning. Runt gården växer gamla askar. Askträ är bra till mycket, men det askar som står på gården rör man inte. Det kan betyda döden att hugga ner ett askträd som en förfader planterat. Askarna får stå där de står, som uppväxta ur evigheten och med sin förmåga att rena blod. Kanske har folket i Skarpansgården det renaste blodet man kan tänka sig för askarnas skull. Askarna kan berätta när betet räcker för korna också. När det skimrar av grönt i askarna, då är det den välsignade tid när betet räcker. Inte en dag för tidigt är det, för vid det laget är det bara damm och stickor kvar i ladan, hur mycket man än snålat med högivorna. Korna är så svaga att det händer att de lägger sig ner för att dö. Då måste man karpa upp sig, stänga av snällheten och sparka dem så hårt att de reser sig igen och kommer sig för med att äta. Om man är stark, då lever kon över. Om man är svag, då ligger hon kvar och dör med det friska gräset precis under mulen. Från Skarpansgården ser man hela världen, och på Skarpansgårdens tun möts hela världens folk. Gården är världens nav, och allting skulle stanna och stå blickstilla utan den. Så tänker Per Skarp och hans hustru Lisbeta.
1: Vi har hört Läshörnan där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Märket.

0: God morgon, det här är Ålands nytt. Detaljhandeln i Dalboområdet växer mer än vad kedjorna själva förväntat. Rusta, som öppnade under våren, har överraskats av det stora åländska intresset. Det är nog topp 5 av alla försäljningsöppningar under de 6 år vi funnits i Finland. Försäljningen av säsongsvaror har varit rekordartad, säger landschefen Mats Kotka. När grannen Jysk öppnade sin butik för 8 år sedan slog den nordiskt öppningsrekord för kedjan. Den här sommaren har man lyft sig ytterligare ett steg. Den nya finska landschefen Janne Henriksson säger att man haft en väldigt god utveckling. Det är den bästa sommaren vi haft, säger han. Janne Henriksson säger också att Jysks utveckling har gynnats av Rustas etablering. En man greps i tisdags misstänkt för grovt dödsvållande och grovt narkotikabrott, det rapporterar Ålandstidningen. Mannen, som är 30-40 års åldern och känd av polisen sedan tidigare, misstänks ha förmedlat nitazener till en person som sedan avled när hen använde drogen. Kommissarie Tommy Törnros säger till Ålandstidningen att det finns skäl att misstänka att nitazener förmedlats till fler, och det här är första gången den så kallade dödsdrogen påträffats på Åland. Törnros ser det som väldigt allvarligt att nitazener hittat hit. Upphovsrättstvisten som stoppade Ålands FN-samarbete har koppling till en tidigare landskapsanställd, det erfar Ålands Radio. Men huvudsekreteraren för hållbarhetsrådet, Mikael Larsson, säger så här.
1: Det handlar ju om frågor kring källor och författarskap, och eftersom det rör Jon Habitats interna publiceringsprocess så är det något som jag har relativt begränsad insyn i och kan därför inte kommentera det närmare än så.
2: Så sa Mikael Larsson, huvudsekreterare för utvecklings- och hållbarhetsrådet, om upphovsrättstvisten som pausat Ålands FN-samarbete när Ålands Radio intervjuade honom i förra veckan. Men enligt Ålands Radios uppgifter har landskapsregeringen kännedom om bakgrunden till tvisten, som har koppling till en tidigare landskapsanställd. Larsson vill nu varken bekräfta eller dementera uppgiften, utan framför att landskapet inte kommenterar, citat, enskilda personers eventuella roll. Ålands Radio har bett om en ny intervju om vad landskapsregeringen känner till om det som hänt, om man försökt bidra till att lösa tvisten och om man tagit ställning i frågan. Landskapsregeringen har avböjt och istället svarat skriftligt genom Larsson. Han skriver att landskapet inte har några formella möjligheter att påverka UN Habitats beslut om publicering, men att man försökt bidra till dialog. Citat, de upphovsrättsfrågor som aktualiserats hanteras inom ramen för UN Habitats publiceringsprocess. Därför har vi inga ytterligare kommentarer utöver detta,
0: sa reporter Felicia Bredenberg. Det blev en tung förlust för IFK Mariehamn i gårdagens bortamatch mot FC Lahti i den första omgången av nedflyttningsserien. Hemmalaget tog ledningen i första halvlek och Adam Stroud kunde sedan kvittera för IFK i andra halvlek. Lagen såg ut att dela på poängen, men Lahti avgjorde i 87:e minuten. Så här ser IFKs målvakt Kevin Lund.
3: Det känns tråkigt, men jag tycker vi förtjänar mer.
4: Kan ni bara skaka över det här då inför lördagens match mot TPS?
3: Ja, absolut. Kolla igenom matchen, se vad vi gör annorlunda, men det kommer också en helt annan typ av match på konstgräset hemma.
0: Sa Kevin Lund. Läget i botten av tabellen är oförändrat, då även FF Jarro förlorar på bortaplan mot Ilves med 2-0. Jarro är fortsättningsvis en poäng före IFK. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. Så vädret. Förmiddagen blir mulen, men i eftermiddag ska solen kika fram mellan molnen. Det ska bli 16-17 grader och vinden blir svag från sydväst. Natten mot torsdag sjunker temperaturen till 11 grader och vinden avtar och blir varierande. Och från tidig torsdag morgon kan vi få åsk- och regnskurar, och det ostadiga vädret ska sedan hålla i sig under hela morgondagen. Sjövädret, sydvästlig vind 3-9 meter per sekund. Från och med kvällen nordvästlig vind som tilltar upp till 12 meter per sekund. Lokalt regn, åska, men mest god sikt. Pollenprognosen, den lovar låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Och några vädervarningar råder det inte alls just nu. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Ni hittar fler nyheter på alandsradio.ax och i appen OR TV Play. Nu ska ni få morgonens första riksnyheter från Lille.
5: Världens konflikter fortsätter att trappas upp, både i Mellanöstern och mellan USA och Kanada. I Norge samlas sörjande människor i Oslo idag, då den uppskattade kung Harald begravs. Skolsektorn i Helsingfors och Esbo belastas då en privatperson besvärar sig mot hundratals lärarutnämningar. Det blir en rätt regn idag igen. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God onsdagsmorgon. Handelskriget mellan USA och Kanada fortsätter att trappas upp. I natt har USAs president Donald Trump meddelat att USA inför nya importstopp mot en del kanadensiska varor, som alkoholdrycker, många mejeriprodukter och motorcyklar. Dessutom höjs tullarna för en del kanadensiska varor till 50%. USA har redan tidigare infört motsvarande tullar på andra kanadensiska varor och Kanadas mottullar trädde i kraft igår. Och i fråga om stridigheterna i Mellanöstern så uppger sig USAs militär ha förstört 5 iranska oljetankrar i Omanbukten och i Hormuzsundet. USA säger att det här var en vedergällning efter att Irans revolutionsgarde har försökt attackera amerikanska marinfartyg. Revolutionsgardet säger sig å sin sida ha attackerat en av USAs militärbaser i Jordanien och de hotar med nya attacker mot fartyg. I Norge begravs kung Harald idag. Kungens död har berört hela Norge och tiotusentals människor väntas ta sig ut på Oslos gator för att följa med begravningsprocessionen från slottet till stadens domkyrka. För norrmännen är dagen fylld av vemod.
6: Alltså, det är vemod, ja. Han var en gammal man, men han var ju, som många säger, hela Norges bästa far.
7: Det väcker vemod. Han var en gammal man, men han var ju, som många säger, hela Norges morfar, säger Kirsti Thornhagen, som har kommit till Oslo med sina tre väninnor för att hedra kungens minne. De lägger ner rosor vid det kungliga slottet, där slottsplatsen framför slottet har förvandlats till ett blomhav efter att kungen dog för knappt 2 veckor sedan. En stridström av människor vandrar upp för gatan som leder till slottsplatsen. Högstadieläraren Knut Grönvoll har kommit hit med sina elever för att ta farväl av kungen.
8: Hos mig, som jag tror oss landet, så kom vi nog att följa väldigt sån sorg, för att han var en väldigt viktig person för Norge med måten han samlade landet på, tänker jag, viktigt.
7: Jag kommer nog att känna sorg därför att han var en väldigt viktig person för Norge, sättet han samlade landet på. Samtidigt är det inte bara sorg, utan man ska fira ett fantastiskt liv, säger Grönvoll. Kung Harald levde ett rikt liv och upplevde mycket. Knut Grönvoll kommer att titta på begravningen på TV i skolan. Eftersom dagen inte är en nationell helgdag har de elever som tänker följa med begravningen på Oslos gator varit tvungna att ansöka om ledigt från skolan.
9: Det blir ett nytt kapitel som skrivs. Det har blivit en ny konge.
7: Det blir ett nytt kapitel som skrivs med vår nya kung, säger Jan Gordon Nielsen, som tillsammans med dottern Idun Nielsen lägger ner blommor vid slottet. Han säger att kung Harald har gjort ett stort intryck. För dottern Idun känns dagen stor eftersom hon bara var 3 år när Haralds pappa, kung Olav, dog och hon inte fick uppleva begravningen.
10: Det är en sorg och det är ju speciellt att uppleva det. Han var en fantastisk person.
7: Det är en sorg och det är ju speciellt att uppleva det. Han var en fantastisk person som samlade vårt land och han är en förebild för hela landet och hela världen, säger Idun Nielsen. Det här är Lotte Krank van der Burt i Oslo.
5: Och dagens kungabegravning i Oslo sänds här i Finland på Yles TV1 från och med 12:15. Inrikesministeriet rekommenderar flaggning på halvstång fram till 16:00 då flaggan hissas i topp för att hedra kung Harald. Det står nu klart att Serbien tidigare lägger sitt parlamentsval. Valet ordnas den 25 oktober. Det var i måndags som den serbiska regeringen föreslog att parlamentet skulle upplösas och landet skulle hålla val. Och formellt ska det här ske idag. Serbien har haft en politisk kris. Det har ordnats flera studentledda demonstrationer i protest mot korruption och också mot presidenten och regeringen. Och de här demonstranterna kräver att valet tidigare läggs. Det var nämligen ursprungligen tänkt att valet skulle hållas först mot slutet av nästa år. Så ett fall här hemma där en privatperson belastar skolsektorerna i Helsingfors och i Esbo. Personen bedriver nämligen en omfattande och systematisk kampanj med besvär mot lärarutnämningar i städerna. Det handlar om långt över 100 besvär under de senaste 3 åren. Malin Ekholm rapporterar om fallet.
11: Svenska Yle har talat med flera lärare vars anställning har omprövats. För många känns särskilt formuleringarna i besvären kränkande.
12: I rättelseyrkan ifrågasatte man mina lärarfärdigheter. Fast han aldrig har träffat mig eller sett mig undervisa stod det att jag är inkompetent. Det kändes verkligt jobbigt att läsa sådana saker om mig.
11: Så beskriver en av de lärare vars anställning har omprövats processen. Eftersom processen fortfarande pågår är läraren anonym. Varje begäran om omprövning av en lärarutnämning leder till tiotals arbetstimmar för stadens tjänstemän. För den lärare som har blivit vald till en tjänst kan besväret i värsta fall innebära att man inte vågar ta emot den. Det säger Barbro Högström som är direktör för Svenska bildningstjänster i Esbo.
13: Vi kan ju inte besätta tjänsten om det kommer in en begäran om omprövning eller något klagan. Och då är det ju frågan för den här som blir vald att tar jag emot det här tidsbundet, säger jag upp mig från en eventuellt tidigare tjänst som jag nu har. Är den arbetsgivaren villig att ge tjänstledigt för den här tidsbundna tiden och så vidare. Jag vill understryka också att någon som man kanske inte tänker på att det här berör, så det är ju våra elever och studerande. Om det blir väldigt mycket sådana så betyder det ju nog att det visar sig elevernas och studerandenas vardag att det är flera vikarier.
11: I nästan alla fall har nämnderna avslagit omprövningsbegäran och då har personen överklagat beslutet till Helsingfors förvaltningsdomstol. Majoriteten av de besvär mot lärarutnämningar som domstolen behandlat sedan 2023 härrör sig från samma person eller någon av de föreningar han verkar igenom. I ett mejlsvar till Svenska Yle motiverar personen sin verksamhet så här. De kommunalbesvär som jag själv har gjort i mitt eget namn har som mål att övervaka och försvara mina rättigheter och intressen. Kommunala beslutsfattare gör förhållandevis många fel och ibland utövar det godtycke, gör sig skyldiga till åldersdiskriminering och flera rektorer gynnar sina favoriter.
5: Det var alltså Malin Ekholm som rapporterade. Och just nu utreder en arbetsgrupp med representanter från 3 olika ministerier hur man ska kunna begränsa besvärsrätten. Intresset för hemvårdsstöd verkar fortfarande vara högt, men åtminstone bland mammor är intresset långsamt avtagande. Det här visar statistik från Folkpensionsanstalten. Statistiken visar att drygt 80% av mammorna stannar hemma med barnen efter föräldraledigheten. En markant förändring har skett under de senaste åren. De mammor som har barn födda 2015 hade hemvårdsstöd i snitt 13 månader, medan de med barn födda 2021 hade stödet bara cirka 10 månader. Enligt den här rapporten finns det förhållandevis lite statistik om pappa. Men det kommer i varje fall fram att lite under 10% av papporna utnyttjar hemvårdsstödet. Den finlandssvenska regissören Klaus Härö är aktuell med en ny långfilm. Hetki ennen valoa heter den och den utspelar sig i vårdkrisens Finland och den har premiär nu på fredag. Klaus Härö är samtidigt orolig för den finska filmens framtid när branschens resurser tryter, även om den inhemska filmpubliken är trogen.
14: Finsk film görs med ganska tajta medel. Samtidigt har vi i Finland ett läge där finländarna liksom procentuellt ser mer finsk film än svenskarna ser svensk eller danskarna dansk film. Så vi har liksom ett bra läge i Finland. Men om det fortsätter att tajtas till så här så är det frågan om hur många filmer vi har att ge publiken i framtiden.
5: Så sa filmregissören Klaus Härö. Och så noterar jag att det just idag är 100 år sedan den allra första radiosändningen i Finland. Det var den 9 september år 1926 som rundradion, alltså Yle, gjorde sin första sändning. Den sändningen var tvåspråkig och den första personen som hördes var Alexis av Enehjelm, operasångare och sedermera hallåa vid rundradion. Yle firade 100-årsjubileet redan i lördags med en stor jubileumshow som finns att se på Yle Arenan. Dagens väder är halvklart eller mulet och det regnar på många håll, antingen ihållande eller skurvis. Bara i Lappland är det soligt. Temperaturen stiger till mellan 14 och 18 grader, i norr till mellan 9 och 15 grader.

Ja, men god morgon hörni och varmt välkomna till programmet God morgon här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som håller dig i sällskap denna onsdagsmorgon, den, ska vi säga, 9 september då Evert har namnsdag. I dagens program 8.40 handlar det om Tage Willén-utställningen som har vernissage imorgon torsdag. Den utställningen beskrivs som den mest omfattande hittills. 7.40 så hör vi om att Rusta och Jysk drog fram varandra till en rekordsommar. Och i fokus efter 10 så hör du bland annat om blodgivning, Viking Lines ändring i ledningsgruppen och om det svenska valet nu inkommande helg. Men vi ska ta och inleda den här morgonen och programmet med att höra om den skottlandsbaserade författaren Matthew McDowell som skriver en bok om öspelen. Han menar att tävlingen inte får bli ett offer för sin egen framgång. Mer om det efter musiken. Det här, det är Bromander med Härjande hav. Hjärtligt välkomna med i programmet denna morgon.

0: Härjande hav med bromander inleder denna onsdagsmorgon. Nu ska det handla om öspelen. Matthew McDowell kommer från USA men flyttade till Skottland för mer än 20 år sedan. Han har skrivit böcker om fotbollens och surfingens historia i Skottland och hans senaste projekt är en bok om öspelen. I somras besökte han Åland i research syfte. Vi fick en pratstund med Matthew och frågade honom varför han gör det här.
1: I'm very much interested in places. I don't come from Scotland originally myself, so I feel like I'm still learning about Scotland after 21 years of being here. And I certainly have friends in Shetland. I know Shetland quite well. And it's gotten me interested in the whole idea of North Atlantic sport and Atlantic Rim sport and all these kind of non-sovereign states or polities or territories that love sport, want to participate in sport.
2: Jag är väldigt intresserad av platser, berättar Matthew. Jag kommer inte ursprungligen från Skottland, så jag känner fortfarande att jag håller på att lära känna Skottland trots att jag har varit här i 21 år. Jag har vänner på Shetland och känner till Shetland ganska väl och det har gjort mig intresserad av hela idén med idrott i Nordatlanten och den atlantiska tävlingskulturen och alla dessa icke-suveräna stater, politiska enheter och territorier som älskar sport och vill delta i sport men som inte nödvändigtvis har de förutsättningar som en stat har för att kunna göra det. Jag är också väldigt intresserad av platser. Jag har på något sätt kombinerat mitt intresse för icke-suveräna territorier och mitt intresse för fantastiska platser. Jag frågar Matthew hur mycket han kände till om Åland innan han kom hit.
1: I knew next to nothing about Åland before I researched this. If you grew up in the United States or if you're from the United Kingdom, you know a lot about the Faroe Islands. You definitely know a lot about the Faroe Islands if you live and work in Scotland. And if you're in Shetland, the Faroe Islands are kind of this model that you want to be like. Certainly, we know quite a bit about Greenland. Unfortunately, Americans think they really do know a lot about Greenland, but they do not. It's very much its own place and not part of the US or Denmark, but it has this status. Åland, you don't really know much about Åland.
2: Jag visste nästan ingenting om Åland innan jag började forska om det. Om man växer upp i USA eller Storbritannien så känner man till ganska mycket om Färöarna och speciellt då om man bor och arbetar på Shetland. Färöarna är på sätt och vis en modell som man vill likna. Vi känner också till en del om Grönland och tyvärr så tror amerikaner att de vet väldigt mycket om Grönland, men det gör de inte. Men Åland känner man inte till och det är intressant. För en av sakerna jag upptäckte när jag var i Mariehamn och besökte museerna är att Skottland och Åland har ganska mycket gemensam historia, speciellt om man tittar på sjöfarten och de fartygen som byggdes i Skottland och Glasgow. I Skottland har vi haft ett självständighetsparti vid makten i ungefär 20 år och de talar väldigt mycket om att de vill vara som de skandinaviska länderna, men det nämner aldrig Åland. Så att faktiskt försöka förstå den här platsen, det här territoriet och idén om Åland som en fredlig demilitariserad ö var ett fascinerande sidoprojekt, säger Matthew. Matthew McDowell skrev en artikel om Åland och öspelen i tidskriften Sporting History. Om vi tittar på den artikeln så är det en del av slutsatsen Matthew kommer fram till att mycket av idrotten i autonoma regioner handlar bland annat då om olösta frågor till exempel moderlandet. Är det korrekt uppfattat?
1: Sport is always about unresolved issues. George Orwell had this famous quote about sport being war. It's war minus the shooting. Now, in the Island Games, we are certainly not talking about polities or regions that have ever been at war with each other. But they are unfortunately, and one of the problems that Åland continues to have, obviously, is that Åland, is strictly speaking a part of Finland. So sometimes decisions that are made in Helsinki still affect people in all.
2: Idrott handlar alltid om olösta frågor, säger Matthew. Sen citerar han George Orwell som sa idrott är krig, fast utan skjutandet. I Öspelen talar vi naturligtvis inte om politiska enheter eller regioner som någonsin har varit i krig med varandra. Men ett av problemen som Åland fortfarande har är uppenbarligen att Åland är en del av Finland, och det innebär att beslut som fattas i Helsingfors påverkar människor på Åland. Detsamma kan vara i Skottland, där Shetlandsöarna till exempel då är en del av Skottland som i sin tur är en del av Storbritannien, vilket innebär att beslut som fattas i Edinburgh eller i London kan helt gå emot intressena hos människor som bor på till exempel Shetlandsöarna. Detsamma, fortsätter han, gäller Bermuda, Falklandsöarna och Grönland. Grönland har på sätt och vis hamnat i samma kategori som Falklandsöarna och Gibraltar, det vill säga platser som andra länder eftertraktar. De här frågorna finns alltså fortfarande kvar. Idrotten fungerar som ett forum för att, om inte nödvändigtvis föra krig, så åtminstone spela ut dessa farhågor och skapa diplomatiska relationer med andra människor. Inte bara då när det gäller territorium, utan också ekonomi, vänskap och jämförelser mellan olika modeller för ekonomisk utveckling. Det sa McDowell. Du nämner flera gånger i din artikel kopplingen mellan idrott och nationalism. Upplever du att Ö-spelen på något sätt har betraktats negativt eller motarbetats av moderlandet?
1: Has not so much been frowned upon. You know, in fact, when I went to Orkney to witness the 2025 Island Games, it might have been one of the first times that the Scottish and UK press were paying a lot more attention to the Island Games. Yeah, so it's still, despite being a big tournament, it has not necessarily gotten.
2: Jag skulle inte säga att det har motarbetats. När jag åkte till Orkney för att bevittna Öspelen 2025 var det faktiskt en av de första gångerna som skotsk och brittiska medier ägnade ganska mycket uppmärksamhet åt Öspelen. Så trots att det är en stor tävling har den inte nödvändigtvis fått särskilt mycket uppmärksamhet tidigare då ifrån de större staterna. Åland hade under mitten 80-talet en period då den socialdemokratiska regeringen var lite misstänksam mot arrangörerna av Öspelen. Man trodde i princip att det inte bara handlade om nationalism utan också om separatism. Men det har uppenbarligen visat sig inte vara fallet. Men till sist då, vad tror Matthew McDowell om Öspelens framtid? Är den stark?
1: Future of the Island Games potentially is strong. One of these issues that we have with all games, whether it's the men's World Cup, whether it's the Olympics, or even this other tournament that the Island Games share some characteristics with, the Commonwealth Games, what we used to call the British Empire Games here in the UK and elsewhere. Island Games is potentially strong, but the enemy of games is what we call in event management circles gigantism. They just keep getting bigger and bigger and bigger.
2: Öspelens framtid kan absolut vara stark. Självklart kan den vara det. Men ett av problemen vi har med alla stora idrottsevenemang, oavsett om det handlar om fotbolls-VM, OS eller till och med The Commonwealth Game, så är något som kallas för gigantism. Det vill säga att evenemangen blir bara större och större, och kraven på idrottsorganisationen når en sån nivå så att den kostar mer pengar och blir svårare att uppnå. Öspelen motverkar detta genom en modell där man inte behöver bygga idrottsbyar, där idrottarna själva måste betala för sin transport till tävlingarna. Och det är mer eller mindre fallet för alla deltagande öar. Samtidigt finns det elitidrottare som deltar i Öspelen, och för vissa har spelen fungerat som ett språngbräda till olympiska tävlingar. Man måste därför i slutändan se upp så att Öspelen inte blir ett offer för sin egen framgång.
0: Boken den beräknas vara klar 2030 och Matthew hoppas kunna lämna några exemplar till de lokala biblioteken här på Åland. Reporter, det var Peter Grönholm. Klockan närmar sig 7.30. Vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering med Malin Lundberg. Och efter nyheterna så hör vi om att Rusta och Jysk drar fram varandra till en rekordsommar. Innan det, ABBA med Knowing Me, Knowing You.

0: Knowing me and knowing you med ABBA. Nu, lokala nyheter med Malin Lundberg.
1: Rusta och Jysk drog fram varandra till rekordsommar.
2: En rekordfart.
3: Det är den bästa sommaren hittills, det kan vi se.
1: Landskapet tiger om tidigare anställds roll i FN-tvisten. Och så är läget oförändrat i kampen om kvalplatsen. Både IFK och Jarro förlorade.
4: Det känns tråkigt, men jag tycker vi förtjänar mer.
1: Det är rubrikerna i Ålandsnytt onsdag. God morgon. Ja, detaljhandeln i Dalboområdet växer mer än förväntat. Rusta, som öppnade under våren, har överraskats av det stora åländska intresset. Vi hör den finska landschefen Mats Kotka.
2: Det här är nog i topp fem av alla försäljningsutvecklingar de första månaderna. Så att absolut, så det var en rekordfart, kan vi säga, på det sättet. Att absolut, det är en av de liksom största omsättningarna som vi har haft hittills av våra varuhus som vi öppnade i Finland under de sex åren som vi har funnits i Finland. Alla våra varuhus i Finland, så försäljningen av sommarsäsongvaror i helhet var det rekordartad i Mariehamn eller i Jola.
5: När grannen Jysk öppnade sin butik för 8 år sedan slog den nordiskt öppningsrekord för kedjan. Och den har sedan dess flera gånger omnämnts som den bäst säljande butiken i Finland. Den här sommaren har man lyft sig ytterligare ett steg. Vi hör den nya finska landschefen Janne Henriksson.
3: Vi har haft en väldigt god utveckling på sommaren. Väldigt god utveckling. Som sagt, vi är väldigt förnöjda. Mm.
5: Är det den bästa sommar hittills? Eller hur?
3: Det är den bästa sommar hittills, det kan vi se.
5: Janne Henriksson säger också att Jysks utveckling har gynnats av Rustas etablering. Dessutom tror han att Biltema kommer förstärka trenden ytterligare. För Rusta var det extra viktigt att rätt grannar redan fanns på plats vid etableringen. Vi hör landschefen Mats Kotka igen.
2: Vi öppnar aldrig att vara just där Rusta står för sig själva, utan bra grannar är jätteviktigt för oss. Kunderna ska ha flera alternativ, och sen till slut så är det ju kunderna själva som gör det beslutet sen att bara vill de shoppa. Men det är ju att ha flera goda grannar med bra rykte och bra produkter är ju alltid viktigt för oss.
1: Där hörde ni de två landscheferna, Mats Kotka för Rusta och Janne Henriksson för Jysk. Reporter var Björn Nylund. En man greps i tisdags misstänkt för grovt dödsvållande och grovt narkotikabrott. Det rapporterar Ålandstidningen. Mannen, som är i 30-40-årsåldern och känd av polisen sedan tidigare, misstänks ha förmedlat nitazener till en person som avled när hen använde drogen i somras. Kommissarie Tommy Törnros säger till Ålandstidningen att det finns skäl att misstänka att nitazener förmedlats till fler. Och det här är första gången den så kallade dödsdrogen påträffats på Åland. Törnros ser det som väldigt allvarligt att nitazener hittat hit. Det är så stor risk för överdos med dödlig utgång i och med att den är så svårdoserad. Det är en drog som vi helst skulle se att inte kommit ut i omlopp, säger han till Ålandstidningen. Upphovsrättstvisten som stoppade Ålands FN-samarbete har koppling till en tidigare landskapsanställd. Det erfar Ålands Radio. Men huvudsekreteraren för hållbarhetsrådet, Micke Larsson, säger så här.
6: Det handlar ju om frågor kring källor och författarskap, och eftersom det rör Jon Habitats interna publiceringsprocess så är något som jag har relativt begränsad insyn i och kan därför inte kommentera det närmare än så.
7: Så sa Micke Larsson, huvudsekreterare för Utvecklings- och hållbarhetsrådet, om upphovsrättstvisten som pausat Ålands FN-samarbete när Ålands Radio intervjuade honom i förra veckan. Men enligt Ålands Radios uppgifter har landskapsregeringen kännedom om bakgrunden till tvisten, som har koppling till en tidigare landskapsanställd. Larsson vill nu varken bekräfta eller dementera uppgiften, utan framför att landskapet inte kommenterar, citat, enskilda personers eventuella roll. Ålands Radio har bett om en ny intervju om vad landskapsregeringen känner till om det som hänt, om man försökt bidra till att lösa tvisten och om man tagit ställning i frågan. Landskapsregeringen har avböjt och istället svarat skriftligt genom Larsson. Han skriver att landskapet inte har några formella möjligheter att påverka UN Habitats beslut om publicering, men att man försökt bidra till dialog. Citat, de upphovsrättsfrågor som aktualiserats hanteras inom ramen för UN Habitats publiceringsprocess. Därför har vi inga ytterligare kommentarer utöver detta. Under måndagens lagtingsdebatt riktades också kritik mot

0: Försäljningen i Alkosbutiker och i vissa matbutiker startar idag onsdag den 9 september 9 minuter senare än vanligt. Och orsaken är att idag uppmärksammas FASD-dagen. Det här skriver Alko i ett pressmeddelande. FASD står för Fetal Alcohol Spectrum Disorders och beskriver ett spektrum av bestående skador som kan uppstå till följd av alkoholexponering under graviditetens 9 månader. I kampanjen vill bland andra Alko påminna om att alkohol bör undvikas redan när en graviditet planeras. Alkohol kan påverka fostrets utveckling redan under de första graviditetsveckorna, då många ännu inte vet att de är gravida. Jonny Andersén blir ny verksamhetsledare för fackorganisationen FOA-Å. Han efterträder Evelyn Joelsson Påvals som fick tjänsten som ny AMS-chef. Andersén har beviljats tjänstledigt från en tjänst inom Mariehamns stad och i beslutet framgår det att han vikarierar som verksamhetsledare för FOA-Å under perioden 1 oktober 2026 till 30 september 2027. Så sport och fotboll. Det blev en tung förlust för IFK Mariehamn i gårdagens bortamatch mot FC Lahti i den första omgången av nedflyttningsserien. Hemmalaget tog ledningen i den första halvleken och Adam Strode kunde sedan kvittera för IFK i andra halvlek. Lagen såg ut att dela på poängen men Lahti avgjorde i 87 minuten. Vi hör IFKs målvakt Kevin Lund.
1: Nej, men det är en jävligt tuff match att komma hit för jag har lagt det bortsa på en väldigt svårspelad plan. Men vi visar att vi är otroligt starka mentalt fortfarande och vi tror på det fortfarande. Sen är matchen inte den bästa i år kanske, men vi försöker och vi skapar lägen. Någon studs hit och dit så kanske vi hade vunnit matchen, men det känns tråkigt. Men jag tycker vi förtjänar mer.
2: Som du är inne på, det studs lite hit och dit och det kan man verkligen säga. Hur var den där naturgräsplanen att spela på?
1: Den är tuff, den släppte väldigt mycket. Det var inte lätt att... Man tappar ju fotfästet hela tiden egentligen. Det är väl samma för de klassiker, men de var kanske lite bättre på att anpassa sig efter gräset. Det där. Men ja, det var det. Jag spelade hellre på gräs än på konstgräs, så att, man ska inte klaga.
2: Första halvlek så får ju de tag på er ganska tidigt. Ni har problem och sen gör de ju 1-0 som då kommer rättvist. Va? Men sen till andra halvlek så då får ni fart på offensiven. Vad sa ni i paus?
1: Ja, vi pratade om att försöka spela lite simplare, inte sätta varandra i för konstiga situationer när det är sån typ av plan. Och anpassa oss lite efter underlaget mer. Tycker vi gör det bra och hotar dem mer i uppled. Få in lite snabba spelare också som kommer in och gör jättebra i andra halvlek. Så att pratade mycket om det och sen lite hur vi skulle lösa i försvaret. Andra halvlek gör vi klart bättre än första halvlek.
2: 3 raka segrar och nu då en förlust. Ni hade ju förluststreak tidigare under säsongen. Hur kan ni bara skaka av er det här då inför lördagens match mot TPS?
1: Ja, absolut. Kolla igenom matchen, se vad vi gör annorlunda. Men det kommer också en helt annan typ av match på konstgräset hemma. Lite andra förutsättningar. Men nej, jag är inte alls orolig över att vi kan studsa tillbaka från det här. Vi har gjort det jävligt bra senaste. Och jag tycker ändå att vi gör en del bra grejer idag också. Och visar en jäkla mentalitet. Så att, nej, det kommer inte vara några problem att studsa tillbaka.
0: Det säger IFK Mariehamns Kevin Lund. Läget i botten av tabellen är oförändrat då även FF Jarro förlorar på bortaplan mot Ilves med 2-0. Jarro är fortsättningsvis 1 poäng före IFK. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. Så vädret. Förmiddagen blir mulen med lätt regn men i eftermiddag ska solen kika fram mellan molnen. Det ska bli 16-17 grader och vinden blir svag från sydväst. Natten mot torsdag sjunker temperaturen till 11 grader och vinden avtar och blir varierande. Från tidig torsdag morgon kan vi få åsk- och regnskurar och det ostadiga vädret ska sedan hålla i sig under hela morgondagen. Sjövädret, sydvästlig vind 3-9 meter per sekund. Från och med kvällen nordvästlig vind som tilltar upp till 12 meter per sekund. Lokalt regn och åska, mest god sikt. Pollenprognosen talar om låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Och så har vi morgonens väderobservationer från klockan 6:20. Ute, sydvästlig vind, 5 meter per sekund, 14 grader. Gustavs Enskär, sydlig vind, 2 meter per sekund, 14 grader. Nyhamn, sydvästlig vind, 5 meter per sekund, 14 grader. Märket, sydvästlig vind, 6 meter per sekund, 15 grader. I Mariehamn är det just nu 14 grader.

0: Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:15 plus 31 cm enligt det nya N2000-systemet. Alltså 20 cm över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Tillbaks till Amira i Godmorgonstudion.
1: Tack ska du ha, Malin. Ja, här i programmet ska vi alldeles strax få höra mer om det som vi hörde om i nyheterna, alltså om att Rusta och Jysk drog fram varandra till en rekordsommar. Innan det, musik med Lale.

0: Colors här med Lale. Nu ska vi ta och förflytta oss till Dalboområdet. För detaljhandeln på Dalboområdet växer mer än kedjorna själva förväntat. Rusta som öppnade under våren har överraskats av det stora åländska intresset. Och så här säger den finska landschefen Mats Kotka.
1: Det här är nog i topp 5 av alla försäljningsutvecklingar de första månaderna. Så att absolut så det var en rekordfart kan vi säga på det sättet. Att absolut det är en av de liksom, största omsättningarna som vi har haft hittills av våra varuhus som vi öppnade i Finland under de 6 åren som vi har funnits i Finland.
2: Han nämner särskilt att de åländska kundernas aptit på utemöbler, grillar, terrassräcken och annat som hör sommaren till stuckit ut i jämförelse med Rustas genomsnittliga försäljning.
1: Den här säsongsförsäljningen har varit rekord, skulle jag säga egentligen, av alla våra varuhus i Finland. Så försäljningen av sommarsäsongvaror i helhet har varit rekordartad i Mariehamn eller i Jula.
2: Är ni överraskade?
1: Vi är faktiskt överraskade. Det är förstås när vi var ju lite osäkra på att hur tas det emot och så vidare. Så vi var nog, ska vi säga, försiktigt optimistiska över att hur det kommer att gå. Men man är ju alltid lite försiktig i sina estimat i början när man kommer liksom till en. Det är en ny marknad kan man ju säga ändå. Vi vet ju kundbeteende i fasta Finland och sen förstås när man kommer på Åland så konkurrenssituationen och så vidare. Så man vet ju inte riktigt hur det tas emot och vilken produkt kommer att sälja och vilken kategori kommer att sälja. Skiljer det sig från köpbeteende i fastland och så vidare. Så det är ju en massor av lärdomar som vi har fått under de här första månaderna. Väldigt positivt överraskade, eller inte överraskade, men väldigt positiva över mottagande i helhet.
2: När grannen Jysk öppnade sin butik för 8 år sedan slog den nordiskt öppningsrekord för kedjan. Och den har sedan dess flera gånger omnämnts som den bäst säljande butiken i Finland. Den här sommaren har man lyft sig ytterligare ett steg. Vi hör den nya finska landschefen Janne Henriksson.
3: Vi har haft en väldigt god utveckling på sommaren. Väldigt god utveckling. Som sagt, vi är väldigt förnöjda.
2: Är det den bästa sommar hittills eller hur?
3: Det är den bästa sommar hittills, det kan vi se.
2: Janne Henriksson säger också att Jysks utveckling har gynnats av Rustas etablering. Dessutom tror han att Biltema kommer förstärka trenden ytterligare.
3: Absolut, och för övrigt också till form av mera konkurrens på området. Det ser vi ju bara som positivt. Jag menar större urval för konsumenterna, områdets attraktivitet ökar och det gynnar ju förstås alla företag i området.
2: För Rusta var det extra viktigt att rätt grannar redan fanns på plats vid etableringen. Vi hör landschefen Mats Kotka igen.
1: Jag tror att vi har precis samma målgrupp ändå, tror jag. Och därför passar vi väldigt, väldigt bra ihop. Vi öppnar aldrig att vara just där Rusta står för sig själva. Utan bra grannar är jätteviktigt för oss. Kunderna ska ha flera alternativ. Och sen till slut så är det ju kunderna själv som gör det beslutet. Sen att bara vill de shoppa. Men det är ju. Att ha flera goda grannar med bra rykte och bra produkter är ju alltid viktigt för oss.
2: Mats Kotka säger att man hade att välja på att vänta 1-2 år till med sin Ålandsetablering eller att slå till och anpassa konceptet efter utrymmen och kundkrets. Butiken på Åland är en blandning av det svenska och det finländska konceptet och för Rusta innebar Ålandsetableringen dessutom långa förberedelser till kravet på svensk kommunikation. Rusta har följt Jysks exempel och nyttjar sin svenska organisation för större delen av sitt marknadsföringsmaterial. Detta då ingen av kedjorna har andra butiker i Finland där kommunikationen i första hand sker på svenska.
1: Jag kan gå in i detaljer så att vi använder som grundande använder vi, ska vi säga, svenska direktreklamen och konverterar den till finska med de produkterna som vi har i vårt sortiment som till exempel trädgård och så vidare. Så det är en ny process som vi har satt igång för att säkerställa att vi får all kommunikation på svenska till våra åländska kunder. Så att det här med trädgården finns ju inte i Rustas sortiment i Sverige. Så att på det sättet är det ju unikt att vi egentligen börjar från början då och översätter all kommunikation inom trädgården då till svenska och integrerar den i den här direktreklamen som används i Sverige och konverterar förstås också på samma gång då ska vi säga, valutan då från svenska kronor till euro. Så att det är en hel del processer som vi måste justera för att säkerställa att vi är färdiga när vi öppnar varuhus.
2: Jysk har dragits med kritik för att bland annat delar av kvitton har haft inslag av finska. Nu, efter 8 år, hoppas Jan Henriksson att han tagit frågan i mål.
3: Nu som sagt, som det ser ut nu, så borde det allt finnas på svenska, och vad det kommer med marknadsföringen, så använder vi av starka lokala aktörer, det vill säga lokala tidningar, lokala radion och så vidare. Och vad gäller kassasystemet, så har vi gått in i ett nytt kassasystem här för några veckor sedan. Och det betyder att nu ska vi ha svenska kvitton, så nu borde allt vara klart. Jag säger borde, det kan finnas någonting, men vad vi vill också, såklart att vi kan betjäna på svenska och dåliga kunderna.
0: Ni hörde två landschefer, Mats Kotka för Rusta och Janne Henriksson för Jysk, om utvecklingen på Dalboområdet. Reporter här var Björn Nylund.

0: Rolling in the Deep här med Adele. Nu ska ni få ett litet programtips.
1: Lystring, lystring! Var onsdag i Ålands Radio när rovan visar 11.00 hör du Arkivpärlan. Arkivpärlan är just som namnet antyder pärlor från vårt gedigna radioarkiv. Ena onsdagen åker vi på scoutläger till Prästö 1963 för att i nästa kasta oss med liv och lust in i bondeseglationens historik sammanställd av Georg och Hilding Kåre. Är det bara gamla saker, frågar man sig kanske. Icke, sa Nicke. Vi besöker till exempel både invigningen av varuhuset Staples och Långneshamn. Missa inte Arkivpärlan på onsdag klockan 11. En riktig pärla.
0: Ja, onsdag idag. Arkivpärlan klockan 11.18 här i Ålands Radio. Och dagens arkivpärla är från 1986. Mer än det säger jag inte här och nu, utan ni får fortsätta lyssna. Så får ni reda på om ungefär 25 minuter vad som kommer att gå i arkivpärlan idag denna onsdag. Men här till näst så ska vi faktiskt få riksnyheter från Helsingfors. Innan det lite musik av Mando Diao. Det här är Dance with Somebody.

0: Finland måste tala om försvarspengarna. Det säger försvarsminister Häkkänen som vill att politikerna förstår varför det behövs miljardertals mer. I Norge är det en sorgens dag då kung Harald begravs. Vi hör normen om kungen och får en rapport direkt från Oslo. Nu i åtta nyheterna också en privatperson som besvärar sig mot hundratals lärarutnämningar och upptrappningar i Mellanöstern och mellan USA och Kanada. Både Jaro och Mariehamn åkte på stryk i kvällens ligamatcher och det är många regndroppar i onsdagens väderrapport. Här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Och först ett utrop från försvarsminister Antti Häkkänen om att Finlands försvar är i behov av betydande tilläggsresurser och att det behövs bredare politisk samsyn om hur landets försvar ska utvecklas. Här rapporterar Toni Pohjolainen.
1: Bakgrunden är rapporten som offentliggjordes under sommaren. I rapporten beskrivs brister i försvaret och det föreslås att Finlands försvarsbudget nästan fördubblas från omkring 8 miljarder till drygt 14 miljarder. Enligt Häkkänen är det viktigt att partierna först sätter sig in i materialet bakom rapporten innan det kan bli en offentlig ja-nej-debatt.
2: Jokaisen kannattaa vakavalla mielellä ensin syventyä tähän asiaan ja saada turvaluokitetut tiedot ennen kuin muodostaa oman kantansa.
1: Finland har också under flera årtionden byggt upp en så kallad reparationsskuld inom försvaret.
2: Meilläkin on merkittävä määrä korjausvelkaa puolustuksessa kertynyt vuosikymmenten aikana, ja nyt Ukrainan sodan opit ja tämä muuttunut turvallisuusympäristö, muuttunut uusi kiihtyvä teknologia, kallistuva droonijärjestelmät, kaikki aiheuttaa meille merkittävän määrän paineita.
1: Häkkänen lyfter också fram vikten av samarbetet i Europa och framförallt med Sverige. I slutet av augusti kom nyheten om att Finland bett Sverige om hjälp med övervakningen av landets gränsområden. Bakgrunden är bland annat det ökade behovet av att upptäcka drönare och andra möjliga kränkningar av luftrummet. Enligt Häkkänen är Finland nog kapabel att själv övervaka sina gränser, men att det belastar personalen och att det nu pågått en längre tid, vilket har krävt extra resurser.
2: Nyt on 6-7 kuukautta jatkunut. Meillä myös henkilöstö kuormittuu aika kovaa tahtia.
1: Samtidigt strävar Häkkänen till att fördjupa samarbetet med Sverige ytterligare. På måndagen var försvarsminister Häkkänen i Sverige och undertecknade avtal med Sveriges försvarsminister Paul Jonsson om ett djupare samarbete. Sverige har nämligen köpt nya raketartillerisystem av modellen HIMARS. Då Sverige sedan tidigare inte har motsvarande system har länderna beslutat att samarbeta eftersom Finland har det. Bland annat ska Finland hjälpa till med utbildning och underhåll.
2: Muodostuu tämmöinen Pohjolan aika vahvakin yhteinen tulivoima, jos tarve vaatii.
1: Enligt Häkkänen är det centrala målet med avtalet att Finland och Sverige ska kunna agera tätare tillsammans.
2: Meidän tavoitteena on se, että Suomen ja Ruotsin maa- ja meri-ilmavoimat kykenee taistelemaan täysimääräisesti ja sujuvasti yhdessä.
0: Saa försvarsminister Antti Häkkänen i gårdagens A-studio och reporter var alltså Toni Pohjolainen. I Mellanösternkriget hade skett nya upptrappningar då USAs militär uppger sig ha förstört 5 iranska oljetankrar i Omanbukten och Hormussundet. USA säger att det var en vedergällning efter att Irans revolutionsgarde har försökt attackera amerikanska marinfartyg. Revolutionsgardet hotar å sin sida med nya attacker mot fartyg. Och handelskriget mellan USA och Kanada fortsätter att trappas upp. I natt har USAs president Donald Trump meddelat att USA inför nya importstopp mot en del kanadensiska varor. Dessutom höjs tullarna för en del kanadensiska varor till 50%. USA har redan tidigare infört motsvarande tullar på andra kanadensiska varor och Kanadas mottullar trädde i kraft igår. I Norge begravs kung Harald idag. Kungens död har berört hela Norge och tiotusentals människor väntas ta sig ut på Oslos gator idag för att följa med begravningsprocessionen från slottet till stadens domkyrka. Och för norrmännen är dagen fylld av vemod.
3: Alltså det är vemod, ja, han var en gammal man, men han var ju som många säger hela Norges bästa far.
4: Det väcker vemod. Han var en gammal man, men han var ju som många säger hela Norges morfar, säger Kirsti Thornhagen, som har kommit till Oslo med sina tre väninnor för att hedra kungens minne. De lägger ner rosor vid det kungliga slottet där slottsplatsen framför slottet har förvandlats till ett blomhav efter att kungen dog för knappt 2 veckor sedan. En stridström av människor vandrar upp för gatan som leder till slottsplatsen. Högstadieläraren Knut Grönvoll har kommit hit med sina elever för att ta farväl av kungen.
5: Hos mig som jag tror jag landet så kom vi nog att följa väldigt sån sorg för att han var en väldigt viktig person för Norge med måten han samlade landet på, tänker jag viktigt.
4: Jag kommer nog att känna sorg därför att han var en väldigt viktig person för Norge, sättet han samlade landet på. Samtidigt är det inte bara sorg utan man ska fira ett fantastiskt liv, säger Grönvoll. Kung Harald levde ett rikt liv och upplevde mycket. Knut Grönvoll kommer att titta på begravningen på TV i skolan. Eftersom dagen inte är en nationell helgdag har de elever som tänker följa med begravningen på Oslos gator varit tvungna att ansöka om ledigt från skolan.
6: Det blir ett nytt kapitel som skrivs. Det har blivit en ny konge.
4: Det blir ett nytt kapitel som skrivs med vår nya kung, säger Jan Gordon Nielsen, som tillsammans med dottern Idun Nielsen lägger ner blommor vid slottet. Han säger att kung Harald har gjort ett stort intryck. För dottern Idun känns dagen stor eftersom hon bara var 3 år när Haralds pappa, kung Olav, dog och hon inte fick uppleva begravningen.
7: Det är en sorg och det är ju speciellt att uppleva det. Han var en fantastisk person.
0: Så låter det bland normen, intervjuade av vår reporter Lotte Krank van der Byrt på plats i Oslo. Och nu också med här i sändningen. Lotte, du rapporterar alltså för Svenska Yle från dagens begravning. Hurdant är intresse för begravningen överlag i omvärlden?
8: Intresset är nog enormt. Här finns kring 650 journalister från 19 länder på plats. Så man har jobbat ganska hårt här med att alla ska kunna rapportera på bästa sätt härifrån.
0: Och begravningsgästerna, vilka finns bland dem som du vill lyfta fram?
8: Det är ungefär 450 personer som är inbjudna. Det är kungligheter, premiärministrar och presidenter, men också idrottsprofiler. Finland representeras av president Alexander Stubb med fru. Och så gott som hela den svenska kungafamiljen är här. Storbritannien representeras av prins William, inte av kung Charles, eftersom det är tradition att brittiska regenter inte deltar i begravningar för utländska statschefer. Sen finns Ukrainas president Volodymyr Zelensky bland gästerna, och bland idrottsprofilerna kan jag nämna skidstjärnan Therese Johag. Det spekulerades tidigare kring om USAs president Donald Trump skulle delta, men han är upptagen med republikanernas partikonvent i Texas.
0: Och begravningen sänds här i Finland på Yles TV 1. Hur går begravningsprocessen till här under dagen?
8: Det börjar med sorgesalut på 21 kanonskott och sen förs kungen i procession från slottet till domkyrkan där begravningsgudstjänsten hålls. Och klockan 14 finsk tid när gudstjänsten börjar så hålls en tyst minut i hela Norge och den inleds och avslutas med 3 klockslag från landets kyrkor. Efter begravningen förs kung Haralds kista igen i procession till det kungliga mausoleet under slottskyrkan i Akershus fästning. Där ligger alla norska regenter begravda sedan Norge blev självständigt år 1905. Där kommer den norska kungafamiljen att hålla en privat ceremoni och efter det så blir det kanonsalut igen och landets kyrkklockor kommer att ringa i en timme för att hälsa den nya kungen välkommen. Och då hissas också flaggorna som har vajat på halvstång, de hissas helt och hållet upp. Sen så kommer kungafamiljen att åka tillbaka till slottet och där visar de sig sen på slottsbalkongen för folket och sen hålls en mottagning för begravningsgästerna på slottet.
0: Vi följer med din rapportering från kungabegravningen i Oslo. Tack så här långt, Lotte Krank van der Byrt. Och jag kan tillägga att också Finland flaggar på halvstång idag fram till klockan 16 och då hissas flaggan i topp också här för att hedra kung Harald. En följd av att afrikansk svinpest har upptäckts i Finland är att Kina vägrar att ens diskutera om att köpa finskt svinkött innan pesten är utrotad hos oss. Det här skriver tidningen Maaseudun Tulevaisuus om idag. Näringslivsminister Sakari Puisto har försökt förhandla fram en lösning, men enligt tidningen är Kina villigt att diskutera först när hela Finland är helt fritt från svinpest. Så ett fall där en privatperson belastar skolsektorerna i Helsingfors och i Esbo. Personen bedriver nämligen en omfattande och systematisk kampanj med besvär mot lärarutnämningar i städerna. Det handlar om långt över 100 besvär under de senaste 3 åren. Malin Ekholm rapporterar om det här.
9: Svenska Yle har talat med flera lärare vars anställning har omprövats. För många känns särskilt formuleringarna i besvären kränkande.
10: I rättelseyrkan ifrågasatte man mina lärarfärdigheter. Fast han aldrig har träffat mig eller sett mig undervisa stod det att jag är inkompetent. Det kändes verkligt jobbigt att läsa sådana saker om mig.
9: Så beskriver en av de lärare vars anställning har omprövats processen. Eftersom processen fortfarande pågår är läraren anonym. Varje begäran om omprövning av en lärarutnämning leder till tiotals arbetstimmar för stadens tjänstemän. För den lärare som har blivit valt i en tjänst kan besväret i värsta fall innebära att man inte vågar ta emot den. Det säger Barbro Högström som är direktör för Svenska bildningstjänster i Esbo.
11: Vi kan ju inte besätta tjänsten om det kommer in en begäran om omprövning eller något klagan. Och då är det ju frågan för den här som blir vald att tar jag emot det här tidsbundet? Säger jag upp mig från en eventuellt tidigare tjänst som jag nu har? Är den arbetsgivaren villig att ge tjänstledigt för den här tidsbundna tiden och så vidare? Jag vill understryka också att någon som man kanske inte tänker på att det här berör, så det är ju våra elever och studerande. Om det blir väldigt mycket sådana här så betyder det ju nog att det visar sig elevernas och studerandenas vardag att det är flera vikarier.
9: I nästan alla fall har nämnderna avslagit omprövningsbegäran och då har personen överklagat beslutet till Helsingfors förvaltningsdomstol. Majoriteten av de besvär mot lärarutnämningar som domstolen behandlat sedan 2023 härrör sig från samma person eller någon av de föreningar han verkar igenom. I ett mejlsvar till Svenska Yle motiverar personen sin verksamhet så här. De kommunalbesvär som jag själv har gjort i mitt eget namn har som mål att övervaka och försvara mina rättigheter och intressen. Kommunala beslutsfattare gör förhållandevis många fel och ibland utövar det godtycke, gör sig skyldiga till åldersdiskriminering och flera rektorer gynnar sina favoriter.
0: Så rapporterade Malin Ekholm. Efter ett uppmärksammat dödsfall efterlyser experter på plastikkirurgi bättre övervakning av de olika privata klinikerna. Den kända influeraren Olivia Oras dog 27 år gammal vid en fettsugning vid kliniken Plastic Surgery Center. Virve Koljonen, som är professor i plastikkirurgi vid Helsingfors universitet, säger att reglerna inom kirurgin måste förändras.
12: No mä näkisin, että sen pitäisi lähteä koulutuksesta. Meidän pitäisi pystyä rajaamaan täällä Suomessakin tietyt vaikka kirurgiset leikkaukset sen erikoisalan erikoislääkärille.
0: Kirurgiprofessor Virve Koljonen sa här att rätten att utföra en viss operation borde begränsas till dem som är specialister på just det området. Den finlandssvenska regissören Klaus Härö är aktuell med en ny långfilm. Hetki ennen valoa heter den. Den utspelar sig i vårdkrisens Finland och har premiär nu på fredag. Så här berättar Klaus Härö själv om idén till filmen.
13: Redan under 2007 års sjukvårdsstrejk så behövde jag fråga mig att vänta nu att om det blir en massuppsägning inom specialsjukvården, betyder det då att här inte finns någon verkligen som sköter det här som behöver, som är mest sårbara. Och jag blev att tänka och fundera på den här saken. Och 2008 kom det en artikel som behandlade ur en mammas synvinkel. Dag för dag såg hon hur hennes nyfödda behövde vård och samtidigt fruktade hon och hennes man för att finns det någon kvar här nästa måndag som tar hand om mitt barn? Och det var jättestarkt och jag frågade mig efter den artikeln att skulle det gå att göra en film som är lika stark som det här, som den här artikeln var för mig när jag läste den.
0: Det berättade filmregissören Klaus Härö. Och så kan jag tala om att du just nu lyssnar till en 100-åring. Idag är det nämligen den exakta dagen för Yles 100-årsjubileum. Det var den 9 september år 1926 som rundradion, alltså Yle, gjorde sin första sändning. Den sändningen var tvåspråkig. Den första personen som hördes tala var Alexis av Enehjelm, operasångare och sedermera hallåa vid rundradion. Yle firade 100-årsjubileet redan i lördags med en stor jubileumsshow som finns att se på Yle Arenan. I morgonens sportnyheter, fotboll och en ny finsk tennisframgång. I tennisens US Open har nämligen Finlands Harri Heliövaara och hans brittiska partner Henry Patten nått kvartsfinalen. Heliövaara och Patten är första sidade i dubbelturneringen och de vann över Francisco Cabral och JJ Tracy i två raka set med siffrorna 6-4, 6-4. I kvartsfinalen ställs Heliövaara och Patten mot Guido Andreozzi och Manuel Guinard. Det här argentinsk-franska paret är sjunde sidat i turneringen. Och i Finlands fotbollsliga inleddes fortsättningsserierna igår kväll. I mästerskapsserien tappade tabellettan och regerande mästaren Kups från Kuopio poäng efter att ha spelat 1-1 i bortamatchen mot Gnistan från Helsingfors. I den nedre serien vann Tammerforslaget Ilves över Jarro från Jakobstad med 2-0. Jarro får trots den här förlusten hålla näst sista platsen i tabellen för tabelljumbon. IFK Mariehamn förlorade också sin match mot FC Lahti med 2-1. Och då fotbollens Champions League inleddes var norska anfallskärnan Erling Braut Haaland i toppform. Haalands lag Manchester City tog en 2-0 bortaseger över portugisiska Porto och Haaland stod för båda Citys mål. I matchen mellan storklubbarna Real Madrid och Inter från Milano vann Real Madrid med 2-1. Det blir en regnig dag igen, för enligt utsikterna är det halvklart eller mulet väder med regn på många håll, antingen ihållande eller skurvis. Bara i Lappland är det soligt. Och temperaturen stiger till mellan 14 och 18 grader, i norr till mellan 9 och 15 grader.
14: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
15: Ja, förmiddagen blir mulen och regnig, men i eftermiddag så ska solen kika fram mellan molnen. Det blir 16-17 grader och vinden blir svag från sydväst. Natten mot torsdag sjunker temperaturen till 11 grader och vinden avtar och blir varierande. Från tidig torsdag morgon kan vi få åsk- och regnskurar och det ostadiga vädret håller i sig under hela morgondagen. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydvästlig vind 3-9 meter per sekund. Från och med kvällen nordvästlig vind som tilltar upp till 12 meter per sekund. Lokalt regn, åska, annars god sikt. Pollenprognosen visar på låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Ja, god morgon heter programmet du lyssnar på här i Ålands Radio 91,3 MHz. Amira Bogdiri heter jag som håller dig i sällskap denna onsdagsmorgon den 9 september då Evert har namnsdag. Här till nästa programmet så ska ni få ett smakprov av vad vi hör klockan 11 i kanalen. Det är onsdag, är dags för Arkivpärlan. Men innan det smakprovet, musik av den svenska björnstammen. Det här är Vart jag mig i världen vänder.

0: Vart jag mig i världen vänder här med den svenska björnstammen. Ja, i år hörni, 2026, så är det 120 år sedan Sally Salminen föddes. Det är 90 år sedan hennes världskända succéroman Katrina publicerades. Och det är också 50 år sedan hon dog. Och idag klockan 11 så är det ju dags för Arkivpärlan här i Ålands Radio. Och i dagens program från 1986 så får vi höra första delen av specialprogrammet om just Sally Salminen. Det här programmet gjordes av Åsa Stenvall Ahlberg för Ålands Radio. Hon träffade Aili Nordgren, Sallis syster, som berättar om deras uppväxt i Vårdö och om tiden som emigranter i Amerika.
1: Vi längtar båda två väldigt mycket, längtar bort och längtar till ett bättre liv. Och det där gjorde ju att Sally och jag, ja, vi blev den närmaste systrar nog, och käraste systrar, som det har kommit fram senare i olika sammanhang.
2: Och ändå var ni ju ganska olika till läggningen. Åtminstone får man intrycket när man läser Upptäcktsresan att Sally var ganska allvarlig och inbunden, nästan melankolisk, medan du var mera öppen och socialt inriktad. Stämmer det?
1: Det stämmer. Och kan hända, jag har tänkt många gånger på den där saken, att Sally var faktiskt tystlåten och inbunden. Och jag var en utåtriktad person. Men kan hända, det var just det att vi kompletterade varandra på något sätt som gjorde att vi tyckte så mycket om varandra. Och sökte varandra under uppväxtåren och också sen senare. Så det hade nog på något sätt ett sammanhang, det här att vi var olika och att vi tyckte om varandra.
0: Ja, Arkivpärlan idag då, alltså klockan 11 och 18.00 här i Ålands Radio. Nu ska vi ta oss en titt på vad klockan är. Den springer iväg. Vi ska snart, ja, om cirka 5 minuter få en nyhetsuppdatering med Malin Lundberg. Vad ska vi hitta på efter nyheterna? Jo, efter nyheterna så ska det handla om Tage Wilén-utställningen. En utställning som då har vernissage imorgon torsdag. Och den här utställningen beskrivs som den mest omfattande hittills. Spännande, det vill ni inte missa. Vi ska ta och spela musik innan nyheterna, såklart. Musik vet jag inte riktigt vad jag är på humör för. Ibland brukar det vara lätt att sända eftermiddag, för då kan man alltid spela önskemusik. Det underlättar rätt så ofta. Men kanske lite musik av Kajsa Stina Åkerström så här på morgonkvisten. Det blir riktigt bra. Är det så här det känns att komma hem, ska vi lyssna till nu. Mm.

0: Är det så här det känns att komma hem med Kajsa Stina Åkerström? Vi ska snart få höra mer om Tage Villén-utställningen som har vernissage imorgon torsdag. En utställning som beskrivs som den mest omfattande hittills. Innan det, lokala nyheter med Malin Lundberg.
1: Rusta och Jysk drog fram varandra till rekordsommar.
2: En rekordfart.
3: Det är den bästa sommaren hittills, det kan man säga.
1: Landskapet tiger om tidigare anställds roll i FN-tvisten. Och så är läget oförändrat i kampen om kvalplatsen. Både IFK och Jarro förlorade.
4: Det känns tråkigt, men jag tycker vi förtjänar mer.
1: Det är rubrikerna i Ålands Nytt onsdag. God morgon. Ja, detaljhandeln i Dalboområdet växer mer än förväntat. Rusta, som öppnade under våren, har överraskats av det stora åländska intresset. Vi hör den finska landschefen Mats Kotka.
5: Det här är nog i topp 5 av alla försäljningsutvecklingar de första månaderna. Så att absolut så, det var en rekordfart kan vi säga på det sättet. Att absolut, det är en av de liksom största omsättningarna som vi har haft hittills av våra varuhus som vi öppnade i Finland under de 6 åren som vi har funnits i Finland. Alla våra varuhus i Finland, så försäljningen av sommarsäsongvaror i helhet har varit rekordartad i Mariehamn eller i Jokala.
6: När grannen Jysk öppnade sin butik för 8 år sedan slog den nordiskt öppningsrekord för kedjan. Och den har sedan dess flera gånger omnämnts som den bäst säljande butiken i Finland. Den här sommaren har man lyft sig ytterligare ett steg. Vi hör den nya finska landschefen Janne Henriksson.
3: Vi har haft en väldigt god utveckling på sommaren. Väldigt god utveckling. Som sagt, vi är väldigt förnöjda. Mm.
6: Är det den bästa sommar hittills? Eller hur?
3: Det är den bästa sommar hittills, det kan vi säga.
6: Janne Henriksson säger också att Jysks utveckling har gynnats av Rustas etablering. Dessutom tror han att Biltema kommer förstärka trenden ytterligare. För Rusta var det extra viktigt att rätt grannar redan fanns på plats vid etableringen. Vi hör landschefen Mats Kotka igen.
5: Vi öppnar aldrig ett varuhus där Rusta står för sig själva, utan bra grannar är jätteviktigt för oss. Kunderna ska ha flera alternativ, och sen till slut så är det ju kunderna själva som gör det beslutet sen att bara vill de shoppa. Men det är ju att ha flera goda grannar med bra rykte och bra produkter är ju alltid viktigt för oss.
1: Det sa de två landscheferna, Mats Kotka för Rusta och Janne Henriksson för Jysk. Reporter var Björn Nylund. En man greps i tisdags misstänkt för grovt dödsvållande och grovt narkotikabrott. Det rapporterar Ålandstidningen. Mannen, som är i 30-40 års åldern och känd av polisen sedan tidigare, misstänks ha förmedlat nitazener till en person som avled när hen använde drogen i somras. Kommissarie Tommy Törnros säger till Ålandstidningen att det finns skäl att misstänka att nitazener förmedlas till fler. Och det här är första gången den så kallade dödsdrogen påträffats på Åland. Törnros ser det som väldigt allvarligt att nitazener hittat hit. Det är så stor risk för överdos med dödlig utgång i och med att den är så svårdoserad. Det är en drog vi helst skulle se att inte kommit ut i omlopp, säger han till Ålandstidningen. Upphovsrättstvisten som stoppade Ålands FN-samarbete har koppling till en tidigare landskapsanställd, det erfar Ålands Radio. Men huvudsekreteraren för Hållbarhetsrådet, Micke Larsson, säger så här.
7: Det handlar ju om frågor kring källor och författarskap, och eftersom det rör Djur Habitats interna publiceringsprocess är något som jag har relativt begränsad insyn i och kan därför inte kommentera det närmare än så.
8: Så sa Micke Larsson, huvudsekreterare för Utvecklings- och hållbarhetsrådet, om upphovsrättstvisten som pausat Ålands FN-samarbete när Ålands Radio intervjuade honom i förra veckan. Men enligt Ålands Radios uppgifter har landskapsregeringen kännedom om bakgrunden till tvisten som har koppling till en tidigare landskapsanställd. Larsson vill nu varken bekräfta eller dementera uppgiften, utan framför att landskapet inte kommenterar, citat, enskilda personers eventuella roll. Ålands Radio har bett om en ny intervju om vad landskapsregeringen känner till om det som hänt, om man försökt bidra till att lösa tvisten och om man tagit ställning i frågan. Landskapsregeringen har avböjt och istället svarat skriftligt genom Larsson. Han skriver att landskapet inte har några formella möjligheter att påverka UN Habitats beslut om publicering, men att man försökt bidra till dialog. Citat, de upphovsrättsfrågor som aktualiserats hanteras inom ramen för UN Habitats publiceringsprocess. Därför har vi inga ytterligare kommentarer utöver detta. Under måndagens lagtingsdebatt riktades också kritik mot att landskapsregeringen inte informerat lagtinget om att projektet strandat. Lantrådet Katrin Sjögren betonade då att landskapsregeringen inte har lagt några pengar på projektet.
2: Inte lagt ner ett nickel, utan det har varit ett intresse från FN då, som nu fick lite stopp. Får se hur långt det blir ett stopp. Det återstår väl att säga. Men inga pengar har vi lagt ner i det överhuvudtaget. Det är väldigt viktigt att veta.
1: Det sa lantrådet Katrin Sjögren. Ålands Radio har sökt UN Habitat för en kommentar. Reporter var Felicia Bredenberg. Alkoholförsäljningen i Alkos butiker och i vissa matbutiker startar idag

0: veckorna då många ännu inte vet att de är gravida. Jonny Andersén blir ny verksamhetsledare för fackorganisationen FOA-Å. Han efterträder Evelyn Joelsson Påvals som fick tjänsten som ny AMS-chef. Andersén har beviljats tjänstledigt från en tjänst inom Mariehamns stad och i beslutet framgår det att han vikarierar som verksamhetsledare för FOA-Å under perioden 1 oktober 2026 till 30 september 2027. Och så sport och fotboll. Det blev en tung förlust för IFK Mariehamn i gårdagens bortamatch mot FC Lahti i den första omgången av nedflyttningsserien. Hemmalaget tog ledningen i den första halvleken och Adam Stroud kunde sedan kvittera för IFK i andra halvlek. Lagen såg ut att dela på poängen men Lahti avgjorde i 87:e minuten. Vi hör IFKs målvakt Kevin Lund.
1: Nej, men det är en jävligt tuff match att komma hit för jag mot Lahti bortsa på en väldigt svårspelad plan. Men vi visar att vi är otroligt starka mentalt fortfarande och vi tror på det fortfarande. Sen matchen är inte den bästa i år kanske. Men vi försöker och vi skapar lägen. Någon studs hit och dit så kanske vi hade vunnit matchen. Men det känns tråkigt. Men jag tycker vi förtjänar mer.
2: Som du är inne på, det studs lite hit och dit. Och det kan man verkligen säga. Hur var den där naturgräsplanen att spela på?
1: Den är tuff. Den släppte väldigt mycket. Det var inte lätt. Man tappar ju fotfästet hela tiden egentligen. Det är väl samma för dem klassiker. Men de var kanske lite bättre på att anpassa sig efter gräset. Det där. Men ja, det var det. Jag spelade hellre på gräs än på konstgräs. Så att, man ska inte klaga.
2: Första halvlek så får ju de tag på er ganska tidigt. Ni har problem. Och sen gör de ju 1-0 som då kommer rättvist. Va? Men sen till andra halvlek så då får ni fart på offensiven. Vad sa ni i paus?
1: Ja, vi pratar ju om att försöka spela... Spela lite simplare, inte sätta varandra i för konstiga situationer när det är sån typ av plan. Och anpassa oss lite efter underlaget mer. Tycker vi gör det bra och hotar dem mer i upplevde. Få in lite snabba spelare också som kommer in och gör jättebra i andra halvlek. Så att pratar väl mycket om det och sen lite hur vi skulle lösa i försvaret. Andra halvlek gör vi klart bättre än första halvlek.
2: Tre raka segrar och nu då en förlust. Ni hade ju förluststreak tidigare under säsongen. Hur kan ni bara skaka över det här då inför lördagens match mot EPS?
1: Ja, absolut. Kolla igenom matchen och se vad vi gör annorlunda. Men det kommer också vara en helt annan typ av match på konstgräset hemma. Lite andra förutsättningar. Men nej, jag är inte alls orolig över att vi kan studsa tillbaka från det här. Vi har gjort det jävligt bra på senaste. Och jag tycker ändå att vi... gör en del bra grejer idag också och visar en jäkla mentalitet. Så att nej, det kommer inte vara några problem att studsa tillbaka.
0: Det sa IFK Mariehamns Kevin Lund. Läget i botten av tabellen är oförändrat då även FF Jarro förlorar på bortaplan mot Ilves med 2-0. Jarro är fortsättningsvis en poäng före IFK. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. Så vädret. Förmiddagen blir mulen med lätt regn, men i eftermiddag ska solen kika fram mellan molnen. Det ska bli 16-17 grader och vinden blir svag från sydväst. Natten mot torsdag sjunker temperaturen till 11 grader och vinden avtar och blir varierande. Från tidig torsdag morgon kan vi få åsk- och regnskurar och det ostadiga vädret håller i sig under hela morgondagen. Sjövädret, sydvästlig vind 3-9 meter per sekund. Från och med kvällen nordvästlig vind som tilltar upp till 12 meter per sekund. Lokalt regn och åska, mest god sikt. Pollenprognosen lovar låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Och så har vi morgonens väderobservationer från klockan 7:15. Ute, västlig vind 6 meter per sekund, 14 grader. Gustavs Enskär, sydlig vind 4 meter per sekund, 14 grader. Nyhamn, västlig vind 6 meter per sekund, 15 grader. Märket, sydvästlig vind 7 meter per sekund, 15 grader. Och i Mariehamn är det just nu 15 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:45 plus 32 centimeter enligt det nya N2000-systemet. Alltså 22 centimeter över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Till Målandsnytt med Malin Lundberg, tillbaks till Amira i Godmorgonstudion.
3: Tack ska du ha, Malin. Nästa nyhetsuppdatering här i kanalen får vi av Malin 9:30. Nu ska vi lyssna till lite musik av Taylor Swift. Det här, det är Faith of Ophelia.

0: Faith of Ophelia här med Taylor Swift. I morgon torsdag så är det vernissage på Nipos galleri Norden. Det är minnesutställning för Tage Wilén som visas. Och den här utställningen beskrivs som den mest omfattande prestationen hittills. Presentationen hittills. Peter Winqvist och Jonas Wilén har kurerat utställningen och vi frågar först Peter hur den här utställningen kom till.
1: Det var ganska omedelbart efter Tages bortgång så talade Jonas och jag om det att vi vill på något sätt sätta igång och dokumentera medan alla minnen är färska och alla intrycken finns. Och då ansökte vi om, för 2 år sedan så ansökte vi om utställningsmöjlighet här. Och då såg vi framför oss den här lilla utställningen. Men redan då en förhoppning om att kunna gå vidare och göra någonting mera. Dokumentera lite djupare.
2: Ja, precis. För det kommer som en liten bok till nästan, eller en liten i alla fall broschyr.
1: Vi har tagit fram en liten katalog där vi vill ge en både bakgrund, en personlig bild som familjen Jonas och Tages syster och så vidare och dotter. Hur de ser på Tage och minns honom. Men också hur konstkritikerna ser på hans konst.
2: Men du var ju god vän med Tage och konstnär själv. Hur ser du på Tage och hans konst?
1: Jag måste säga att jag beundrar honom. Både som konstnär, men också vad han stod för som människa. Och det tycker jag att det är intressant att konsten var för Tage, det var hela livet. Det genomsyrar allting vad han gjorde, hur han tänkte, hur han levde. Och det tycker jag att det är udda. Idag, jo, vi kan skriva slagord på pamfletter och så går vi och sätter oss på restaurangen och så lever vi i lyx. Men han gjorde det liksom så rakt av. Ja, det var ärligt. Han var ärlig mot sig själv på alla sätt.
2: Mm. Ett utmärkt tillfälle att kalla in Jonas då i intervjun. Du har ju liksom ett annat perspektiv på Tage då som var din farbror. Hur ser du på liksom Tage som både som konstnär och som person?
3: Ja, jag kan bara instämma med det som Peter sa. Att, sällan har man ju sett ett konstnärskap som är så sammanvävt vad det gäller livet men också det som kom ut ur hans händer så att säga. Så han levde och andades sina idéer och sin konst.
2: Hur mycket har du i din konst liksom tagit inspiration eller intryck av Tage?
3: Ja, jättemycket. Han har ju varit liksom min mentor och lärt mig snart sagt allt jag vet om färglära och komposition och sådana saker. Och mycket av den kunskapen har jag ju hämtat genom de otaliga ateljébesök som jag gjorde hos honom. Och på något sätt så har han var liksom ingen sån lärare som sa att så här ska du göra, utan han visade på något sätt det genom hur han själv arbetade och hans förhållningssätt till arbetet.
2: Till den här utställningen så har ni ju både, vad jag förstår, försökt få med klassisk Tage Wilén men också sånt som kanske inte har skådats förut. För en som inte är allt för stor konstkännare, vad skulle du säga här är en klassisk Tage? Vad ska vi titta på då?
3: Ja, det stora numret, eller egentligen är det 2 inlånade verk i monumentalformat som är 2,5 meter breda. Och det är en 70-talsmålning och en 80-talsmålning. Och den från 1973 så heter Åländskt bondbröllop. Och det är en ja, jag ska väl inte ta i och säga att det är en åländsk nationalmålning, men den blev reproducerad som affisch på 30-talet, på 70-talet av Ålandsbanken. Och den blev oerhört spridd som bild. Så att jag tror att det är väldigt, väldigt många ålänningar, framförallt i äldre generationen, som har, känner igen bilden, men inte haft möjlighet att se den live. För den har hängt på Ålandsbankens kontor i deras matsal och varit i deras ägo då sedan den gjordes. Så det är över 50 år. Så det är en riktig smällkaramell vi har här.
2: Och om vi då istället ska titta till på något som kanske inte är beskådat förut eller som känns lite ovanligt, vart ska vi rikta blicken då?
3: Ja, det finns flera av de målningarna som är med här som inte har visats på utställningar, så att det är mycket liksom av den varan också. Och även hans sista målning har vi med här som också pryder katalogens omslag. Så intentionen och det jag tror faktiskt att vi kommer att lyckas med här, så är ett litet potpurri då av målningar från alla tidsåldrar. Och vi ska också ta med några teckningar som visar en helt annan sida av Tage. Så vi tror att det kan bli effektiva glimtar ur detta rika konstnärsliv.
2: Är det du eller Peter som har liksom botaniserat i hans gamla tavlor inför den här utställningen?
3: Det hela börjar egentligen med att Tages dotter Maria och hennes familj gjorde en dokumentation av allt som fanns kvar i kvarlåtenskapen och numrera och katalogisera. Så vi hade liksom ett sånt material att först ta ställning till, och sen har vi ju varit i omgångar och tittat. Och sen var det ju, i och med att det ändå är ganska begränsat utrymme, så har vi ju fått välja liksom utgående efter de förutsättningarna också förstås.
2: Har det varit svårt att liksom begränsa er till det här?
3: Nej, jag tycker att det har gått riktigt bra. Alltså, det, i och med att vi är tvungna att ta hänsyn till de här olika tidsepokerna och sådär, men jag tycker helheten faktiskt sitter som en smäck här.
2: Peter, när ni har liksom tittat på det som ska vara med i den här utställningen, finns det något som har överraskat? Eller kände du till allt redan?
1: Nej, vi hade nog en rejäl överraskning. Och för mig personligen är mycket angenäm överraskning, därför att den visar en dimension som jag aldrig har kunnat tro att Tage hade. Och jag är glad att den kom med också på utställningen här.
2: Vad är det för, vilket verk talar vi om då?
1: Ja, det finns här i under arbetets gång, så har väl jag personligen haft en titel för det. Men det där. Vi ska låta betraktarna själva få skapa sig den bilden. Men den visar i varje fall liksom på en dimension som man inte har sett hos Tage, men man ska vara medveten om att han levde i den världen och han bearbetade den här problematiken.
0: Ja, vill du se tavlan som Peter Winqvist berättar om, så är det då vernissage på Galleri Norden imorgon klockan 18-20.00. I inslaget hörde du även Jonas Villén. Reporter här var Peter Grönholm.

Rakt in i kaklet med Simon Superti hörde vi här. Klockan den närmar sig 9. Vi ska strax få en nyhetsuppdatering från Ekot. Innan det, musik med Olivia Dean. Det här är So Easy.

0: Brist på behöriga matematiklärare uppger många kommuner. Stort säkerhetspådrag när tiotusentals väntas följa kung Haralds begravning i Oslo och fortsatt politisk turbulens i Brasilien där landets polischef nu avskedats. Här är Ekot onsdag morgon. En tredjedel av landets kommuner har svårt att rekrytera lärare i matematik, visar Ekots enkätundersökning. Bland annat i Kristinehamns kommun där Jonas Bergman Wallin är skolchef.
1: I vissa fall så kanske man inte ens får en behörig sökande. Och det är särskilt utmaningar inom vissa ämnesområden.
2: I den senaste PISA-undersökningen är de svenska 15-åringarnas mattekunskaper sämre än någonsin. En förklaring kan finnas i att det är brist på behöriga lärare just i matematik. På Ekots enkät som 185 kommuner svarat på är det närmare 100 kommuner som uppger att de har svårt att rekrytera behöriga lärare just i matte. Något som påverkar utbildningen enligt skolchefen Jonas Bergman Wallin.
1: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte eller som inte har läst riktigt mycket matte så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker, den kanske inte kommer upp på den höjd som vi egentligen skulle önska. Alltså man tänker att om vi skulle undervisa mot de högsta betygen så kanske vi helt enkelt lägger ner oss och undervisar mot de lägre betygen.
2: Jonas Bergman Wallin menar också att det kan påverka elevernas intresse för matematik och om de själva vill bli lärare. Och Hanna och Maja som går högstadiet på Almbyskolan i Örebro håller med.
3: Alltså det är ju bra att kunna och det borde ju finnas, men jag skulle inte vilja lära ut det för jag tycker själv det är tråkigt.
4: Jag gillar inte matte.
2: För att få fler att söka sig till matematik och NO-ämnen inrättade regeringen STEM-delegationen för 1,5 år sedan. Den ska verka för att öka intresset kring ämnena. Pontus Ringborg är kanslichef och han berättar att bristen på behöriga lärare på sikt kan få stora konsekvenser för svensk industri.
5: Det kommer att slå mot företagens innovationsförmåga och tillväxten.
0: Reporter Andreas Eriksson. Flera ukrainska städer utsattes återigen i natt för ryska attacker. En person har dödats och ytterligare 7 skadats i anfall mot Zaporizjzja, uppger guvernören på Telegram. Och vid en gränsövergång mellan Ukraina och Moldavien dödades civila i en drönarattack, uppger Ukrainas statliga gränsbevakningstjänst. Men det finns inga uppgifter om antalet döda. Och alldeles nyss kom uppgifter från Ryssland om att 4 dödats i en ukrainsk attack i Krasnodar-regionen. Och vi vänder nu blicken mot Ryssland, för i nästa vecka hålls det val till det ryska parlamentet, Duman.
6: Som vanligt räknar ingen med att någon verklig opposition kommer in, men det finns trots allt de som fortfarande försöker. Ekot har pratat med 21-årige Alexander Novikov som går till val under parollerna fred och frihet. Jag pratar med hundratals människor varje dag i olika åldrar. Ingen emot min slogan om fred, säger Alexander Novikov på länk från sitt kampanjkontor i staden Kursk i västra Ryssland, nära gränsen till Ukraina. Alexander Novikov aktar sig för att uttryckligen fördöma kriget, Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina. Ett felaktigt ord kan få allvarliga konsekvenser. Nyligen dömdes oppositionspolitiken Lev Schlossberg till 11 års fängelse för sitt krigsmotstånd. Samtidigt stoppades hans parti, Jabloka, från att ställa upp i Duma-valet nästa helg. Alexander Novikov har nominerats som oberoende kandidat i valet av just partiet Jabloka. Hans möjligheter att få en plats i Duman är minimala. Där får bara politiker sitta som fullt ut stödjer Putins krig. Men ju längre tid kriget pågår och ju mer kännbart det blir också i Ryssland, desto starkare växer önskan om ett krigsslut, säger Alexander Novikov. Oron har tilltagit och önskan om fred, säger han. Med kriget har ett redan auktoritärt Ryssland blivit ännu mer auktoritärt och repressivt. Människor är rädda för att öppet säga sin mening, för att ta egna initiativ. Men när de möter politiker som är redo att ta den här risken, då uttrycker de sitt stöd, säger Alexander Novikov.
0: Reporter Johanna Melena. Antalet personer som gör värnplikt i Sverige ökar snabbare än planerat. Enligt Pliktverket kommer 10 000 värnpliktiga utbildas årligen redan nästa år, drygt 3 år tidigare än tänkt. Och förra året genomförde runt 8 000 personer värnplikten i Sverige, en fördubbling från 2018 då den obligatoriska värnplikten infördes igen. Till Norge, Oslo nu, där kung Harald begravs idag. Tiotusentals norrmän, många kungligheter och politiker kommer att följa kistfärden längs Karl Johan och begravningen i domkyrkan idag.
4: Han styrte ju i över 2 generationer och han var bara god och väldigt, väldigt mänsklig.
7: Gun Wallström har tagit sig till Kungliga slottet för att, som så många andra norrmän, ta ett sista farväl av en folkkär monark. Bredvid oss har det de senaste veckorna brett ut sig ett hav av blommor, norska flaggor och teckningar med hälsningar från barn. Tack för allt, du var en fin kung, skriver 10-åriga Ilse på en av dem. Guns väninna, Astrid Villand, håller med. Han var en fin kung.
8: Ja, det är som du säger, folkekungen vår.
7: Härifrån slottet ska kung Haralds kista föras klockan 12 idag, eskorterad av kungafamiljen, utländska kungligheter och soldater längs paradgatan Karl Johan, som är kantad av norska flaggor på halvstång. Målet är Oslo domkyrka, där begravningsceremonin inleds klockan 1. En begravning som kan följas via flera storbildsskärmar uppställda längs vägen. Avspärrningarna här i den norska huvudstaden är många och säkerheten kring arrangemanget rigorös. Det här är den största polisinsatsen i modern tid, säger Tom Berger, insatsledare vid Oslo polisen.
9: Och samtidigt så ska detta genomföras på en värdig måte, så att detta är en balans vi jobbar med hela tiden.
7: Efter ceremonin i domkyrkan kommer kung Harald föras till Akershus fästning för en privat ceremoni, och där kommer han sen läggas till vila i den kungliga kryptan. Hur många människor som kommer följa kungen längs hans sista färd är oklart. Vid hans fars, kung Olafs begravning 1991, var det ungefär 100 000 människor längs processionsvägen. David Rasmusson, Oslo.
0: Och du kan följa begravningen i Ekots sändning idag med start klockan 12.58. På ett år har det inte varit några dödsskjutningar i Göteborg, rapporterar Göteborgsposten. Senast en person sköts ihjäl i Göteborg var 9 september förra året. Sedan dess har minst 2 skjutningar inträffat, men utan att någon kommit till skada. Hampus Nygårds, chef för polisen i Region Väst, säger till GP att en negativ trend brutits. Samtidigt finns brottsligheten kvar och barn och unga fortsätter att rekryteras för att begå grova våldsbrott, enligt Hampus Nygårds. Så till Ekots granskning av tobakslobbyns försök att påverka den svenska politiken. En debattartikel där Sverigedemokraten Tobias Andersson, ordförande i riksdagens näringsutskott, anklagar Skatteverket för politisk aktivism, skrevs ihop med en PR-byrå med uppdrag för tobaksbranschen, visar granskningen. Docent Anna Tyllström forskar om lobbying vid Uppsala universitet.
10: Jag tycker att det här fallet är anmärkningsvärt och kanske rent av stötande.
11: Sverige har skrivit under Världshälsoorganisationens tobakskonvention. Enligt konventionen bör politikers kontakt med tobaksindustrin vara öppen och transparent. Sverigedemokraten Tobias Andersson har länge drivit på för en politik som underlättar för snusare och snusföretag. Men när Ekot under arbetet med vår granskning Nikotinkriget frågade Tobias Andersson om hans kontakter med tobaksbranschen tog det stopp. Han skrev då bland annat att han inte ville, citat, redogöra för vem som har eller inte har mejlat mig om frågor kopplat till mitt uppdrag, slutcitat. I en debattartikel i Svenska Dagbladet från mars 2024 anklagade Tobias Andersson och SD-kollegan Per Söderlund Skatteverket för att genom politisk aktivism sabotera för svenska företag som exporterar tuggtobak. Artikeln är enligt Ekots uppgifter skriven ihop med en PR-byrå som anlitats av ett tobaksföretag som samtidigt låg i en rättslig tvist med Skatteverket. Enligt Skatteverket hade företaget som ingår i Givitongruppen trots snusförbudet i EU sålt tobaksnus till andra EU-länder genom att felaktigt kalla det för tuggtobak. Något som företaget bestred. Men inget av det här framgick av debattartikeln. Tobaksföretaget Giviton skriver att de inte, citat, har gett några konsulter något uppdrag att skriva några texter åt några politiker, slutcitat. Riksdagsledamoten Per Söderlund hänvisar till Tobias Andersson. Men minns kontakt med en PR-byrå som jobbade för ett tobaksföretag.
12: Men om de skrev den, det vet vi. Det törs inte jag säga. Det ska vi ta med Tobias och sånt.
11: Tobias Andersson svarar skriftligt att det är naturligt att ha kontakt med företag men svarar inte på konkreta frågor om PR-byrån, snusföretaget eller tobakskonventionen. PR-byrån Labyrint avböjer kommentar.
0: Reporter Daniel Öhman och utförligare kommentarer till granskningen finns i vår app Sveriges Radio. Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot oljefartyg utanför Kuwaits och Bahrains kust, uppger iranska statliga medier. Uppgifterna kommer efter att USA:s militär säger sig ha förstört 5 iranska oljefartyg som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. I Brasilien fortsätter det politiska tumultet runt landets högsta domstol. En av domarna har nu avskedat landets polischef och krisen har hamnat i fokus för presidentvalet i oktober.
13: Den federala polisen är en av de institutioner som åtnjuter allra högst förtroende i Brasilien. Och att polischefen på det här sättet hamnar mitt i konflikten mellan olika falanger i högsta domstolen är negativt både för demokratin och för synen på rättsstaten. Det säger statsvetarprofessorn Graciela Testa.
14: Demokratiskt, vi vill ha en polis federal som possa investiga.
13: Igår beslutade en högerlojal domare i högsta domstolen att tvinga bort Brasiliens högste polischef från sin post med argumentet att han har en politisk agenda och skyddar president Lula da Silva. Hela den federala polisens ledning med 11 chefer har nu ställt sina platser till förfogande i protest mot domarens agerande. Och striden mellan de domare som anses stå på Lulas sida och de som anses stödja Bolsonaro-familjen ligger nu helt öppen. Högsta domstolen har ända sedan man dömde ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse för ett statskuppsförsök stått i centrum för den politiska debatten i Brasilien. Men efter att flera domare dragits in i en korruptionsskandal de senaste veckorna har domstolen nu hamnat helt i fokus för valkampanjen. Sen skandalen först briserade har Jair Bolsonaros son, presidentkandidaten Flavio Bolsonaro, klättrat i opinionsmätningarna och ligger nu jämnt med president Lula. Lotten Collin i São Paulo.
0: Vi går inrikes igen. Vid förra riksdagsvalet när valdeltagandet sjönk var minskningen särskilt stor i områden med socioekonomiska utmaningar. Som till exempel i Botkyrka söder om Stockholm. Och i Hallunda i kommunen försöker nu en grupp så kallade valinformatörer få fler att delta i det här valet.
15: Hej, vet ni om att det är val och att man kan rösta?
16: Ja. En av dem som möter Botkyrkaborna är valinformatören Lamia Uganalp. Hon säger att brist på kunskap är en viktig förklaring till att vissa inte röstar. Men det handlar också om att vissa inte tror att deras röst spelar någon roll.
15: Vissa har inte koll på att röstning gör skillnad och att de tror inte på hela röstgrejen liksom.
16: Vid förra riksdagsvalet sjönk valdeltagandet från 87 till 84% och minskningen var särskilt påtaglig i områden med socioekonomiska utmaningar. I Botkyrka, där flera sådana områden finns, minskade valdeltagandet från 78 till 71%. Trots det här har kommunen skjutit till mindre pengar till så kallade demokratiinsatser den här gången. 1 miljon istället för 3 miljoner kronor vid förra valet. Det räcker till för att göra grundarbetet, men inte så mycket mer, säger en av Botkyrka kommuns demokratiutvecklare, Ronny Dahl.
17: Vi hade kunnat ha fler valinformatörer. Vi hade kunnat kanske ha lite fler arrangemang.
0: Reporter Nishtman Irandust. Götaland och Svealand får idag varierande molnighet med både en del sol och regn. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland mest klart. I söder mellan 14 och 19 grader, i norr mellan 10 och 15. Pet morgon nu.
18: Ja, tack till Ekot för nyhetsuppdateringen därifrån. Vi är tillbaka i studion på Ålandsvägen 24 där jag, Amira Bogdiri, håller dig i sällskap denna onsdagsmorgon den 9 september som är dagens datum. Och vi ska snart ta oss en titt på dagens händelser i historien. Vad har hänt runt omkring i världen just detta datum? Det och mycket mer, så häng kvar. Men innan det, musik med Åsa Jinder, Lisa Nilsson. Det här är Lysa kärleken, vägen hem.

Lysar kärleken vägen hem, Åsa Jinder och Lisa Nilsson, hörde vi där. Jaha, ja. Sätt er bekvämt nu hörni, för jag ska ta och berätta om vad som har hänt runt omkring i världen just den 9 september. Och en hel del hade faktiskt hänt detta datum. Det jag kan börja med att informera er om är att det här, eller att 9 september är den 252 dagen på året. Så nu återstår det, hörni, 113 dagar innan året är slut. Så är det. Dagens namnsdag, Evert, eller som det också kan stavas, Evert med dubbel V. Ett mansnamn med tyskt ursprung. Det är en lågtysk form av namnet Eberhard. Namnet består då av orden Eber, som betyder vildsvin, och sen hard, som betyder hård eller stark. Och det jag inte visste var att Evert också kan användas som ett förnamn för kvinnor. Men då inte vanligtvis som, eller det väljs då inte vanligtvis som tilltalsnamn. Ja hörni, varje dag lär man sig någonting nytt. Nu går vi vidare till dagens händelser i historien. Och vi börjar rätt så långt bak i tiden faktiskt. 1791. Så långt bak i tiden börjar vi idag. Då fick USAs huvudstad sitt namn. Det var president George Washington som gav staden namnet Washington D.C. Staden kom då helt enkelt alltså att bära presidentens, dåvarande presidentens eget namn och är nu då idag känt som centrum för USAs politiska ledning. Sen då, drygt 100 år senare, så hände någonting helt annat. År 1892. Den här gången ute i rymden. Nu ska vi se, månen Amalthea upptäcktes. Och Amalthea är en av Jupiters månar och var den tredje månen runt Jupiter som människan upptäckte. Det var astronomen Edward Barnard som gjorde den här upptäckten. Och när vi ändå är ute i rymden så fortsätter vi till år 1909. För då lyckades man för första gången fotografera Halleys komet. Halleys komet är en av de mest kända kometerna och återkommer ofta mellan många års mellanrum. Och att kunna fotografera den där och då 1909 var ett viktigt steg för astronomin. Det. Sen från rymden så går vi över till ska vi säga mer populär kultur. Som vi har hört i nyhetsuppdateringarna från Svenska Yle idag så är det 100 år sedan rundradion grundades, alltså 1926. Så vi från Ålands Radio säger grattis till Yle som firar 100 år idag. Och år 1956 så gjorde Elvis Presley sitt första framträdande i ett amerikanskt tv-program. Programmet hette The Ed Sullivan Show. Han var då en ung artist och hans framträdande blev, eller var väl en del av hans väg mot att bli en av de mest kända artisterna i musikhistorien. Okej, vi återvänder hörni till rymden nu. För 1975 så sköts rymdsonden Viking 2 upp och målet här var planeten Mars. Där då sonden skulle hjälpa forskare att undersöka planetens yta och miljö. Nåväl, vi tar oss tillbaks till jorden från rymden och den här gången till Sverige. Då ska vi säga 1987 så besökte Sveriges dåvarande statsminister Ingvar Carlsson Vita huset i USA. Carlsson han var Sveriges statsminister mellan 1986 och 1999 samt mellan 1994 och 1996.
1991, då, 9 september, så förklarade sig Tadzjikistan självständigt från dåvarande Sovjetunionen. Det här hände då när Sovjetunionen började falla samman. Ska vi se, det där var 1991, då blir det här, 1994 blir ju nu då 3 år senare. Ja, vi far tillbaks upp till rymden nu hörni, för då sköts faktiskt rymdfärjan Discovery upp på ett uppdrag som blev att heta STS-64. Och det här uppdraget innehöll bland annat tester och undersökningar som skulle bidra till framtidens eller framtida rymdfärder. Nåväl, vi tar oss tillbaka ner på jorden och tillbaka igen till Sverige faktiskt. Den 9 september så gjorde dåvarande utrikesminister Anna Lindh sitt sista offentliga framträdande. Det här det ägde rum på Medborgarplatsen i Stockholm. Några dagar senare så avled hon. Jag tror inte att vi ska få upp till rymden igen, men jag kan bara nämna att 2006 så skickades ännu en rymdfärja upp. Mycket om rymden här nu den 9 september. Den här gången så var det Atlantis som sköts upp på uppdraget STS-115. Nåväl, 2007 då hände det något på internet. Den engelskspråkiga versionen av Wikipedia baserade 2 miljoner artiklar. 2009 så invigdes Dubais tunnelbana. 2013 så genomförde Norge val till Stortinget, alltså landets parlament. Och vi vet ju att idag, den 9 september 2026, så begravs Norges kung Harald. Vad annat kan vi säga om den här dagen? Ja, 2015 så blev drottning Elizabeth den längst regerande monarken i Storbritanniens historia. Hon hade då 2015 suttit på tronen längre än drottning Victoria. Men med det då så går vi över till dagens födelsedagar. 9 september 1962 så föddes den svenska journalisten och författaren Lisa Marklund. Hon har bland annat skrivit flera kända kriminalromaner. Och 13 år senare, 1975, så föddes den kanadensiska artisten Michael Bublé. Han är framförallt känd för sin musik inom pop och jazz. Det var några av händelserna för den 9 september. Födelsedagarna hörde ni också där. Ska vi hitta på för musik till det här då? Det finns en låt som heter Halley's Comet. Artist, det är Billie Eilish. Passar ju bra då 1909, 9 september, så fotograferades just Halley's Comet. Detta innan nästa nyhetsuppdatering med Malin Lundberg.

0: Hallis Comet här med Billie Eilish. Nu är det dags för lokala nyheter.
1: Rusta och Jysk drog fram varandra till rekordsommar.
2: En rekordfart.
3: Det är den bästa sommarvittes, det kan vi se.
1: Landskapet tiger om tidigare anställds roll i FN-tvisten. Och så är läget oförändrat i kampen om kvalplatsen. Både IFK och Jarro förlorade.
4: Det känns tråkigt, men jag tycker vi förtjänar mer.
1: Det är rubrikerna i Ålands Nytt onsdag. God morgon. Ja, detaljhandeln i Dalboområdet växer mer än förväntat. Rusta, som öppnade under våren, har överraskats av det stora åländska intresset. Vi hör den finska landschefen Mats Kotka.
5: Det här är nog i topp 5 av alla försäljningsutvecklingar de första månaderna. Så att absolut, så det var en rekordfart, kan vi säga på det sättet. Att absolut, det är en av de liksom största omsättningarna som vi har haft hittills av våra varuhus som vi öppnade i Finland under de 6 åren som vi har funnits i Finland. Alla våra varuhus i Finland, så försäljningen av sommarsäsongvaror i helhet var det rekordartad i Mariehamn eller i Jokala.
6: När grannen Jysk öppnade sin butik för 8 år sedan slog den nordiskt öppningsrekord för kedjan. Och den har sedan dess flera gånger omnämnts som den bäst säljande butiken i Finland. Den här sommaren har man lyft sig ytterligare ett steg. Vi hör den nya finska landschefen Janne Henriksson.
3: Vi har haft en väldigt god utveckling på sommaren. Väldigt god utveckling. Och som sagt, vi är väldigt förnöjda. Mm.
6: Är det den bästa sommar hittills? Eller hur?
3: Det är den bästa sommar hittills, det kan vi säga.
6: Janne Henriksson säger också att Jysks utveckling har gynnats av Rustas etablering. Dessutom tror han att Biltema kommer förstärka trenden ytterligare. För Rusta var det extra viktigt att rätt grannar redan fanns på plats vid etableringen. Vi hör landschefen Mats Kotka igen.
5: Vi öppnar aldrig att vara just där Rusta står för sig själva, utan bra grannar är jätteviktigt för oss. Kunderna ska ha flera alternativ, och sen till slut så är det ju kunderna själv som gör det beslutet sen att bara vill de shoppa. Men det är ju att ha flera goda grannar med bra rykte och bra produkter är ju alltid viktigt för oss.
1: Där hörde ni de två landscheferna, Mats Kotka för Rusta och Janne Henriksson för Jysk. Reporter var Björn Nylund. En man greps i tisdags misstänkt för grovt dödsvållande och grovt narkotikabrott. Det rapporterar Ålandstidningen. Mannen, som är i 30-40 års åldern och känd av polisen sedan tidigare, misstänks ha förmedlat nitazener till en person som avled när hen använde drogen i somras. Kommissarie Tommy Törnros säger till Ålandstidningen att det finns skäl att misstänka att nitazener förmedlats till fler. Och det här är första gången den så kallade dödsdrogen påträffats på Åland. Törnros ser det som väldigt allvarligt att nitazener hittat hit. Det är så stor risk för överdos med dödlig utgång i och med att den är så svårdoserad. Det är en drog som vi helst skulle se att inte kommit ut i omlopp, säger han till Ålandstidningen. Upphovsrättstvisten som stoppade Ålands FN-samarbete har koppling till en tidigare landskapsanställd. Det är för Ålands Radio. Men huvudsekreteraren för Hållbarhetsrådet, Micke Larsson, säger så här.
7: Det handlar ju om frågor kring källor och författarskap, och eftersom det rör Jun Habitats interna publiceringsprocess och är något som jag har relativt begränsad insyn i och kan därför inte kommentera det närmare än så.
8: Så sa Micke Larsson, huvudsekreterare för Utvecklings- och hållbarhetsrådet, om upphovsrättstvisten som pausat Ålands FN-samarbete när Ålands Radio intervjuade honom i förra veckan. Men enligt Ålands Radios uppgifter har landskapsregeringen kännedom om bakgrunden till tvisten, som har koppling till en tidigare landskapsanställd. Larsson vill nu varken bekräfta eller dementera uppgiften, utan framför att landskapet inte kommenterar, citat, enskilda personers eventuella roll. Ålands Radio har bett om en ny intervju om vad landskapsregeringen känner till om det som hänt, om man försökt bidra till att lösa tvisten och om man tagit ställning i frågan. Landskapsregeringen har avböjt och istället svarat skriftligt genom Larsson. Han skriver att landskapet inte har några formella möjligheter att påverka UN Habitats beslut om publicering, men att man försökt bidra till dialog. Citat, de upphovsrättsfrågor som aktualiserats hanteras inom ramen för UN Habitats publiceringsprocess. Därför har vi inga ytterligare kommentarer utöver detta. Under måndagens lagtingsdebatt riktades också kritik mot att landskapsregeringen inte informerat lagtinget om att projektet strandat. Lantrådet Katrin Sjögren betonade då att landskapsregeringen inte har lagt några pengar på projektet.
2: Inte lagt ner ett nickel, utan det har varit intresse från FN då, som nu fick lite stopp. Får se hur långt det blir ett stopp. Det återstår väl att säga. Men inga pengar har vi lagt ner i det överhuvudtaget. Det är väldigt viktigt att veta.
1: Det sa lantrådet Katrin Sjögren. Ålands Radio har sökt UN Habitat för en kommentar. Reporter var Felicia Bredenberg. Alkoholförsäljningen i Alkos butiker och i vissa matbutiker startar idag onsdag den 9 september 9 minuter senare än vanligt. Och orsaken är att idag uppmärksammas FASD-dagen. Det här skriver Alko i ett pressmeddelande. FASD står för Fetal Alcohol Spectrum Disorders och beskriver ett spektrum av bestående skador som kan uppstå till följd av alkoholexponering under graviditetens 9 månader. I kampanjen vill bland andra Alko påminna om att alkohol bör undvikas redan när en graviditet planeras.

0: 7. Så sport och fotboll. Det blev en tung förlust för IFK Mariehamn i gårdagens bortamatch mot FC Lahti i den första omgången av nedflyttningsserien. Hemmalaget tog ledningen i den första halvleken och Adam Strode kunde sedan kvittera för IFK i andra halvlek. Lagen såg ut att dela på poängen, men Lahti avgjorde i 87:e minuten. Vi hör IFKs målvakt Kevin Lund.
1: Nej, men det är en jävligt tuff match att komma hit, spela mot Lahti borta på en väldigt svårspelad plan. Men vi visar att vi är otroligt starka mentalt fortfarande och vi tror på det fortfarande. Sen matchen är inte den bästa i år kanske, men vi försöker och vi skapar lägen. Någon studs hit och dit så kanske vi hade vunnit matchen, men det känns tråkigt. Men jag tycker vi förtjänar mer.
2: Som du är inne på, det studs lite hit och dit och det kan man verkligen säga. Hur var den där naturgräsplanen att spela på?
1: Den är tuff, den släpper väldigt mycket. Det var inte lätt och man tappar ju fotfästet hela tiden egentligen. Det är väl samma för de klassiker, men de var kanske lite bättre på att anpassa sig efter gräset. Det där. Men ja, det var det. Jag spelade hellre på gräs än på konstgräs, så att, man ska inte klaga.
2: Första halvlek så får ju de tag på er ganska tidigt. Ni har problem och sen gör de ju 1-0 som då kommer rättvist. Va? Men sen till andra halvlek så då får ni fart på offensiven. Vad sa ni i paus?
1: Ja, vi pratar ju om att försöka spela lite simplare, inte sätta varandra i för konstiga situationer när det är sån typ av plan. Och anpassa oss lite efter underlaget mer. Tycker vi gör det bra och hotar dem mer i uppledning. Få in lite snabba spelare också som kommer in och gör jättebra i andra halvlek. Så att pratade mycket om det och sen lite hur vi skulle lösa i försvaret. Andra halvlek gör vi klart bättre än första halvlek.
2: Tre raka segrar och nu då en förlust. Ni hade ju förluststreak tidigare under säsongen. Hur kan ni bara skaka av er det här då inför lördagens match mot TPS?
1: Ja, absolut. Kolla igenom matchen, se vad vi gör annorlunda. Men det kommer också en helt annan typ av match på konstgräset hemma. Lite andra förutsättningar. Men nej, jag är inte alls orolig över att vi kan studsa tillbaka från det här. Vi har gjort det jävligt bra på senaste. Och jag tycker ändå att vi gör en del bra grejer idag också. Och visar en jäkla mentalitet. Så att, nej, det kommer inte vara några problem att studsa tillbaka.
0: Det säger IFK Mariehamns Kevin Lund. Läget i botten av tabellen är oförändrat då även FF Jarro förlorar på bortaplan mot Ilves med 2-0. Jarro är fortsättningsvis en poäng före IFK. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. Så vädret. Förmiddagen blir mulen med lätt regn, men i eftermiddag ska solen kika fram mellan molnen. Det ska bli 16-17 grader och vinden blir svag från sydväst. Natten mot torsdag sjunker temperaturen till 11 grader och vinden avtar och blir varierande. Från tidig torsdag morgon kan vi få åsk- och regnskurar och det ostadiga vädret ska sedan hålla i sig under hela morgondagen. Sjövädret, sydvästlig vind 3-9 meter per sekund. Från och med kvällen nordvästlig vind som tilltar upp till 12 meter per sekund. Lokalt regn och åska, mest god sikt. Pollenprognosen talar om låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Tillbaks till Amira i Godmorgonstudion.
3: Ja, tack ska du ha, Malin. Nästa nyhetsuppdatering här i kanalen hör ni 11:55.

0: Dancing in the moonlight, top loader i studion nu. Johan Ågren, producent för denna dag. 9 september.
1: Oh,
0: som är dagens datum.
1: Är det dagens datum idag?
0: Ja.
1: Tänka sig.
0: Vad kan du om 9 september?
1: Jag kommer att tänka på tjejnyår.
0: Va?
1: Känner du inte till det här begreppet?
0: Nej.
1: Att efter att sommaren har passerat,
0: ja,
1: så går man in i en ny form av nyår. Att nu så ska man ta tag i allting det som man kände att man kanske inte gjorde under sommaren eller liknande. Det är liksom det här nyåret som är egentligen, men så kallas det för ett tjejnyår. För att det är mer tjejer som har applicerat det här, får vi väl anta. Så nu så ska man börja och äta mer hälsosamt. Man ska börja träna, man ska bli stark. Allt sånt. Men det här, du bara skakar på huvudet.
0: Ja, jag bara skakar på huvudet för att jag har inte alls applicerat det här i mitt liv. Jag äter vad jag vill.
1: Ja.
0: Jag gör vad jag vill. Jag motionerar när jag vill och känner för att göra det.
1: Men kan du inte känna igen det här lilla nystarten? Att nu så ska jag börja med det är ju så här ett nytt läsår egentligen. Att nu så ska jag börja med kalender. För det har jag märkt att det här kanske inte funkar. Nu ska jag bli duktig på att sortera. Nu så ska jag hålla mig det mer rent omkring mig. Det bara skakar på huvudet igen.
0: För det är ju det jag redan gör.
1: Ja, men ja.
0: Ja, ja. Nej, men intressant. Varje dag lär man sig någonting nytt, hör du.
1: Ja, och det här tjejnyåret brukar firas den 1 september.
0: Men det är den 9 idag.
1: Ja, ja, men jag kom att tänka på det när vi pratade om datum.
0: Ja. Men det här tjejnyåret, jag måste ju ändå fråga dig, är det något som du applicerar?
1: Nej, men jag kan ju ändå känna nystarten. Att det som man undanhållit är absolut fel ord, men det som man kanske har velat bli bättre på. Men det kan ju handla om vad som helst. Finns det inget som du känner att du skulle vilja bli bättre på?
0: Jo,
1: ja.
0: Listan är lång.
1: Ja,
0: men
1: så.
0: Tycker du jag ska ta mig an det nu?
1: Nej, men någonting.
0: Ja. Ja. Jag vet. Ja, okej då. Nöjd nu.
1: Ja, men om det får det att börja så
0: okay.
1: Är det väl ett framsteg i någon riktning.
0: Det har du rätt i. Alldeles rätt. Och du, Johan, du har väl koll på vad som händer senare i kanalen i eftermiddag?
1: Jag har koll både på eftermiddag, kanske, vill jag ändå säga. Det är så att Rasmus Karlsson kommer hålla låda där från klockan 13. Och vi kommer bland annat att vara på plats på stadsbiblioteket för att se Lars Midbjärs utställning som är där. Och sen på onsdagar så brukar det också vara Trappan.
0: Ja.
1: Och den får man ju inte glömma bort.
0: Nej.
1: Jag kan gissa att Rasmus sitter i denna stund och arbetar febrilt med att försöka få ihop lite klurigheter till er.
0: Ja.
1: Lyssnare där.
0: Ja.
1: En ring-in-tävling. Sen så håller han igång till klockan 15.30. Då så tar Hasse Persson Bru över. Det är många bollar i luften just nu. Så jag vet inte exakt vad det är som jag kan definitivt utlova kommer ja. I programmet. Men det jag kan säga det är att Erika Bons, hon kommer berätta lite mer om OHS samarbetsförhandlingar. Hon är ju hälso- och sjukvårdsdirektör och vid Ålands hälso- och sjukvård OHS. Och det är ju 18 stycken personer som ska bort, om jag inte missminner de här siffrorna helt. Och de flesta av dem kommer att lösas genom naturliga avgångar. Alltså pensioner,
0: ja,
1: bland annat. Och det är väl det som jag med säkerhet kan berätta kommer klockan 15.30. Hasse Persson Bru är det som programleder och han gör det till klockan 17.
0: Tack ska du ha, Johan, för att du var inne och uppdaterade om vad som händer senare i kanalen.

Good luck babe här med Chappelle Rowan. Innan det var dagens producent Johan Ågren ner till studion för att berätta om vad som händer senare i kanalen i eftermiddag. Klockan 13.00, ja då kör programmet eftermiddag igång med Rasmus Karlsson som programledare, där vi bland annat i första timmen ska få gå på utställning, och sen i andra tävlingen så är det tävlingen Trapp som gäller. Och efter att Rasmus har rattat klart programmet eftermiddag, så vid 15.30 tar då programmet Åland idag vid med Hasse Persson Bru som programledare. Och i Åland idag kommer vi bland annat att få höra en intervju med hälso- och sjukvårdsdirektören på Ålands hälso- och sjukvård, OHS, Erika Bons. Nu i fokus efter 10 så kommer du bland annat att få höra om blodgivning, Viking Lines ändring i ledningsgruppen och om det svenska valet nu inkommande helg. Jag, Amira Bogdiri, tackar för mig för denna morgon och lämnar er här med lite musik av The Beatles. Det här är Hey Jude.

0: Det här är Åland idag, tisdagen den 8 september. Tre får lämna Viking Lines ledningsgrupp. Två nya toppchefer rekryteras. Vi hör vd Marcus Risberg om förändringarna.
1: Vi får en bättre platå och struktur att kunna leda framåt från det här.
0: Ett nålstick i Röda Korsgården i syfte att rädda liv. Vi besöker blodgivningen i Mariehamn. Och så ska vi snacka upp det svenska riksdagsvalet nu på söndag, där mätningar förbereder oss på ett allt jämnare valresultat, där flera svåra knäckfrågor sen måste lösas för att en ny regering ska kunna bildas. Arsim Sekai och Ville Valve analyserar utgångsläget. I studion Hasse Persson Bru. Ja, välkomna till oss den här eftermiddagen. Svenska riksdagsvalet närmar sig. Överlever Tidösamarbetet väljarnas dom? Överlever svenska liberalerna riksdagsspärren? Och kommer vänstersidan att få ihop ett regeringsalternativ där man får igenom sin egen budget? Det här är ju saker man kan fundera på kanske. Här för att sätta det hela lite i åländskt perspektiv nu så har vi alltså i studion bjudit in Ville Valve, partiordförande för Moderaterna, systerparti då får vi väl säga till statsminister Ulf Kristerssons Moderater. Välkommen!
2: Tack, tack!
0: Vi har också med Arsim Sekai, partiordförande för Socialdemokraterna. Välkommen!
3: Tack, tack!
0: Och dina sympatier går närmast till Magdalena Anderssons parti på svenska sidan då.
3: Självklart.
0: Så har vi rätt ut det ifall någon tvivlade här på förhand. Ni är båda välkomna i alla fall. Det rödgröna oppositionsblocket, ja, det leder ju fortfarande mätningarna här nu då, men regeringssidan har knappat in dramatiskt här under bara senaste veckorna egentligen. Står vi inför en rysare i valsammanhang? Vad säger Arsim?
3: Ja, naturligtvis. Det blir en rysare. Jag har ju följt opinionsmätningar och det är många som presenteras nu samtidigt och allting pekar på att det blir en rysare. Samtidigt är jag ganska övertygad om, eller känner att vi har nog att se framför oss en rödgrön regering nästa mandatperiod. Just nu leder det rödgröna gänget. Även om skillnaden och avståndet minskar så ser det ut som att vi får en rödgrön regering.
2: Mm. Det är ju riktigt spännande och valet är inte avgjort, långt ifrån avgjort. Vi har sett en väldigt dramatisk comeback i form av Liberalernas ökade understöd i flera mätningar. Och Simona Mohamsson har gjort en riktigt stark insats i många debatter. Så att det ger ju en del spänst. Relevant för Åland kanske också att det har slagits rekord i utlandsröster här på svenska generalkonsulatet. Alltså Sverige, ålandssvenskarna bryr sig verkligen om det här valet och det här verkar vara en del av en bredare trend. Organisationer, svenskar i världen rapporterar om liknande rekordnoteringar nu i New York, Paris och Torrevieja. Det är frågor som engagerar helt klart i det här valet.
0: Ja, men det är kul att konstatera. Det är ju annars ett val som handlar om, ja, vad ska vi säga då, Tidösamarbetets framtid. Regeringssidans moderater, kristdemokrater, liberaler, sverigedemokrater. Det finns ju interna spänningar som har blottats här i slutfasen. Statsminister Ulf Kristersson har ju lagt fokus på att visa upp en enad front och att avfärda dåliga opinionsmätningar. Nu börjar ju de hämta sig. Vad talar för att högersidan lyckas vända på det här och rädda sig kvar vid makten, Ville?
2: Ja, det är väl kanske att Sverige går bra nu, tillväxten är i världsklass. Regeringen fick gjort det som den sa att den skulle göra, till exempel Moderaternas valbudskap för 4 år sedan, det var att nu får vi ordning på Sverige. Det är nog många som skulle hålla med om den verklighetsbilden idag, att de fick ordning på Sverige genom ett väldigt omfattande arbete. Och resultat har det gett. Och det, jag anser att det är lite svårt att angripa regeringen för att de ska vara i flata på området lag och ordning eller slarvat med ekonomi och arbetslöshet. De har levererat precis som de lovade. Sverige behöver 4 år till med en borgerlig regering och på Åland skulle vi kanske helt enkelt behöva en borgerlig regering.
0: Säger Ville Valve här. Vad säger socialdemokraten Arsim Sekai här nu då? Håller du med om att 4 år med tid att ha fått ordning på Sverige?
3: Nej, det tycker jag absolut inte. Vi ser ju en situation i Sverige där Tidö-samarbetet inte har levererat i välfärdsuppdraget. Och när det handlar om ordning och reda i ekonomin så ser vi även där stark kritik från Finanspolitiska rådet. Där bland annat underskott och lånefinansiering pekas ut som väldigt problematiska områden. Och nu i slutändan så kommer man med bland annat ganska socialdemokratiska förslag här som gäller fri förskola och andra saker, så att det framstår inte riktigt som trovärdigt. Det som en kollega sa till mig idag faktiskt, som var väldigt viktigt, som jag tog med mig, var att jag tycker att Sverige och den här blockpolitiken och att ytterkantspartierna avgör vilken regering det blir är problematiskt, och där har ju Sverige en tradition av blockpolitik som inte är särskilt bra. Vi har en annan tradition både i Finland men också Åland där vi samverkar över blockgränserna, och det tror jag är viktigt att man också får en sån utveckling i Sverige.
0: Svensk blockpolitik fördomande sa väl Stefan Löfven några gånger, vill jag minnas, medan han var i ropet. Det är han inte längre, men Wille Valve, vad tänker du om att de här låsningarna gör att ytterkantspartierna får en större roll?
2: Ja, låsningarna är väl egentligen ett problem för vänstersidan, därför att det blågula laget, de har redan kommit överens om hur de ska regera Sverige om de får fortsatt förtroende.
0: Det var ganska intensivt flörtande från Ebba Busch här i somras.
2: Men de har kommit överens om Kristersson som statsministerkandidat och liksom premisserna för regeringsbildande. Och jag vet uppriktigt sagt inte vad som händer, hur de får ihop det om den rödgröna sidan vinner, därför att det har ställt så många ultimatum nu på slutrakan, bland annat från Centerpartiet kom ett ultimatum om att de har ett krav på att företagsbeskattningen ska lindras för att de alls ska diskutera samverkan i regeringsbildning. Och det är ganska anmärkningsvärt i det här skedet av valrörelsen när väljarna vill ha någorlunda tydliga besked att vad är det för politik som ska styra Sverige framåt. Och sen blir det också en liten extra krydda med Vänsterpartiet och de här antisemitiska uttalandena som har varit.
0: Innan de behöver fundera kring det så måste de ju först vinna valet. Vad talar för att det ändå är det rödgröna blocket som jublar på söndag kväll då, RC?
3: Det är nog många samverkande faktorer. Dels ser vi om Liberalerna som ändå har svikit sin bas, kommer över spärren. Sen tror jag i slutändan att frågor som skola och sjukvård och de partier som framstår som främst trovärdiga i de frågorna kommer att leverera. Jag tror att det här, nu säger vi det blågula laget, jag skulle kanske säga blåbruna laget hellre, att får vi en fortsättning på Tidö-samarbetet, det blir inte bara ett samarbete, det blir ett regeringsalternativ med Sverigedemokraterna, med 12-14 sverigedemokratiska ministrar och en statsminister som kommer behöva företräda den politiken.
0: Det är lite intressant, ni är väldigt pigga och prata om den andra sidans dilemman här när det gäller att hitta regeringsdugliga alternativ. Om vi tar det omvänt då, Socialdemokraternas Magdalena Andersson, hur ska hon få ihop ett regeringsalternativ med de utmaningar hon har här med låsningar, med vänstern som kräver ministerposter och centern som inte vill samarbeta? Det här är ju vänsterns eviga dilemma, känns det som. Ultimatum före val, sen så stöttar man ändå en socialdemokratisk regering för att alternativet är sämre. Men den här gången känns det ju som om vänstern går ut hårdare än någonsin. Vad tänker du om det?
3: Ja, varje valrörelse som jag följt i Sverige så har det framstått som att det här känns mycket värre än tidigare. Jag tror att efter valet så behöver man titta på resultatet. Man behöver titta på vilka styrkeförhållanden som råder. Sverige har en lång tradition av att ha minoritetsregeringar. Och där handlar det om att Vänsterpartiet i sådana fall inte säger nej till en Magdalena Andersson stödd regering. Eller en Magdalena Andersson ledd regering.
0: Du ser ingen sån risk?
3: Jag ser inte en sån risk. Det här kräver ju en förhandling. Jag ser att man behöver sätta sig ner när valresultatet har kommit, och utifrån det så ser man också styrkeförhållandena, och styrkeförhållandena avgör i slutändan.
0: Ville, du skakar på huvudet här också. Du ger inte mycket för det här ultimatumet.
2: Nej, nu börjar vi lite prata svensk politik här. Jag ser ju en risk, eftersom förra gången Magdalena Andersson regerade så fick hon inte ens igenom sin budget. Alltså det gick inte. Så när det laget säger att vi har en plan och det kommer att ordna sig, så blir jag lite skeptisk. Men jag skulle egentligen vilja lite skifta fokus till varför det här är viktigt för Åland också. Mm. Så jag skulle vilja betona det, att allt valarbete som görs av de åländska partierna för att engagera utlandssvenskar, det är jätteviktigt. Kontakterna med Sverige är jätteviktiga. För det är ett sätt för oss att lyfta ålandssvenskarnas vardagsproblem in i den svenska valrörelsen, stärka kontakterna västerut. Och det är både ett kul jobb, alltså vi kampanjar tillsammans, vi gör gemensamma utspel, vi bygger relationer. Men sen säger jag också att det finns en självstyrelsepolitisk aspekt som är ganska allvarlig, och det är det att om självstyrelselagen nu går i putten efter 15 år, då blir det ännu viktigare att öppna fönster mot Sverige, stärka Ålands närvaro i Sverige och bygga relationer, precis som vi har gjort under den här valrörelsen och förmodligen kommer att göra ända in på valnatten.
0: Mm. Alltså.
3: Jag håller med. Relationen är halva jobbet i politiken, och jag tror att där har vi ju visat från Socialdemokraterna och den tradition som vi har i det här nordiska samarbetet med Socialdemokraterna. Där har vi väldigt starka band, och det är väldigt viktigt att vi kampanjar ihop, och vi har ett väldigt nära samarbete på alla sätt och vis. Och det gäller att vi stärker det samarbetet ytterligare. Får vi en rödgrön regering med Magdalena Andersson som statsminister, så ser jag goda förutsättningar för att stärka kunskapen om Åland och Ålands möjligheter att bland annat att vi får bättre samarbete än vad gäller flera politikområden.
0: Mm. Ja, men ni för oss dit själva här nu då, att vi lyfter blicken lite varför det här är intressant för en åländsk publik. Ni har ju varit inne på det lite grann. Ni har ju varit inne också på att många 1700 ungefär röstberättigade här i svenska riksdagsvalet på Åland, och att det verkar vara många som har utnyttjat sin rösträtt här nu då. Ni från Moderaterna, ni bjöd ju in svenska partisekreteraren Karin Enström. Hur skulle du säga, Wille Valve, att det här samarbetet med Moderaterna i Sverige, hur tätt är det?
2: Nu är det ju ganska tätt om vi föreslår till Moderaterna i Sverige att låta oss ha en kampanj på Åland för att aktivera utlandssvenskarna, så kommer deras partisekreterare hit, vilket är en ganska högt rankad person inom partiet. Sen tycker jag en kul grej när man som åländsk politiker och kampanjar för ett svenskt val, att man möter samma gäng som man mötte för 3 år sedan när man kampanjade i åländska valet. Mm. Och det är alltid en viss del av befolkningen som säger att nej, det här gäller inte mig, jag är från Sverige. Och nu mötte man samma människor. Ja, jag är från Sverige. Ja, men jättebra. Här har vi en broschyr om vad du kan göra och lite förslag och sådär. Så att det är ett kul inslag i politiken, så är det också så.
0: Till slut nådde ni fram där då.
2: Ja.
0: Ja, Arsim Sekai, hur ser det ut med Socialdemokraterna? Hur har ni gjort? De har inte kommit hit i alla fall.
3: Jo, vi har haft flera besök faktiskt från svenska riksdagen och riksdagsledamöter som har kommit hit kontinuerligt. Och sen har vi vårt SAMAK-samarbete som vi kallar, där vi träffas kontinuerligt egentligen flera gånger per år.
0: Så det ja, precis. Löpande under mandatperioden, absolut, skulle jag säga. Absolut. Inte nu inför spurten.
3: Ja, precis. Men jag avser själv här på fredag valspurta i Sverige, både Norrköping och Linköping. Och det ser jag faktiskt fram emot. Mm.
0: Okej, varför det?
3: Ja, det är ju så här att jag har ju själv vuxit upp i den svenska arbetarrörelsen, i SSU, med de här personerna som faktiskt nu vill ha folkets förtroende att leda Sverige. Och de brukar ju, S kom hit när vi hade val 2023, och det här är vårt sätt att ge tillbaka. Så att det här är helt naturligt för oss, det har vi alltid gjort.
0: Mm. Okej då, så att nu är det ju så här att för att Tidösamarbetet ska överleva här, så är ju Liberalerna en faktor också, att de klarar riksdagsspärren. Det är ju extremt ovanligt här att långlivade etablerade riksdagspartier trillar ur, va? I modern tid har det väl hänt en gång, det var Miljöpartiet som föll ur riksdagen 91, det var ju 3 års mandatperioder på den tiden, kom in igen 94 och har ju varit där sedan dess. Men ändå, nu pratas det om att ska Liberalerna trilla ut. Vad säger ni, hur bedömer ni risken att det faktiskt kan hända igen, Wille Valve?
2: Klart, det finns alltid en risk, men jag skulle, som jag sa inledningsvis, Simona Mohamsson har gjort en väldigt stark valrörelse och från ett underdog-perspektiv och verkligen lyckas övertyga. Från ett åländskt perspektiv så är jag väldigt till freds med den insändare som hon skrev. Som man får nog säga att var den mest konkreta av alla politiska insändare som har skrivits på temat det svenska valet. Så att jag tror att de har en chans nog och de senaste mätningarna talar för det.
0: Ja, det var ju väldigt många löften här om att man går till val på många Ålands frågor. Det var i en lokaltidning. Det låter ju jättebra. Nu ser väl inte Liberalerna ut kanske att bli en riktigt stor maktfaktor här. De här frågorna är väl knappast högsta prioritet heller om vi ska tala klarspråk. Hur ser ni på den här typen av, är det fult att kalla det röstfiske?
3: Ja, den här typen av aktiviteter finns väl alltid inför ett val. Att övertyga väljarna egentligen ända fram tills dess att man lägger sin röst på valdagen. Det vi ser med Liberalerna som jag tycker är jättetråkigt är ju att det här är ett av Sveriges äldsta partier där Socialdemokraterna har väldigt bra samarbete med Liberalerna. Men frågan är ju om Liberalerna nu kommer in, vad är det för typ av parti? Vad representerar Liberalerna? Det är ju ett nytt parti med nya värderingar uppenbarligen. Att där har man ju svikit ganska mycket den bas som Liberalerna haft tidigare. Sen kanske man lyckas få flera stödröster och komma över spärren. Men det är väldigt mycket oklart där.
0: Många tankar om Åland verkar det finnas i alla fall. Jag vet inte om de kommer ägna så mycket tankar åt det sen. Villa Valve, vad tänker du om Liberalernas spärrdans här nu då?
2: Nej, det är svenska folket som avgör om de känner sig svikna eller inte. Jag tror vi kommer att få ett väldigt tydligt, konkret resultat på det på valdagen. Och sen det här med röstfiske, alltså det är inget fel på att ge löften och berätta att det här vill jag göra om ni ger mig ert förtroende. Jag vill lösa högskoleprov, jag vill göra det enklare för svenska pensionärer på Åland, jag vill göra det så här. Det är jättebra med innehållsdeklaration. Det är mycket bättre än politiker som mumlar i kägge och tittar åt ett annat håll och vägrar att lova någonting alls.
0: Har Moderaterna och Socialdemokraterna i Sverige någon uttalad Ålandspolitik på det här tydliga sättet då? Eller mumlar de i skägget? Villa?
2: Jag tycker så här att med de relationerna som vi har byggt upp så borde vi alla förutsättningar att bygga en god Ålandspolitik.
0: Och vad innebär det då? En god Ålandspolitik?
2: Framför allt att högskoleprovet ska kunna avläggas på Åland. Och sen också att åländska studeranden i Sverige har en någorlunda enkel vardag. En god Ålandspolitik anser jag också är att den svenska ekonomiska tillväxten fortsätter. Arbetslösheten fortsätter sjunka. Och lagordning återställs i Sverige. Allt det där är bra grejer för Åland. Vi har i vår externpolitiska redogörelse tangerat flera av de frågorna på Åland. Mm.
0: Vad säger du, Arsim, om sossarnas Ålandspolitik?
3: Jag säger att sossarna visar ett väldigt stort intresse för Åland. De besöker oss som sagt kontinuerligt. Vi diskuterar Åland och våra specifika utmaningar i samband med våra träffar. Både partiledarträffar men också när vi träffas i SAMAK i nordiska sammanhang. Egentligen i väldigt många olika kanaler där socialdemokrater träffas i den nordiska arbetarrörelsen. Det finns en stor förståelse för Ålands utmaningar och jag är helt säker på att inom flera av de här områdena, absolut, de är väldigt konkreta när det gäller att kunna göra högskoleprov och att kunna röra sig lättare, att få bort gränshinder och den typen av frågor så har vi, är vi en bra brygga till en ny socialdemokratisk regering i Sverige.
0: Kort tillägg uppfattar jag det som.
2: Jo, det är ett tillägg och det är ju att allas relationer är viktiga. Alltså nu är det två partier som är representerade här. Vi har ju många fler partier. Alltså vi har Liberaler och Center och det är bra för Åland om alla partier bygger relationer. Och relationen den byggs både med och motgång. Alltså vi ska inte vara som Trump att vi distanserar oss när det börjar gå lite dåligt utan man är med och motgång. Det är så man bygger riktiga relationer.
0: Och som åländsk politiker här nu då, om ett år är det ni som står och kampanjar. Vilken typ av samarbete skulle ni vilja hinna få på plats innan dess med nästa regering då? Inom vilka områden framförallt, Arsi?
3: Det jag ser som är jätteviktigt, det är ju möjligheten för människor som arbetar över gränserna. Att det ska vara lätt att kunna flytta till Sverige och från till Åland. Alltså att de här gränshindren som finns i Sverige, det behöver vi arbeta med. Högskoleprovet är en sån, där sker arbete och det har gått framåt. Vi behöver också se till att samarbetet inom sjukvården, att vi utvecklar det samarbetet. Vi behöver svenska kompetens, läkarkompetens hit, och där finns framförallt det här bekymret som vi har med när man gjorde om läkarprogrammet till BT, att vi behöver reda ut det där så att vi fortsättningsvis kan få kompetensförsörjning till Åland.
0: Mm. Vad tänker du är det viktigaste områdena här att hitta ett fördjupat samarbete kring här nu då med nästa regering, vill du väl?
2: Nej, men jag håller med om högskoleprovet, och jag tycker att det är väldigt viktigt att den frågan har lyfts av svenska politiker som ställer upp i valet så tydligt också. Skattegränsen har också en svensk dimension som vi behöver jobba hårt med, både politiskt men också gentemot myndigheterna, och ett regeringsskifte, oberoende av om det blir mot Tidö eller om det blir rödgrön regering. Det innebär alltid en möjlighet att utfärda regleringsbrev och instruktioner till myndigheter om att underlätta saker. Så vi ska inte gå miste om den möjligheten. Och till sist så vill jag också säga att för lagtinget är det en fantastisk möjlighet med val i Sverige. För då kan vi aktivera vänföreningen som finns i riksdagen med nya medlemmar. Mm.
0: Ja, men det blir en rysare. Vi är förberedda och hinner ju ta in en och annan injektion nu från vårt land i väster här innan avgörandet stund är här. Men vi laddar med spänning inför det. Wille Valve, stort tack för att du kom hit. Arsim Sekai, stort tack för att du kom hit, och vi får väl ändå säga lycka till här då. Sverige!

0: Och den här veckan som vi är inne i nu, då ordnas det blodgivningstillfälle i Mariehamn. Och vår reporter Johan Ågren är just nu på plats vid Röda Korsgården.
1: Det stämmer bra, Hasse. Jag är här tillsammans med Tracy som ska ge blod. Har du gett blod tidigare?
2: Det här blir min 31:a blodgivning.
1: Oj, det är många gånger det.
2: Ja, det är det.
1: Kommer du ihåg första gången som du gav blod?
2: Nej, inte faktiskt. Kanske under utbildningen. Ja.
1: Vad fick dig att liksom komma över tröskeln?
2: Jag jobbar inom sjukvården, så jag vet hur viktigt det är att folk behöver blod ibland. Så det. Och jag har att ge, så...
1: Men är det liksom en liten hedersök då också med tanke på att du arbetar inom sjukvården och ger blod?
2: Jo, jag tycker det är en ganska självklar sak att om man är frisk och har inga liksom orsak att inte göra det då, och jag är inte stickrädd, så jag tror att det har en ganska stor betydelse i det hela. Ja.
1: Men du då som arbetar inom sjukvården, jag kan tänka mig att du också stöter på människor som är lite stickrädda eller som tycker att det är lite jobbigt att se det här tappade blodet som kommer ut ur en själv när man ger blod. Vad har vi för tips och tricks där för att liksom överkomma den farhågan?
2: Oj, det är att bara exponera sig själv, att försöka liksom bearbeta det och man kanske någon dag blir verkligen sjuk och behöver stickas. Och behöva få blod, så att det är som vilken fobi som helst, att man försöker liksom exponera sig, bearbeta det och ta det i små steg.
1: Det här blir alltså den 31:a gången som du ger blod. Vad skulle du säga till någon som har haft svårt att liksom få tummen ur?
2: Bara startar. Att jag tror att den här online-bokningen hjälper jättemycket. Förut när det var liksom bara drop-in, man kunde liksom kanske liksom se att det fanns en massa människor, då vänder man vid dörren. Men har man liksom bokat på förhand och har det i kalendern, då blir det av.
1: Tracy, efternamn, förlåt.
2: Nyholm.
1: Tack så hemskt mycket för att jag fick prata med dig.
2: Ja, varsågod.
1: Vi ska gå in, tänker jag, bara till blodgivningsdelen här. Så ska vi prata med Selina Pitkinen som är sjukskötare på Röda Korsets blodtjänst. Vi kan väl stå här lite i mitt emellan, tänker jag. Det är ett 10-tal som är i kö just nu. Och så har vi en... men kanske ett 10-tal till som står här inne i bloddelen och ger blod. Vi går så nära fönstret som möjligt så att man kommer... så att det inte störs här. Det är ju mycket som händer här i utrymmet nu. Kan du berätta liksom hur det går till när man ger blod?
3: Ja, processen är jätteenkel. Man ska fylla i en sån här hälsodeklaration på förhand. Man kan göra den antingen hemma eller sen när man kommer hit på plats. Så är det bara anmälning. Man ska dricka ordentligt redan hemma helst. Så kommer vi hit i salen var vi nu står. Så är det en sån här snabb intervju med sjukskötaren där man mäter hemoglobinen från fingerspetsen och går igenom den här hälsodeklarationen. Och efter det sker själva blodgivningen som tar ungefär 10 minuter.
1: Dricka rikligt. Vad räknas som en riklig mängd att dricka?
3: Det är nog bra att dricka ungefär 1,5 liter innan blodgivning. Och man kan börja bra redan innan, dagen innan. Men mera än normalt, brukar vi säga.
1: Finns det grupper som ni skulle gärna se ger mer blod?
3: Vi behöver av alla blodgrupper varje dag. Men de här minusblodgrupperna är mera sällsynta, vilket betyder att det finns färre blodgivare. Och de behöver vi oftare kalla in på blodgivning. Här i Mariehamn är det nu förstås annorlunda när ni är duktiga blodgivare alla och vi kommer endast 3 gånger om året, så då får vi gladeligen ta alla emot som kommer och det är vi jättenöjda med. Ni är jätteduktiga här på Åland och ger blod, så det är jättevärt att komma.
1: Men så jag förstått det så är det ju bara 3% som ger blod. Gäller det i hela Finland då eller är det specifikt Åland?
3: Ja, det gäller hela fastland, hela Finland. Ja.
1: Vad du träffar kanske människor, vad får du höra som det vanligaste skälen till att man väljer att inte ge blod?
3: Nålrädsla är åtminstone en ganska vanlig orsak, och så tror jag att det delvis säkert en ovetskap om att vi finns och om hur viktigt det är att ge blod. Men, och så finns det förstås många sjukdomar och läkemedel som kan hindra blodgivning, fast de flesta inte gör det om de är i balans och man har ätit medicinen en längre tid. Men det finns en massa olika skäl till att folk inte ger blod, men det där, vi försöker hela tiden uppdatera vår kunskap också om vilka som sjukdomar och läkemedel som inte påverkar.
1: Vi ser ju att det finns människor som sitter och tar det mestadels lugnt. Man tar inte direkt och anstränger sig allt för mycket när man ska ge blod. Men hur snabbt behöver en blodpåse användas?
3: Härifrån flygs blodet till Vanda, och där separerar man plasman, röda blodkropparna och trombocyterna från blodet, och de har olika tider som de måste användas. Röda blodkropparna måste användas inom 5 veckor. Trombocyterna måste användas inom 5 till 7 dagar. Och plasman kan frysas ner, så det kan vi använda i flera år.
1: Det som jag blir att fundera på, får man någon form av återkoppling på medans blod har använts?
3: Vi har inte likadant system som i Sverige, att man får veta när ens eget blod har blivit använt. Men vi räknar, eller man kan nog räkna med att det blod man har donerat eller gett så kommer nog till användning i och med den här lilla 3% som ger blod. Men på grund av sekretess och patientsekretess så får vi inte ge ut den informationen tyvärr.
1: Hur mycket blod behöver, eller så det här blodet som man ger här på Åland, det kan åka till hela Finland då, kommer jag anta. Hur mycket blod är det som behövs under en dag?
3: I hela landet behöver vi 6700 påsar per dag. Här i Mariehamn när vi kommer så är målet dagligen 130 påsar. Så det är en ganska stor del av hela dagens pott om man tänker här i Mariehamn.
1: Finns det någon särskild utmaning med blodgivningen här på Åland?
3: Kanske den största utmaningen är för blodgivarna, att vi kommer då endast för 1 vecka för 4 dagar och hålla blodgivning. Att kanske det är då största, eller det svåraste kanske för blodgivarna att få allt att passa så att de kan komma och inte råka just vara sjuka då när vi kommer. Men det är ju förstås sånt man inte kan rå för. Men för oss funkar det jättebra. Det brukar vara jättesmidigt och roligt att få komma hit.
1: Selina Pitkinen som är sjukskötare på Röda Korsets blodtjänst, tack för att vi pratade med dig. Jag ska se om vi kan röra oss bort till avdelningen där det är lite mer fika och så, som är på andra änden av det här. Så vi rör oss förbi alla de olika delarna som är, man ser juice som ligger här och många stolar som är fyllda i korridoren som gäller. Ska se här när vi rör oss in till fikarummet om det finns någon som man skulle kunna samtala lite med. Hej, Johan Ågren heter jag, kommer från Ålands Radio. Jag skulle gärna vilja prata med någon lite fort som har gett blod.
4: Ja, det
1: var
4: bra.
1: Ja, men superbra. Hej, vad heter du?
4: Erin heter jag.
1: Och efternamn?
4: Mikhailovic.
1: Oj, det kommer jag behöva hjälp med sen efteråt när jag ska få ihop det här, tänker jag. Hur många gånger har du gett blod?
4: Det här var min andra gång.
1: Och vad fick dig att komma tillbaka?
4: Min fina moster här tog med mig på mitt första besök, och så efter det har jag velat ge. Det är viktigt.
1: Kan du berätta om första gången som du gav? Vad hade du för känslor i kroppen?
4: Jag var nervös, men det gick nog jättebra ändå. Så därför är jag här igen.
1: Det är ju ganska svårt att få börja och ge blod. Det är inte så många som kommer hit och gör den här första blodgivningen, blodtappningen. För de som har problem med att få tummen nu, vad skulle du vilja ge för tips?
4: Jag skulle säga att tänka på de människorna man faktiskt kan rädda med att ge blod. Jag jobbar själv inom vården, så då ser jag hur mycket människor behöver de där blodpåsarna. Så det är starkt motiv till att komma hit faktiskt.
1: De två som jag har pratat med här som har gett blod har båda jobbat inom vården. Är det kutym inom vården att ge blod?
4: Ja, alltså grejen är, de flesta brukar nog ge, men det, beror ju på om man är rädd eller inte, det är svårt, men de flesta ger nog, för man ser som sagt när det behövs och sånt.
1: Ja, tack så hemskt mycket att jag fick prata med er, så får vi fortsätta att äta dina kolor och din macka där.
4: Tack, tack.
1: Så lämnar jag över ordet till dig igen, Hasse. Helt enkelt.
0: Ja, men strålande. Stort tack för kollen just nu på blodgivningen, där vi hörde Selina Pitken, en sjukskötare på Röda Korsets blodtjänst, och här sist Erin Mihailovic, dessförinnan Tracy Nyholm, som ju gjorde sin 31:a insats när det gäller just blodgivning. Imponerande i sig, alla som kommer dit såklart, vare sig det är första gången eller den 31:a.

0: Under tisdags förmiddagen meddelade Viking Line att de stöper om sin ledningsgrupp. Tre personer får lämna och två nya ska in medan fyra stannar kvar. Vi hör Viking Lines vd Marcus Risberg om varför man gör den här förändringen.
1: Organisationer har med jämna mellanrum ofta behov av att anpassa sin struktur och sin förmåga utgående från de verksamhetsförutsättningar som man både ser här och nu, men kanske framförallt då framåt. Och de förändringarna som vi här gör, så gör vi för att bättre anpassa till just de här förutsättningarna och för att kunna säkerställa att vi möter upp mot de krav och möjligheter som vi ser framför oss.
2: Ja, men är det helt enkelt att ni behöver förändra er, att ni måste passa bättre in i tiden då, hur kanske bolaget och samhället utvecklas och sådär, och därefter göra förändringar?
1: Det är en kombination av flera olika faktorer, men det huvudsakliga är det att säkerställa att vi har en ändamålsenlig organisation och ledningsstruktur som då har förmåga utgående från varje given situation och tidpunkt. Och vad vi gör nu är att vi förtydligar, säkerställer att roller och ansvar blir mer homogena och plockar ihop verksamheter som är väldigt närbesläktade i varandra. Och på det sättet ser vi då att vi får en bättre platå och struktur att kunna leda framåt från det här.
2: Hur fungerar det när man komponerar en sån här ledningsgrupp? Är det du som vd som har mycket att säga till om här, eller sker det här på styrelsenivå?
1: Det är en kombination naturligtvis av flera olika parter. Jag som vd som leder bolaget löpande i den dagliga verksamheten, så har jag en stor tonvikt i det här. Men naturligtvis så behöver jag stämma av och diskutera med styrelsen. Självklart är det så.
0: Förutom vd Marcus Risberg så ingår även ekonomidirektör Mats Engblom, teknisk direktör Ulf Hagström och marknadschef Peter Hellgren i Viking Lines nya ledningsgrupp. Därtill reserverar man plats för två till, för tjänster som inte ännu är tillsatta. Det är frågan om en tjänst som marknadsdirektör som ansvarar för passageraranskaffning, ombordförsäljning och konceptutveckling. Den andra tjänsten är för en operativ chef med ansvar för HR, inköp, försäljning och kundservice. Marcus Risberg berättar mer.
1: Ja, det är ju den här kommersiellt ansvariga chief commercial som vi söker, så kommer då att ha helhetsansvaret för kundanskaffningen, försäljningen till inför resan och hela kommersiella biten ombord. Också den huvudsakliga ansvaret för den konceptuella utvecklingen. I den struktur som vi har befunnit oss i under ganska lång tid, så har vi haft en fördelning mellan då försäljning och marknadsföring i ett organisatoriskt ben och sen ombordkommersen i ett annat. Och nu för vi då ihop de här i en kommersiell gren. Samma sak vad det gäller då den operativa delen, så har vi haft till exempel HR, land- och sjö-HR har vi haft på olika delar i organisationen. Nu kommer vi så de här under.

0: Och så kommer vi också att sätta tydligare fokus på inköpsdelar och effektivitet där.
1: Mm. Ja, det känns överlag som att ni kanske vill fokusera på marknad och det kommersiella överlag så där, som större begrepp.
0: Ja, både och. Det är viktigt att vi håller ihop och har en homogenitet i den kommersiella delen. Att vi kontinuerligt kan utveckla vårt erbjudande. Att vi kan ta tillvara de möjligheter som finns med digitalisering och automatisering och komma i framkant och kunna fatta också snabba beslut här vid lag. Men det är också lika viktigt att vi har ett fortsatt effektivitetsfokus ur de administrativa aspekterna. Att vi utvecklar vår HR-förmåga och att vi också då ur ett kostnadsperspektiv kan säkerställa att vi driver en effektivitet.
2: I och med förändringarna så får 3 personer lämna Viking Lines ledningsgrupp. Det rör sig om befälhavaren Henrik Grönvik, operativa direktören Wilhelm Hård av Segerstad samt kommunikationsdirektören Johanna Boyer-Svanström. Finns det några risker i och med förändringarna då det till exempel inte längre finns någon fartygsanställd i ledningsgruppen? Marcus Risberg fortsätter.
0: Det finns ju alltid risker när man gör förändringar och change management måste man ju förbereda inför, och det är klart mycket av det här är ju internt. Gäller att man är så tydlig det bara går i kommunikationen till alla kollegor och medarbetare i organisationen kring varför man gör saker och ting. Att vi kan då ha en strukturerad, kontrollerad övergångsperiod tills då den nya ledningsstrukturen är helt tillsatt och operativ. Sen ska man också komma ihåg att det är ingen som lämnar Viking Line just nu. Vi gör en förändring i ledningsstrukturen och parallellt med det här så har vi också då förutom den centrala ledningsgruppen så finns det då en extended ledningsgrupp där vi kommer att ha vissa professioner som tillför ytterligare perspektiv och kompetenser för att säkerställa att vi har en helhet på plats.
1: När siktar ni på att ha ledningsgruppen komplett, alltså de här 2 tjänsterna då tillsatta?
0: Det är en process som initieras nu med de rekryteringarna, så vi räknar väl med att här under hösten fram till årsskiftet kommer vi nog sannolikt att vara under då den här övergångsperioden, och där kvarstår då liksom ansvarsramar enligt den befintliga tidigare strukturen.
1: Jag förstår ju att du inte kan säga någon namn här, men har ni internt några namn eller kandidater och så vidare?
0: Du svarar på det själv, jag kommer inte att kommentera den frågan, nej.
1: Hur ofta brukar ni från Viking Line möblera om i ledningsgruppen?
0: Det sker inte väldigt ofta. Den sittande ledningen fram till nu då har suttit ganska intakt under 10-tal år ungefär. Jag har inte exakta tiden. Och det här är ju ingenting som man heller ska hålla på med hur ofta som helst, utan man måste göra det behovsanpassat och när man ser att läget är det rätta och beroende på hur omvärldsfaktorerna påverkar med både utveckling, marknadssituation, geopolitiskt läge, makroläge och så vidare. Så att inte allt för ofta, nej.
1: Och sen avslutningsvis då, Marcus Risberg, hur tror du det här kommer påverka bolaget? Vad får ni för utökade styrkor i och med det här?
0: Vi ser ju att med den här strukturen som vi nu implementerar så ska vi ha en bättre förmåga att kunna fånga upp både omvärldstrender, marknadsförutsättningar, effekter som påverkar oss både positivt och negativt och snabbare kunna också transformera dem i handling. Så att ambitionen är naturligtvis att vi ska bli ett lite rappare och snabbare och ännu mer anpassat Viking Line.
2: Säger Viking Lines vd Marcus Risberg, intervjuad av Rasmus Karlsson. Förändringen den sker stegvis och fram till att man har de nya rollerna tillsatta så fortsätter den nuvarande ledningsgruppen.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.

0: Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. I år är det 120 år sedan författaren Sally Salminen föddes här på Åland. Och det är 90 år sedan hennes succéroman Katrina publicerades. Och dessutom 50 år sedan hon dog. Det här uppmärksammar vi i arkivpärlan under 2 veckor. Och idag kommer vi att lyssna till det första specialprogrammet av 2 om Sally Salminen som Åsa Stenvall Ahlberg gjort för Radio Åland. Hon har träffat Sallys syster Aili Nordgren som var 78 år då inslaget gjordes 1986.
1: Det är ju många gånger omvittnat, bland annat av Sally Salminen själv, hur nära du och hon stod varann som systrar. Ni växte ju upp i en ganska stor syskonskara. Ni var 7 flickor och 4 pojkar.
2: Ja, det var vi.
1: Vad tror du det berodde på att du och hon kom att stå varann så nära?
2: Jag skulle säga att det berodde kan ända främst på det att vi var som syskon närmast varandra. Den som var äldre än Sally var en pojke. Två pojkar egentligen. Och den som var yngre än Sally så var jag. Och därför tror jag vi kom att närma oss varandra och bli så goda systrar som vi blev hela vårt liv. Och sen kan hända också att det har att göra med att vi hade mycket samma livsinställning redan som barn, liksom drog sig till varandra på det sättet att hon ville läsa och jag ville läsa, och vi längtade båda två väldigt mycket, längtade bort och längtade till ett bättre liv, och det där gjorde ju att Sally och jag, ja, vi blev den närmaste systrar nog, och käraste systrar som det har kommit fram senare i olika sammanhang.
1: Och ändå var ni ju ganska olika till läggningen, åtminstone får man intrycket när man läser Upptäcktsresan, att Sally var ganska allvarlig och inbunden, nästan melankolisk, medan du var mera öppen och socialt inriktad. Stämmer det?
2: Det stämmer. Och kan hända, jag har tänkt många gånger på den där saken att Sally var faktiskt tystlåten och inbunden. Och jag var en utåtriktad person. Men kan hända, det var just det att vi kompletterade varandra på något sätt som gjorde att vi tyckte så mycket om varandra. Och sökte varandra under uppväxtåren och också sen senare. Så det hade nog på något sätt ett sammanhang det här, att vi var olika och att vi tyckte om varandra.
1: Hur är det då med era föräldrar? Har ni ärvt några anlag från dem? Var Sally till exempel mera lik er mamma eller pappa?
2: Ja, när jag inte kommer ihåg pappa, för han drunknade just på hösten när jag hade just fyllt 5 år. Så jag kommer bara ihåg pappa lite som ett litet barn. Men jag tror att Sally mera liknade mamma än pappa. För mamma var också en ganska inbunden människa på många sätt. Men fast hon var väldigt utåtriktad i levande livet och ville skaffa sig kunskaper av alla möjliga slag. Men sen hon hade ett anlag som jag många gånger funderat på. Hon kunde härma människor väldigt bra. Det var nästan om att lyssna till ett teaterstycke. Vi hade central hemma och hon tyckte om att lyssna många gånger när hon är på det där människorna som pratade med varandra. Och så kunde hon komma och berätta i kammaren för oss sen att så här pratar de. Och det var alldeles som man skulle höra det i de människorna. Så jag, på något sätt så hade mamma också en ett intresse för det utåtriktade och livet omkring sig. Som, om man ska nu säga att man blir författare, så måste man ju vara intresserad av livet omkring sig och ha iakttagelseförmåga, ha lyssnarförmåga. Och mamma hade det i allra högsta grad. Men däremot så, pappa, han drunknade ju, han var bara 44-45 år när han drunknade, när han förde posten från Bomarsund till Vargata och lämnade en stor barnskara efter sig. Men de har berättat för mig, mina äldre syskon som kommer ihåg pappa bra, att han var, han lärde sig, han var ju finne och kom till Åland som sjöman och blev bekant med mamma och gifte sig med henne. Och han lärde sig svenska mycket bra. Och sen lärde han sig också skriva svenska. Och det tycker jag, och det har ju Salle också berättat om i sina memoarer. Hur han, om hans stora brevväxling med mamma när han var emigrant i USA. Och vi hade en helt stor säck på vinden full av deras brev. Som sen förkom på något sätt. Och vi satt och läste, Sally och jag var väldigt intresserade av det där breven och satt och läste mycket det där breven. Och han skrev bra svenska. Och min äldsta syster Elin, som kom mycket bra ihåg honom, så hon berättade att han var mycket intresserad av att läsa. Och engagerad i det politiska livet och intresserad av händelserna ute i världen. Så det är svårt att säga sen. Var anlagen kommer ifrån, men jag tror att pappa var lika intressant och givande människa på sitt sätt som mamma var.
1: Det finns ju helt givet en litterär ådra i er familj. Det är ju inte bara du och Sally som har ägnat er åt författarskap, utan också Albino, Runar och Uno, era bröder. Men just den här litterära ådran, varifrån tror du den kommer? Jag tänkte fråga, var fick ni inspiration? Den här andliga vägkosten som ett barn får med sig. Var fick ni den?
2: Så som jag minns det, så måste man ju säga att det var från mamma. Eftersom det var hon som hade ett oerhört läsintresse. Och sen, vi hade ju ingen möjlighet att köpa böcker den tiden, men vi lånade en massa böcker. Men sen var det ju min bror Albin, som jag har skrivit om i två böcker. Han var ju den där stora inspirationen som skaffade hem böcker och som lärde oss att läsa och värdesätta värdefull litteratur. Han till exempel lärde oss att läsa Strindberg när vi var bara, jag var bara 12 år när jag läste Strindberg och så vidare. Så att jag skulle nog säga att utan Albin, han var en fortsättning på mamma. Utan Albin hade vi kanhända aldrig blivit några författare i vårt hus. Jag vet inte än, men jag hade en sån känsla bara att han spelade en sån oerhört stark och viktig roll.
1: Vart hamnade Albin sen? Han reste visst också ut i världen.
2: Ja, jag har skrivit om Albin i Visan, Väg och Brinnelt. Och han var ju en så märklig person att han sådde ju det första vetet på Åland. Han var en forskare, en drömmare och också en upptäcktsresare. Han skulle ut i världen med all makt för att skaffa pengar, för att göra livet bättre för oss. Men han ville också se världen och lära sig känna världen och allt det han hade läst om och forskat om. Så han emigrerade 1924 till Kanada. Och där var han sen. Han var inte ett helt år innan han försökte komma över till USA. Och där, då kom han fast vid gränsen och blev hemskickad. Och så var han alldeles krossad när han kom hem. Allt det här jag skrivit om. Och vi hade ingen kontakt med honom under den korta tid han vistades hemma. Men det var en ohygglig upplevelse. Det var en ohygglig upplevelse, den glömmer jag aldrig. För en natt så tog han sin lilla kappsäck och gav sig iväg igen och lämnade oss allihopa. Och på det sättet sen kom man ut i världen på nytt, först i Australien och sen till Nya Zeeland där han dog för några år sedan.
1: Om vi återgår ännu till Sally, så har du något minne av hur hon började skriva? Hur hennes skrivintresse vaknade?
2: Jo, jag har ett bra minne av hennes första dikt. För vi sådde ju havre, vi var ju småbrukare och hade vårt eget jordbruk. Och vi sådde ju havre. Och mamma skötte om att vi fick havregryn. Men den tiden kunde man inte göra havregryn utan att det var en massa sådär i den här grynen. Och varje kväll efter vi hade arbetat ute så måste vi rensa det här, plocka bort sådarna ur grynen. Och Sally och jag, vi hade mest den här uppgiften. Och så tog hon en dag en brun papperspåse och slet sönder den. Och så skrev hon en dikt om hur hemskt det var att sitta där och plocka sådär från havregrynen. Det minns jag så tydligt. Hon var inte gammal då, jag kan inte säga. Jag kan ända 9-10 år.
1: Visste hon redan då att hon ville bli författare?
2: Det vet jag inte om hon just då ville, men senare kom det fram mycket tydligt i våra samtal. Det var ju nämligen så att Sally och jag var alltid tillsammans. Till exempel när hon började skolan, hon var ju 2 år äldre än mig, så längtade jag så efter Sally att jag tvingade mamma att få lärarinnan att ta mig också med i skolan. Så jag fick komma in i småskolan, som det kallades då. Den var ambulerande den tiden. Jag var bara 5 år. Men jag fick sitta i samma klass som Sally och jag följde med undervisningen. Och på det sättet så var vi otroligt mycket tillsammans hela tiden. Och vi läste mycket tillsammans. Och så hade vi, när vi arbetade ute på åkrarna, så var vi alltid tillsammans. Och Sally hade sina tänkningar och jag hade mina tänkningar. Vi fantiserade och drömde. Mycket baserade sig på det som vi hade läst i Allers och olika tidningar som mamma lånade. Men också våra egna drömmar och fantasier kom fram i de här tänkningarna. Och då började Sally också tala om det där att hon ville bli författare. Hon beundrade så mycket alla de här historierna som hon läste. Och det kom fram flera gånger att hon ville bli författare.
1: Nu skriver Sally i Upptäcktsresande att det var hennes mera driftiga syster som kom på att ni skulle emigrera, det vill säga du. Medan du igen i Finlandssvenska kvinnor skriver säger att det var Sally som kom på den här idén. Hur var det riktigt?
2: Jag har tänkt mycket på det där och jag har kommit fram till att jag hade säkert talat med Sally, för det var så väldigt många av mina ungdomsvänner och bekanta, pojkarna i synnerhet, som emigrerade. Det var en riktig emigrationsvåg i slutet på 20 och i början på 30-talet från Åland. Och det var så väldigt många som emigrerade. Och jag talade nog med Sally om att vi borde också emigrera och resa till USA, ut i världen. För båda gick vi ju med en ständig längtan ut i världen. Och hon, det glömmer jag aldrig bort, att en eftermiddag, jag arbetade då på Kroklunds andelshandel. Och då ringde telefonen och de kallade mig till kontoret och då var det Sally som ringde från Mariehamn. Hon var på andelshandeln i Mariehamn då som bokförerska och sa att Aili, nu har jag tänkt på saken. Jag tycker vi ska resa, vi ska emigrera till USA. Och så reste vi.
3: Avskedsdagen kom. Avskedet från vår mor, från syskonen, från släktingarna, från byborna och från själva ön. Det var början av mars. Det inre av vikarna låg isbundet. Vi måste ut till Vårdös sydligaste udde för att få båten. Yngsta bröderna, Ruben och Runar, skulle följa oss till platsen. Till mor sade vi adjö där hemma på trappan. Hon tog vår Amerikaresa som något ödesbestämt. Stillsamt, med få ord och utan later, tryckte vi varandras händer. Hon har alltid haft så små och kraftlöst mjuka händer. Vi tog plats i släden och hästen satte igång. Hon stod kvar på trappan så länge vi kunde se hemåt. På låga trappan, den norrvättande, från vars lilla plattform hon alltid såg oss dra hemifrån. Då vi återkom, säkert ifall det var en snöfri årstid, tog hon emot oss på höga trappan, vilken vette mot söder. Som om vi gjort en färd runt jordklotet och hon under mellantiden bara bytt trappa. Hon stod kvar så länge vi kunde se hemåt. Vår bror körde oss i en stor sväng runt kyrkan. Sedan söderut genom Listersby och till Grundsunda, ned till vår stjärnuddiga ös sydspets. Det var friskt, klart vinterväder, ett lätt snöskikt som gav bra slädföre. Många hästfordon körde åt samma håll som vi. Också folk med järnbrodd på foten tog sig med sparkstötting samma väg. Det gick inte an att ha färden tragiskt. Varken Ailey eller jag visade oss sorgsna. Förresten föreföll allt så vanligt. Det var omöjligt att fatta att vi begynte en resa halva vägen runt jorden. Efter en stunds väntan såg vi skärgårdsångaren. Den ankrade ett stycke från bergsudden och passagerarna och gods fördes ut till den i en roddbåt. Då turen kom till oss vinkade vi vårdslöst med handen åt våra bröder och steg upp i den lilla krängande ökan. Vi stod med i klungan och höll i varandra medan båten vrickades ut. Ännu en gång vinkade vi åt Ruben och Runar uppe på berget där på land. Sedan var vi ombord, hemifrån, på väg. Men det var alltjämt så vanligt, som en alldaglig Mariehamnsresa. Det mörknade hastigt efter avfärden. Vi var nere i den hytt vi fått till vårt förfogande. Och aldrig glömmer jag mörkret utanför. Det är slags dystra mörker man kan uppleva endast på sjön. Det står inte tjockt, tungt, ludet, varmt och döljande, beskyddande som natten på land. Det är glidande, vältrar fram i laviner av oljigt svart, som ändå inte är svart, utan glänser till i skred av grönt, brunt och vitt. Det kalla, det levande, det uppenbarande mörkret utan nåd. Landmörkret kan vara en sluten grav. Havets mörker är evighet, gränslöshet. Och vår gemensamma ängslan i hytten. I detta lilla krypin behöll vi ännu, eller försökte vi ännu, fastän förgäves, hålla kvar något av det fotfäste vi haft i land. Men ståplatsen var ostadig. Hyddan här var på väg liksom världen utanför den. Och mot fönstrets mörka glasbricka slog vågorna i allt hårdare kast. Det vältrade ned över oss, utifrån och från vårt eget innersta. Gråtande anförtrodde Ailey och jag varandra att blott det att vi var två gjorde det möjligt för oss att genomleva det förfärliga vi så lättsinnigt gett oss ut i. Bägge försäkrade, aldrig skulle jag rest ensam.
1: Hur var det då att lämna Åland och komma till en helt ny värld?
2: Ja, det var nog fantastiskt. Det är svårt för er som inte har upplevt den där emigrationsvågen som vi upplevde. Att förstå hur det var att komma till en stor stad som New York. Det var nämligen så att det fanns hundratals och tusentals finlandssvenskar där. Så man hade möjlighet att tala sitt eget språk, att vara tillsammans med dem på danserna och i föreningar. Och man skaffade sig goda vänner och bekanta utom att Sally och jag alltid var tillsammans. Så ur den synpunkten var det inte så olika. Men däremot så älskade jag New York som stad. Jag har aldrig, tror jag, varit så lycklig i mitt liv som när jag sprang på gatorna i New York. Jag tyckte att här är hela världen. Det här är världens centrum. Och man kunde ju tala en hel timme om hur det var att leva i New York. För att där fanns ju allt.
1: Tror du Sally upplevde det på samma sätt?
2: Jag tror det. För henne tror jag det var särskilt givande. Vi lärde oss engelska båda två mycket fort. Jag hade tidigare också studerat engelska, självstudier. Men hon fortsatte sina studier där och jag lärde mig så här praktiskt. Och det gick mycket fort och lätt att börja tala och läsa engelska. Så att vi kunde följa med. New York Times skrev så sådana tidningar, deras stora litterära bilagor och sånt, så följde vi med. Och sen fanns det så mycket annat. Så kom vi ju in i arbetarrörelsen, båda två där.
1: Ja, ni var ju båda aktivt med i det här finländska immigranternas klubb i Harlem, där ni dels ägnade er åt politisk bildningsverksamhet och teater och dans och idrott och så. Men när man läser Sallys böcker, Min amerikanska saga till exempel, där får man ett intryck av att hon var mera avmätt eller förhöll sig mera avmätt till marxismen och kommunismen som ideologi. Tror du det här var en personlighetsfråga eller var i bottnade?
2: Det skulle ta lång tid att förklara den här saken, men jag ska försöka göra det i korta ordalag. Sally och jag var mycket olika varandra som människor. Jag tyckte om att dansa. Jag var med i en stor sångkör på mina lediga stunder. Och för att Sally också ville vara tillsammans med mig, så kom hon då också genom mig in i den här arbetarföreningen som jag kom in i genom Runar, som var emigrant från Österbotten och som jag sedan gifte mig med. Och jag blev ju, Atos Virtanen sa en gång om mig att Aili Nordgren, hon är en naturkommunist. Och jag hade ju en väldigt stark rättskänsla. Det kan jag säga utan att skryta. För det kommer ju fram med allt vad jag skriver. Och jag har ju skrivit mycket utom att jag har skrivit böcker. Så jag har skrivit väldigt mycket annat också. Och jag hade en mycket stark rättskänsla. Och när jag träffade Runar och han öppnade ögonen för mig in till arbetarrörelsen. Och lärde mig just vad socialismens idéer har för betydelse. Och hur man ska kämpa mot det förtryck som alla de fattiga, det var ju en jättestor arbetslöshet i USA den tiden. Alla de fattiga var utsatta för, vi såg det med våra egna ögon varje dag. Hur de fattiga levde och arbetslösa levde och gick och tiggde pengar och så vidare. Det gjorde också emigranter från Finland. Så det gjorde att jag blev mer en djupare insatt. Jag blev mer intagen, kan man säga, i den här i arbetarrörelsens mål och strävanden. En Sally, för hon kom liksom in på sidan. Hon kom in bara genom mig. Hon försökte nog få till exempel en boyfriend där hon hade en par gånger också. Men det motsvarade inte hennes förväntningar. De var inte sådana personligheter som hon sökte efter. Och därför så hon var nog med. Men hon var inte mer på samma sätt som jag. Det kan jag gott säga. Men hon blev radikal. Och vi hade många härliga stunder tillsammans med det, i den här finlandssvenska arbetaren. Men det var också arbetarföreningen. Men det var också rikssvenskar med. Vi hade också många rikssvenskar med. Och så hade vi en gymnastikgrupp. Där Charlie var mycket duktig. Vi var i 30-40 kinarinnor, hembiträden, som samlades en par gånger i veckan och gymnastiserade under en ledning då som jag hade. Och det var nog intressant. Och här var Sally mycket med. Men däremot kan jag säga att hennes engagemang kan hända inte vara så djupt som mitt engagemang just i den här i arbetarrörelsens strävanden och idéer den tiden.
0: Du har hört Arkivpärlan med ett inslag från förr ifrån Ålands Radios stora radioarkiv.

Vänta, bara!

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns.
1: OR TV Play,
0: senaste nytt i din mobil. Miami. South Beach, bringing the heat.

Har du hört eller sett något som du tycker att vi på Ålands Radio borde veta om och uppmärksamma? Hör av dig till oss. Vi behöver dina nyhetstips. Så, om du stöter på något intressant, tveka inte att höra av dig till oss. Antingen via vår tipstelefon på 0457 00 26 060 eller mejla tips@allandsradio.ax.

0: Jävla celi vi gör, va?
1: Klockan är 5:12, du lyssnar på Ålandsnytt. Två får ska ha rivits av hundar av rasen Siberian Husky i Lämland. Förbipasserande såg attacken och försökte ingripa för att avvärja den. Fårägaren säger att det inte är första gången de har problem med hundarna, men konstaterar samtidigt att ansvaret faller på ägarna. I sak är det ganska grymt, tycker jag. Hundarna är ju egentligen oskyldiga. Det är hundägaren det här faller tillbaka på, säger fårägaren till Ålands Radio. Lammet som revs dog av skadorna, medan tackan tros klara sig. Nya Åland var först med nyheten. Det internationella intresset för Viking Lines resor ökar. I ett pressmeddelande skriver rederiet att 10% fler internationella gäster reste med Viking Lines fartyg under juni till augusti jämfört med sommaren innan. De internationella resenärerna bidrog till att förlänga sommarsäsongen ända till början av september, skriver rederiet. Den starkaste tillväxten noterades på rutten Helsingfors-Tallinn med 14,7% samt på rutten Helsingfors-Mariehamn-Stockholm med 13,7%. Det totala antalet resenärer på Viking Lines 5 fartyg minskade marginellt jämfört med förra sommaren. I år hade man drygt 1,7 miljoner resenärer under juni till augusti, vilket var 3 307 färre än under förra sommaren. Flera riksmedier har de senaste dagarna lyft att finsk-ryska medborgaren Anton Veg tagit över Sandvik camping på Kökar. Igår tisdag publicerade Helsingin Sanomat en lång artikel där nya omständigheter framkommer. Tidningen skriver att lokalbor på Kökar förvånats över att Veg anställt ryssar eller personer med rysk bakgrund istället för de finländare som jobbat där tidigare. I sommar har bara en tidigare anställd jobbat kvar. Resten av personalen har varit Vegs bror, broderns partner och en sjöman från Kaliningrad som studerat vid den statliga akademin för Östersjöfiskeflottan och som jobbat som avtalsförhandlare för olje- och bränsleaffärer vid ett företag inom sjöfartsbranschen, skriver tidningen. Helsingin Sanomat vet också att berätta att Evgeni Vasiljev, vän med Sandviks styrelseledamot Oskar Karlström, efter frågor från rikstidningen tagit bort uppgifter från sociala medier om sina kopplingar till den krämvänliga tankesmedjan CPAIS. Helsingin Sanomat har också intervjuat professor Kari Liuhto som forskar i underrättelseverksamhet. Han säger att Sandvik helt klart är ett strategiskt objekt på grund av färjelinjerna som passerar där. När Helsingin Sanomat först kontaktat Anton Veg per telefon har han, precis som när Ålands Radio kontaktade honom, inte velat svara på frågor. Senare har han ändå svarat tidningen per mail och han förnekar då att han skulle ha några som helst kopplingar till Ryssland, än mindre till Kreml. Ylle Åboland har intervjuat Anton Veg. Till dem säger han att han inte har några kopplingar till CPAIS. Samtliga 36 anställda med finska avtal på MS Fjärdvägen följer med när fartyget byts mot svenskflaggade Eckerö Link. Det är glädjande. Det enda som är lite besvärligt med övergången mellan länderna är de olika pensionssystemen som påverkar dem som närmar sig 60. Men vi kommer se till att hitta lösningar för dem, säger personaldirektören Lasse Karlsson till tidningen Sjömannen. Rederiet har tidigare berättat att de räknar med en skillnad på 800 000 euro i året i sjöfartsstöd genom att låta det nya fartyget behålla sin svenska flagg. Lasse Karlsson uppskattar att det kommer att landa på närmare 45 anställda uppdelade på de två vakten, varav cirka 20 på manskapssidan. Det innebär att det kan bli flera nya anställningar. Även om Rederi AB Eckerö framställt det som att de tvingats till svensk flagg trots inrikestrafik, säger Lasse Karlsson till Sjömannen att det finns en stor fördel med att ha två fartyg med svenska avtal. Det gör det lättare för såväl vikarier som fast anställda att röra sig däremellan. Behovet av servicepersonal ombord kommer inledningsvis vara begränsat då den kommersiella verksamheten begränsas till ett mål mat, kaffemaskin och varuautomat. Så vädret. Resten av dagen blir det halvklart med 15-17 grader och vinden blir svag från sydväst. Natten mot torsdag sjunker temperaturen till cirka 10 grader och vinden avtar och blir varierande. Imorgon mest halvklart men tidvis måttligt regn, upp till 15 grader och svag västlig vind. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydvästlig vind 3-9 meter per sekund. Från och med kvällen nordvästlig vind som tilltar upp till 12 meter per sekund. Lokalt regn och åska, mest god sikt. Och pollenprognosen talar om låga halter av gräs, gråbo och ambrosiapollen. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu ska vi invänta riksnyheterna. De kommer när klockan slagit färdigt.

0: Klockan slog 12, här är nyheterna med Andrea Wiklund. God middag. Teknikjätten Google meddelar om en större investering i Finland. Under de kommande 2 åren ska bolaget investera minst 13 miljarder euro i finländsk AI-infrastruktur och teknikutveckling. Enligt Google så bidrar bolagets investering till att öka Finlands BNP med 3,6 miljarder euro per år under nästa år 2028. Satsningen är enligt STT den största enskilda investeringen som bolaget gör i Europa. Fortum meddelar samtidigt att bolaget tecknar ett långt avtal om elförsörjning med Google. Avtalet sträcker sig över 22 år och motsvarar halva kapaciteten i kärnkraftverket i Loviisa. Forskare har tidigare varnat för att elpriset kan till och med tredubblas i Finland på grund av datacenter, men från stamnätsbolaget Fingrids sida har man tidigare intygat att elen nog räcker till. Under de senaste veckorna har polisen i Västra Nyland till och med dagligen fått in anmälningar om utpressning med hjälp av nakenbilder. Det handlar oftast om personer från utlandet som tar kontakt med finländare på sociala medier och efter ett tag föreslår att de utbyter nakenbilder. Efter det hotar förövaren att publicera bilderna om offret inte skickar hen pengar. Polisen meddelar att sådana här fall alltid ska anmälas till polisen eftersom det kan vara en del av en större operation med stora mängder offer. Iran och USA har fortsatt sina attacker. Enligt USA så fortsätter man med sina motangrepp mot iranska tankfartyg och Iran i sin tur har riktat attacker mot oljefartyg utanför Kuwait och Bahrain och mot 2 amerikanska krigsfartyg. Efter nattens attacker började priset på råolja återigen att stiga och överskred $100 per fat. Senast som bränt oljan kostade $100 var i slutet av juli. Och försäljningen av alkoholdrycker inleddes i Alkos butiker och i en del matbutiker 9 minuter senare än vanligt idag. Det här beror på att man uppmärksammar den internationella FASD-dagen som upplyser om alkoholrelaterade fosterskador. I Finland föds årligen mellan 600 och 3000 barn med någon form av alkoholrelaterade skador. Och så ger jag över ordet till dagens debatt som idag handlar om avvisning.
1: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

0: Vad betyder Fira Mix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Fira Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra, hurra, hurra, hurra!

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.

Teknikjätten Googles investering i Finland är av stor betydelse, försäkrar statsminister Petteri Orpo. Enligt statsministern ger satsningen nya arbetstillfällen i Finland och att investeringen på fyra orter har en enorm inverkan på Finlands ekonomi. Google uppskattar att projektet kan skapa upp till 37 000 jobb under byggfasen och 7 000 bestående arbetstillfällen. Googles elbehov kommer att vara enormt och bolaget har tecknat ett 22 år långt avtal med Fortum. I det ingår att Google tar halva kapaciteten i kärnkraftverket i Loviisa. Enligt Orpo kommer det inte påverka tillgången eller priset för elkonsumenterna. Google meddelar alltså idag om en omfattande investering i Finland, den största för bolaget i hela Europa. Under de kommande två åren ska Google investera minst 13 miljarder euro i finländsk AI-infrastruktur och teknikutveckling. Enligt Google bidrar bolagets investering till att öka Finlands BNP med 3,6 miljarder euro per år under nästa år och 2028. Utredningen om drönarna som damp ner i Finland i våras har avslutats, meddelar polisen och gränsbevakningen. Drönarna kom från Ukraina och var en del av Ukrainas försvar mot Ryssland. Avsikten var inte att drönarna skulle komma till Finland, men störningar och kraftig sydlig vind fick dem att avvika från sina rutter. De två första hittades i mars norr om Kouvola och Luumäki, den tredje i Parikkala och en fjärde drönare hittades i Itis. Drönarna var alla militära och bar på sprängämnen. Priset på råolja har stigit efter att Iran och USA fortsatt sina attacker. Efter nattens attacker gick priset över 100 dollars gränsen per fat. Senast brentoljan kostade 100 dollar fatet var i slutet av juli. Enligt USA fortsätter attackerna mot iranska tankfartyg. Iran har riktat attacker mot oljefartyg utanför Kuwait och Bahrain och även mot två amerikanska krigsfartyg. I Norge pågår kunglig begravning. Kung Haralds kista förs i procession från Kungliga slottet till domkyrkan och om en timme börjar begravningsceremonin i Oslo domkyrka. Finland representeras på statsbegravningen av president Alexander Stubb med fru Susanne Innes Stubb. Yle sänder från begravningen i TV1 och på Yle Arenan.

0: Klockan är 13.03 denna onsdag den 9.9.2026. Det är dags för programmet Eftermiddag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Rasmus Karlsson heter jag som håller er sällskap idag. Och ja, i eftermiddag så kommer vi även att höra Martina Eriksson ett flertal gånger, för det är du som har hand om nyheterna här under eftermiddagen.
1: Jajamän, Ålands nytt här under eftermiddagen med start om cirka 55 minuter. Det vill säga 5:02 är nästa sändning och sen hör ni mig varje timme efter det. Och i nyheterna så hör vi hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons. Hon ska tala bland annat om de senaste samarbetsförhandlingarna och resultatet av dem. Och det som pågår i detta nu förutom norsk kungabegravning är lagtinget. Drog igång här klockan 13. Vi ska väl få en rapport därifrån också, är det tänkt.
0: Mm. Så det är det du vågar utlova nu?
1: Mm. Sen kan ju vad som helst hända när som helst.
0: Ja, det brukar ju kunna vara så under eftermiddagen.
1: Och gör det så hör ni dig, Ålands nytt.
0: Ja, men så är det ju. Då får jag tacka så mycket och så är du välkommen om 55 minuter för att leverera eftermiddagens första Ålands nytt. Tusen tack, Martina. Vi ska ju alldeles snart kika på vädret och så vidare här. Men jag tänker vi kör igång med en låt tidigt idag istället. Vi lyssnar på lite Robbie Williams innan vi tar vädret. Här är Angels.

Vi går ut hårt den här eftermiddagen får man väl säga, när första låten för programmet är Angels med Robbie Williams. En ja, modern klassiker får man konstatera. Som jag lovade innan, vi lyssnar på Robbie Williams och så att vi ska kika på vädret förstås, som vi brukar göra här under eftermiddagarna ganska så direkt i programmet. Kan konstatera att det på Mariehamns flygstation då i Jomala är en temperatur på, för att vara exakt, 15,7 grader uppmätt klockan 13. En luftfuktighet på 85%. Vindriktningen, den är sydvästlig. Det blåser 4 meter per sekund och 6 meter per sekund i vindbyarna. Sikten, den är god, över 75 km, och lufttrycket är 998,1 hektopascal. Vädret, det får man väl beskriva som mulet just nu. Det kan vara att det når igenom någon liten enstaka solstråle, men det är nog mest mulet den här dagen. Och det är också så det ser ut att bli under den stora delen av eftermiddagen här. Lite någon timme där vid 4-5 att det kan ljusna upp lite, men annars är det nog mycket, mycket molntung dag som vi har här. Och temperaturen, den håller sig kring 17 grader, droppar av mot kvällens gång här, och till natten då ska det faktiskt klarna upp sen, och då sjunker temperaturen till strax under 10 grader, som lägst 9 säger jag att det är utlovat där tidigt imorgon bitti. Vinden avtar och vrider lite här under eftermiddagen. Den är ju nu då från sydväst, och den ska vrida till väst, och sen ska den vrida till syd, och sen ska den vrida till sydväst och sen till syd och sådär. Så den kastar lite från lite varierande riktning här då under dagen, eftermiddagen, kvällen och natten. I natt så är det så pass svag vind som bara 1 meter per sekund. Det är inga regn utlovat, men det finns nog en sannolikhet att det kan komma lite där kring sena kvällen eller midnatt, så där som det ser ut just nu. 50% sannolikhet enligt Finlands meteorologiska institut. Regnigt ser det dock ut att bli imorgon torsdag. Då är det utlovat regn under eftermiddagen. Temperaturen imorgon cirka 15 grader, och det blir ja, molnmässigt ganska likt så som det är idag då. Vinden imorgon, den är från omkring väst och vrider sen till nord framåt kvällen. Svag till måttlig kan man väl nog säga att det är frågan om. För er som undrar om dagens längd, så kan jag berätta att dagens längd är så mycket som 13 timmar och 27 minuter. Solen gick upp klockan 06.53 i morse och går ner klockan 20.20 i kväll. Och just nu så är det inga vädervarningar för landområden utfärdat här på Åland i alla fall. Och sen till sist förstås ska vi ju kika hur det ser ut med vattenståndet på mätstationen i Föglö här klockan 13.08. Det är för 3 minuter sedan det ungefär, så då uppmättes det till plus 28 enligt N2000-systemet, vilket innebär plus 17 enligt medelvattenståndet då. Så det är en del högvatten just nu här på Åland då, vad det verkar. Men om jag kikar på prognosen så är vattnet på väg ut här till helgen. Det ska bli runt noll, någon enstaka minus, någon enstaka plus där, vad det ser ut att bli just nu då. Så då har vi fått lite bättre pejl på vädret. Jag tänker jag sparar lite på fredags- och helgprognosen. Det brukar kunna vara ganska osäkert några dagar på förhand, och det känns som att vädret kanske har varit lite ostadigt, och det är väl så det ser ut framåt också. Så den som vill ha helgprognosen får här via oss i radio får vänta tills imorgon eftermiddag i alla fall, skulle jag väl säga just nu. Ni som undrar vad som ska hända idag, ja, det ska jag ju berätta för er också förstås. Det är ju onsdag, och ni som vet vad det är på gång då, så kan ju då förstås inse direkt att det ska bli trappan idag. Det är jag som har klurat ut 3 stycken kluriga trappor för er lyssnare sen att ringa in och gissa på om sisådär en timme då, lite efter klockan 14 tänker jag att vi kör igång det. Innan det så ska vi få träffa Lars Midbjer. Han är ju tidigare kulturledare i Mariehamns stad, men nu så ställer han själv ut då akvareller och dikter. Det här utställningen, den heter Havsnära, och reporter Peter Grönholm är på plats där om dryga kvarten ungefär. Då har vi också det på grej, vad som händer under programmet. Och det är ju förstås så att det går alldeles utmärkt att önska låtar i eftermiddag.
Man kan ringa in på 04, nu tar vi om det här till CFR. Man kan ringa in på 018 17 855. Man kan smsa på 0457 00 17 855. Och man kan skicka e-post till studion@alandsradio.ax. Det är väl det som är de smidigaste sätten att gå tillväga, så ska jag göra mitt bästa för att se till att er önskning blir spelad då, helt enkelt. Någonting som inte är önskemusik men som råkar vara näst på tur i låtlistan, det är Mauro Scocco. Den här låten, den heter Allt just nu.

allt just nu med Mauro Scocco var det där alltså. Något annat som händer idag här under eftermiddagen som pågår som bäst här och nu, det är ju nämligen kung Haralds då, den avlidne norska konungens begravning som pågår som bäst i Oslo. Den inleds väl om en knapp timme om jag inte missminner mig, men det pågår just nu då en procession från kungliga slottet då till domkyrkan i Oslo. Säkert många som följer med och är intresserade av det. Jag själv har faktiskt uppe det på en dataskärm här bredvid de huvudsakliga studioskärmarna så att säga. Vi ska fortsätta med ännu mera musik i programmet eftermiddag. Vi har Emil Jensen på gång här nu. Det här är en låt som heter Norra Kvarken.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare. Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
2: Du ser inte så hemskt gammal ut för att sälja det.
4: Nej, jag är inte gammal.
2: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där. Är du rädd för spindlar?
2: På väggen utanför studion uppe vid taket.
6: Kolla där, rakt fram.
2: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt.
2: Ja.
6: Hon skrek.
2: Ja.
1: God morgon varje vardag här i Ålands Radio.
7: Jag missar inte det. Det är perfekt på morgon när man stiger upp och tar sig till jobbet och så vidare. Kanske det är så att man är ledig eller hemma på dagen också, så hinner man lyssna lite längre på programmet. God morgon. Jag har det i alla fall alltid på mina... Jag har det en del som min morgonrutin, ska jag väl konstatera. Peter Granholm, som vi hörde här i den här trailern, är ju en av programledarna i Godmorgon. Han dyker också ofta upp här i eftermiddag. Han ska dyka upp den här eftermiddagen också om några minuter, är väl planen så som det ser ut nu. För han ska intervjua Lars Midbjer som har vernissage imorgon för den nya utställningen då, som heter Havsnära. Det handlar om dikter och akvareller där. Vi ska lyssna på lite musik innan vi tar in Peter och Lars. Här är Katrina and the Waves med låten Sun Street.

0: Så heter låten Sun Street, Katrina and the Waves. Imorgon är det vernissage för Lars Midbjergs utställning Havsnära som består av akvareller och dikter. Peter Grönholm har fått förmånen att tjuvkika lite på den här utställningen. Han befinner sig där här och nu nämligen. Ser det lovande ut, Peter?
1: Ja, men det får jag lov att säga ändå. Det känns som att vi är i ett mycket tidigt stadie här nu också av utställningen. Jag står med kulturledare Inger Lundberg. Alltså är ni mitt, är ni fortfarande i själva upphängningsfasen här nu?
2: Ja, men precis, det är vi. Jag och Lars har hängt idag, men absolut. Det ska justeras in lite höjder och vi ska sätta fast akvarellerna på själva skivorna här och så. Mm.
1: Är du nöjd så här långt då?
2: Jag är jättenöjd. Det känns jätteroligt att få visa Lars Midbjergs akvareller. Han har ju varit kulturledare innan mig och främjat andras konstutövande. Och nu får vi visa hans. Så det känns jättebra.
1: Ja, för jag förstår. Själva bokningen ville du inte ta åt dig någon ära för?
2: Nej, den kan jag inte ta åt mig äran för. För det är Stefan Bejar som var tidigare kulturledare som har bokat den. Men absolut att få visa Lars, det tycker jag är fantastiskt kul.
1: Mm. Vi kommer tillbaka till det om en stund, Inger. Vi ska prata lite med Lars också. Han är mitt i upphängningen här nu. Jag tänkte att nu blev det så vackert så att du börjar gråta mitt i.
3: Ja, just det. Nej, inte riktigt.
1: Men nu du är liksom, är det sista, lägger du sista handen på upphängningen nu eller vad håller du på med?
3: Ja, jag sätter sista. Och sen kan det hända att jag korrigerar någonting imorgon i alla fall. Det är alltid så. När man har hängt upp så ser man sen om det blir bra eller inte. Men nu har vi gjort den första hängning så får vi se hur det funkar.
1: Men vad kan du liksom känna sen när du hänger upp och så är det bara nej, men den här motivet ska inte vara bredvid det där eller färgerna är fel?
3: Absolut, så är det ju med hängning. Hängningen är jätteviktig. Bilder kan bråka med varann och bilder kan ta ut varann och så vidare, så att absolut.
1: Ja, okej. Hur känns det att vara den som liksom ställer ut nu då?
3: Ja, det är lite ovanligt för mig eftersom jag målade när jag var liten. Och så slutade jag lite efter 20-årsåldern och så gjorde jag 40 års uppehåll och började nu när jag var pensionär och måla. Så jag målade 3 år. Så att det här är ju min debututställning som gammal gubbe.
1: Åh, hur känns det då? Är det nervöst?
3: Ja, det var lite nervöst i morse men det är ganska lugnt. Mm.
1: Och det är liksom akvarell som är ditt val av metod?
3: Nej, jag har både akvarell och akryl.
1: Okay.
3: Men i den här så har jag valt akvarellen och jag har valt att kalla den havsnära för att jag målar då mycket motiv som har med skärgården och vattnet att göra. Och det är utifrån våran gård många motiv som är ute på Jungfrun, ute på Herren. Så att...
1: Mm. Jag funderar på det när man, som jag gör en del utställningar, det känns som att akvarell och liksom havsnära motiv hör nästan lite ihop tycker jag.
3: Jo, den gör ju det och allra helst just det för att den har den här lättheten, den har det här ljuset, den här flyktigheten och så på det sättet så passar det ganska bra med akvarell.
1: Mm. Och hur har du så att säga gått tillväga när du har valt ut de här verken som hänger här då?
3: Ja, man har målare på hemma och så får man försöka sätta ihop någonting till en helhet. Så att, men det är alltid ett krux för oss att vi har hållit på ganska länge här på förmiddagen och vi har plockat bort bilder och jag är inte säker som sagt att det är den slutgiltiga versionen vi ser ens.
1: När är det hård deadline för det då?
3: Ja, det är imorgon eftersom vi har vernissage där vid 5-7.
1: Mm. Mm. Så att om man åker förbi här i natt så kan man se att det lyser en liten lampa inne på biblioteket.
3: Ja, just det. Då kanske jag står och målar här inne. Jag har tryckt mig en nyckel och står och målar febrilt.
1: Men och inte bara målning utan även dikt eller dikter skulle det vara?
3: Ja, vi har några dikter så att jag brukar göra på två sätt. Jag dikt också när jag var ung och ville bli författare eller poet men jag insåg att ja, jag hade kanske inte det där riktiga för det hela. Men jag skriver en slags naturlyrik och då fungerar det på två sätt. Det ena är att jag kan ha en bild som är färdig redan och så skriver jag en dikt till den. Eller så har jag skrivit en dikt och så illustrerar jag det med en bild. Så att det kan gå åt båda vägarna.
1: Men ska det finnas en dikt till varje bild, är det tänkt?
3: Nej, inte till de här. Nej. Det är bara till vissa.
1: Okej. Okay. Ja. Precis. Och nu är det en som hänger uppe på den här digitala skärmen, tänkte jag säga. Ja. Är det där dikterna kommer att vara, eller hur har du tänkt kring det?
3: Nej, det är där de kommer att vara. Precis. Sen finns ju, jag har skrivit en dikt som heter Pojken på bryggan. Och den har jag då en liten skiss som jag har, vi har satt dikten på. Men jag har en större variant som är där, som är ett helt annat ljus. För den andra är ett kvällsljus. Mm. Så att ofta är det ju att man målar i serier när man målar, så att man målar samma motiv fast det är väldigt många bilder av. Så är det. Det är samma här, att här har jag jobbat med en serie, tror jag, med 8 bilder ganska snabbt svept, där jag har försökt gå från föreställande till abstrakt.
1: Mm. Men här, de är ju ganska ljusa, de flesta är ganska ljusa och fina, men du har där i hörnet, tycker jag, ser de mörkt, lite mörkare.
3: Ja. Det är ett gammalt ödehus som finns i Flaka. För jag fascineras av ödehus som är en historia. Den har en dikt, men den har inte jag skickat till Inger. Det finns en dikt om ödehuset. Kommer jag på nu. men det är ett ödehus. För jag fascineras av ödehus och gillar hus överhuvudtaget. För att det står för någon slags mänsklig boning, alltså att det är människor som bor där inne med sina liv och så vidare. Så då fascineras jag av hus överlag.
1: Men vill du ha liksom lite mörkare färger? Du har ju något vintermotiv där också. Vill du ha liksom mörkare färger till vissa motiv, eller råkar det sig bara så? Vilken tid på dygnet du liksom, hur ljuset ser ut?
3: Lite är det väl lite av vilken tid på dygnet man målar och vilket motiv. Men sen är det ju så att man dras ju alltid till färger. Så är det. Och i akvarellen så dras jag till de här mörka blåa tonerna som finns i indigo och Indian Throne och ultramarin. Och så i kombination med jordfärger som umbra och sienna och sepia och sånt. Så att det finns, jag har alltid haft en förkärlek för jordfärger, de älskar jag. Därmed till exempel rött och gult, det har jag asken, men jag använder det ytterst sällan.
1: Mm. Och nu har du...
2: Va? Jag strider lite för de där, de lite grällare färgerna. Eller strida och strida, men jag försökte få honom att hänga upp lite flera, för jag tycker att de bryter av lite.
1: Mm.
2: Och jag dras ju personligen, min tycker jag smak är också, liksom, jag dras mer till de här gula som han har.
1: Ja, förstår. Ja. Men nu då, Lars, du har ju nu din första utställning, nu hade börjat. Kommer vi se en ketchup-effekt nu där du utställning titt som tätt?
3: Nej, det tror jag inte. Men nej, det tror jag inte. Men nu är jag inne redan på att fundera på vad mitt nästa tema ska vara. För den här är ju havsnära. Det tror jag inte min nästa kommer att handla om. Utan det kanske kommer att handla mer om mänskliga möten på något sätt.
1: Mm. Tror du Inger kommer att få som hon vill då, att det blir mer rött och gult?
3: Ja, då kan det då bli mycket. För då kommer vi in i stan med neonljus och annat.
1: Ja, det är bra. Lars, du ska få fortsätta och placera dina tavlor. Vi ska också snart lämna tillbaka till studion. Men Inger, när är det liksom vernissage nu då?
2: Det är vernissage imorgon 5:00. Så de är varmt välkommen. Och vi håller på och partajar fram till 7:00.
1: Oj.
2: Ja. Och det passar ju perfekt. Nipo har också vernissage imorgon. De börjar 6:00. Okay. Så att man kan börja sin vernissage-runda här. Och sen kan man gå vidare till Nipo.
1: Det är som konstrundan fast vernissage-rundan det här.
2: Precis. Ja. Det är konstrundan i miniformat.
1: Ja, men det var inte så dumt. Och... hur länge hänger den uppe då? Ifall att man nu inte skulle hinna på en vernissage-runda imorgon.
2: Då har man tid att komma hit ända till och med den 4 oktober.
1: Mm. Och det är ju som sagt på Mariehamns stadsbibliotek då som vi befinner oss, ifall att jag nu inte har lyckats meddela det hittills. Inge Lundberg, tack för att du var med också. Lars Midberg, begär tack till dig, och nu Rasmus får du ta över igen.
0: Ja, men tack till dig också, Peter Grönholm, på plats alltså då i stadsbiblioteket då för att värma upp lite för Lars Midbjergs utställning Havsnära.

Mustache, Thank You For The Demon. Det var önskemusik från Elisa som då hade mejlat till studion snabela@alandsradio.ax. Man kan också smsa till 0457 00 17 855 om man vill önska låtar. En som ringde till 0 18 17 855, det var Rune som önskade få höra Dolly Style, Jiha. Här har vi den.

Dolly Style, Yeehaw heter låten. Det där var ju önskemusik det där. Vi går raskt vidare med nästa låt. Jag tänker vi tar lite åländskt här emellan. Det här är AB Livet, låten. Tack för kaffe.

Tack för kaffet. Det var AB Livet som var artisten där. Vi ska ju få Ålands nytt här om 5 minuter ganska så exakt. Martina Eriksson gör sig redo här så småningom för att leverera nyheterna då eftermiddagens första nyhetssändning. Sen ska vi ju få ekonyheter följt av uppdatering från Radiosporten, det här är då från Sveriges Radios håll. Sen fortsätter vi eftermiddag i 1,5 timme till och efter 2 så då kör vi igång med, ja kanske får man säga höjdpunkten här på onsdagar, det är ju trappan då förstås. Och det har jag funderat på här hela förmiddagen, suttit och klura, suttit och fundera. Är det tillräckligt svårt? Är det samtidigt tillräckligt lätt någonstans, de här ledtrådarna? Jag tror jag hittar en helt okej nivå. Jag har också faktiskt till och med provkollat lite bland mina kollegor här och sett att de får svettas lite men ändå kunna de här grejerna till sist. Det är ju så sen att är ni med om ja, ungefär en 20 minuter så har ni chans till att vinna mycket, mycket fina priser i helt vanlig ordning. Så här en allmän påminnelse också att vet du att du har vunnit ett pris här på Ålands Radio, passa på att hämta ut dem. Det står en hög med priser här och de står inte här för evigt. Vi har nog någon slags slutpunkt helt enkelt när vinsten utgår och de sätts in på nytt då i vårt vinstsystem så att säga. Det är helt enkelt så att det inte ska bli fullt med vinster som står på hög, utan vi vill ju ha ut vinsterna bland folket så att säga. Men som sagt, nyheter här om en alldeles liten stund. Vi hinner lyssna på musik innan det är dags för nyheter. Det kom önskemusik från Ove. Hej, skulle det vara all right att höra Electric Light Orchestra med All Right? Det låter helt all right tycker jag det. Vi kör det fram till nyheterna. Varsågod.

0: God eftermiddag, klockan är 1:55 och du lyssnar på Ålands nytt. Försvarsminister Antti Häkkinen, Samlingspartiet, vill skynda på riksregeringens utredning som handlar om att begränsa dubbla medborgarskap. Det berättar Helsingin Sanomat. Frågan aktualiserades efter Ålands radios avslöjande om att en rysk-finsk medborgare köpt Sandvik gästhamn och camping på Kökar. Det här borde nu mycket snabbt föras vidare inom inrikesministeriet, säger Häkkinen till Helsingin Sanomat. Han öppnar dessutom för att Finland i framtiden helt kunde sluta bevilja dubbla medborgarskap med vissa länder. Häkkinen betonar samtidigt att det inte handlar om att återkalla redan beviljade medborgarskap. Häkkinen anser att frågan har dragit ut på tiden. Enligt honom borde inrikesministeriet få arbetet framåt i rask takt och en lösning finnas före mandatperiodens slut. Vi håller oss inom samma ämne. Flera riksmedier har de senaste dagarna lyft att finsk-ryska medborgaren Anton Väg tagit över Sandvik camping på Kökar. Igår tisdag publicerade Helsingin Sanomat en lång artikel där nya omständigheter framkommer. Malin Lundberg rapporterar.
1: Tidningen skriver att lokalbor på Kökar förvånats över att Väg anställt ryssar eller personer med rysk bakgrund istället för de finländare som jobbat där tidigare. I sommar har bara en tidigare anställd jobbat kvar. Resten av personalen har varit Vegs bror, broderns partner och en sjöman från Kaliningrad som studerat vid den statliga akademin för Östersjöfiskeflottan och som jobbat som avtalsförhandlare för olje- och bränsleaffärer vid ett företag inom sjöfartsbranschen, skriver tidningen. Helsingin Sanomat vet också att berätta att Evgeni Vasiljev, vän med Sandviks styrelseledamot Oskar Karlström, efter frågor från rikstidningen tagit bort uppgifter från sociala medier om sina kopplingar till den krämvänliga tankesmedjan CPAIS. Helsingin Sanomat har också intervjuat professor Kari Liuhto som forskar i underrättelseverksamhet. Han säger Sandvik helt klart är ett strategiskt objekt på grund av färjelinjerna som passerar där. När Helsingin Sanomat först kontaktat Anton Väg per telefon har han, precis som när Ålands Radio kontaktade honom, inte velat svara på frågor. Senare har han ändå svarat tidningen per mail och han förnekar då att han skulle ha några som helst kopplingar till Ryssland, än mindre till Kreml. Ylle Åboland har intervjuat Anton Väg. Till dem säger han att han inte har några kopplingar till CPAIS.
0: Det rapporterar Malin Lundberg. Vi går vidare med övriga nyheter. Två får ska ha rivits av hundar av rasen Siberian Husky i Lämland. Förbipasserande såg attacken och försökte ingripa för att avvärja den. Fårägaren säger att det inte är första gången de har problem med hundarna, men konstaterar samtidigt att ansvaret faller på ägarna. I sak är det ganska grymt, tycker jag. Hundarna är ju egentligen oskyldiga. Det är hundägaren det här faller tillbaka på, säger fårägaren till Ålands Radio. Lammet som revs dog av skadorna medan tackan tros klara sig. Nya Åland var först med nyheten. Nu ett trafikmeddelande. MS Skarven transporterar bränsle på Föglelinjen imorgon torsdag den 10 september klockan 08.30. Ålandstrafiken skriver i ett pressmeddelande att fartyget då endast tar 20 passagerare och att man lastar bildäck så att transporten står långt ifrån övriga fordon. Nu vädret. Resten av dagen idag blir halvklar med 15-17 grader. Vinden blir svag från sydväst. I natt sjunker temperaturen till cirka 10 grader och vinden avtar och blir varierande. I morgon torsdag mest halvklart väder men tidvis måttligt regn, upp till 15 grader och svag västlig vind. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydvästlig vind 3-9 meter per sekund. Från och med kvällen nordvästlig vind som tilltar upp till 12 meter per sekund. Lokalt regn och åska, mest god sikt. Du har hört Ålands nytt med mig, Martina Eriksson. Här i Ålands Radio får vi nu nyheter från Sveriges Radio Ekot. Nyheter.
2: nyheter och sport.
3: I minst 114 av landets 290 kommuner har inga väljare påverkats av de felregistrerade förtidsrösterna, uppger Valmyndigheten. Myndigheten samråder med landets övriga 176 kommuner för att skapa sig en tydligare bild av läget och kommer också att återkomma med rekommendationer till väljare. Enligt Valmyndigheten är det max 500 förtidsröster som registrerats felaktigt. Felet upptäcktes i en vallokal i Nynäshamn förra veckan. Det internationella referenspriset på olja passerade tillfälligt över 100 dollar per fat idag när priset ökade med över 2%, rapporterar AFP. Senast priset var så högt var i juli och sker nu för tredje gången i år enligt nyhetstjänsten Bloomberg. Orsaken som pekats ut är den senaste tidens upptrappning i konflikten mellan USA och Iran, men även att Kina ökat sin import av olja. I april toppade oljepriset på 126 dollar per fat. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i Uppland imorgon. Varningen gäller från klockan 10 på förmiddagen till 15 på eftermiddagen och sträcker sig från norra Stockholmsområdet till strax söder om Gävle. I området väntas 40-70 mm regn, möjligen mer, och SMHIs risk för översvämningar i såväl källare som på vägar. I Turkiet har en brittisk man gripits för att ha spottat på en turkisk flagga, skriver AFP. Det hände på ett hotell i staden Alanya. Mannen ska ha grälat med personalen på hotellet och sen spottat på flaggan som hängde i lobbyn, något personalen anmälde. I Turkiet är det olagligt att offentligt bete sig respektlöst mot landets flagga. Brottet kan ge fängelse i upp till 3 år. I Ekostudion, Henrik Sell.
4: Carlos Alcaraz är utslagen ur tennisens Grand Slam-turnering US Open efter en nattlig rysare mot amerikanen Ben Shelton i kvartsfinal. Femsättaren blev till slut den senaste matchen i turneringens historia, färdigspelad strax efter 3:30 i morse lokal tid.
5: Dejan Kulusevski närmar sig comeback på fotbollsplanen efter sin långvariga skade från varo. Och han kan till och med bli aktuell för en plats i landslagets Nations League-trupp som tas ut nu i september. Ja, det berättade förbundskapten Graham Potter i SVT:s morgonsoffa.
6: Ja, han är väldigt nära faktiskt. Jag är så imponerad av honom. Hur han har hanterat hans skada, det är otroligt. Han är nära, så vi måste självklart vara försiktigt med honom. Jag hoppas att han kan komma med oss, men vi måste också prata med Tottenham och prata med Dejan och ta det rätt beslut.
5: Det har gått snart 1,5 år sedan som Dejan Kulusevski spelade en match senast.
4: Berättade Andreas Lundin, och Sveriges första Nations League-match i hösten spelas på hemmaplan mot Rumänien den 25 september.
7: Det blir spel utomhus när de svenska volleybollherrarna spelar VM-premiär mot Italien. Det var länge tveksamt om vädret skulle tillåta utomhusspel, men nu har arrangörerna meddelat att matchen som planerat kommer att spelas på Plaza Plebecito i Neapel. Detta är något landslagets Jakob Ekman ser fram emot.
8: Det kommer bli riktigt häftigt. Jag har aldrig sett en volleybollarena som är utomhus byggd, så det ska bli riktigt häftigt att se. Sen får vi se om det är några svårigheter med att det är utomhus eller en annat, men det ser jag riktigt fram emot.
7: Man har byggt upp läktare på torget i Neapel med plats för ungefär 5000 åskådare, men man har valt att lämna den ena kortsidan tom så att man spelar med San Francesco di Paola Basilikan som fond.
4: En premiär mot Italien för svensk del spelas imorgon kväll. Reporter var Per Karl.
9: Hej, hallå!
10: Ålands Radio fortsätter programmet Eftermiddag. Det här, Rasmus Karlsson på plats i studion. Klockan den har ju passerat 14 och det börjar så småningom här bli dags att vrida igång. Börja stäga upp eller stäga ner eller stäga sidleds för trappan för den här dagen och den här veckan då. Notera ju att de pratar om skyfallsvarning i Uppland på svenska sidan. Det är ju nära Åland det. Men det ser nog lugnt ut för vår del här imorgon. Som jag nämnde tidigare, för ungefär en timme sedan, så är det måttligt regn utlovat på eftermiddagen tidvis. Men man får väl se hur det där slutar. Men inga varningar eller så utfärdat missande för Åland just nu, och inga desto mera regn heller utlovat. Innan vi bränner igång med trappan så lyssnar vi på lite disco. Här är Hot Stuff med Donna Summer.

0: Det där var Donna Summer-låten Hot Stuff då förstås. Nu hörni ni, är det dags för Trappan-segmentet här då i eftermiddag. Det gäller för er lyssnare att lista ut här vad det är som jag tänker på. Jag har tre olika saker då som jag funderar på. En i taget förstås då. Det kommer att vara så att det är ledtrådar för att ni ska kunna lista ut vad det är. Vi börjar svårt och så går vi väl åt förhoppningsvis det lättare hållet då. Ni ringer in till studion om ni tror er veta vad det handlar om eller om ni bara vill chansa. Det är en gissning per telefonsamtal, men ni får förstås ringa hur många gånger ni vill. Så var redo med luren och telefonen och redo att ringa in då på 018 17 8 55 när och om du tror dig veta vad jag söker om. Som sagt, en sak i taget här då och sådär. Det här misstänker jag att ni kanske har koll på sen tidigare. Om inte så får ni nog häng på det hela väldigt snabbt. Först ut idag så funderar jag eller tänker på ett högst vardagligt föremål. Ett högst vardagligt föremål alltså. Ni ringer in på 018 17 8 55 om ni vågar gissa på vad jag tänker på för högst vardagligt föremål. Det finns ju väldigt många föremål som är högst vardagliga. Men man måste ju börja svårt och sen smalna av lite vart eftersom. Vi får se om det är någon som vågar ringa in. Det är ingen som vågar det just nu. Ofta är det så när man säger att ingen ringer in, så då brukar det börja blinka i lampan som indikerar på att det är någon som försöker ringa in på 17855. Men så är faktiskt inte fallet just nu i alla fall. Så jag tror vi får smalna av det lite istället för att bara prata om då ett högst vardagligt föremål. Förutom att det är ett högst vardagligt föremål så kan jag väl säga att det här var någonting som slog igenom på 1960-talet. Ja, ska vi se om det är någon som vågar ringa in på 17855 och gissa då i trappan. Fortfarande ingenting som blinkar vad gäller lampor. För min del, ingen som vågar ge sig ut på tråden och gissa vad det är för vardagligt föremål som slog igenom på 1960-talet. Som sagt, ring in på 018 17 8 55 om och när du tror dig veta vad det är för högst vardagligt föremål som slog igenom på 1960-talet. Det är som jag söker efter. Här har vi ett samtal, då ska vi ta in första samtalet. Hej på dig, vad gissar du på?
1: Vitlökspress.
0: Nej, det är tyvärr inte vitlökspress. Tack ändå, vi tar in nästa med en gång här. Då ska vi se, hejsan, vad gissar du på?
2: TV.
0: Vad sa du?
2: TV.
0: Nej, det är faktiskt inte heller TV, men det var ännu en bra gissning. Tack ändå. Varken vitlökspress eller TV är det som är ett högst vardagligt föremål som slog igenom på 1960-talet alltså. Vi verkar inte ha några ytterligare samtal just nu, så vi går över då till ledtråd nummer 3 av 5. En högst vardaglig grej, ett högst vardagligt föremål som slog igenom på 1960-talet. Och 2012 så använde svenskarna nästan 1 miljard av de här under ett år. Så det är så pass vardagligt att det användes nästan 1 miljard då, i Sverige under ett enda år. Vi väntar oss här om det är någon som vågar gissa. Det är då varken vitlökspress eller TV. Här har vi en gissning till. Hej, vad gissar du på? Nej, där var det luren på. Då tar vi in på andra linjen istället. Hejsan, vad vill du gissa på?
3: Andreas här. Jag vill gissa på plastpåse.
0: Ja, men du har helt rätt, Andreas. Gratulerar.
3: Tack, tack.
0: Ja, berätta, hur hade du någon aning om att... När klickade för din del, så att säga?
3: När du kom upp på 1 miljard så måste det vara något som används mycket av.
0: Ja men exakt. Det kändes som att det kanske smalnade av på ett någorlunda rimligt sätt där på den där tredje ledtråden.
3: Ja, precis. Så plast börjar komma någon gång där vid slutet 50-talet, 60-talet.
0: Ja, i alla fall jag läste mig till att man faktiskt det fanns någon form av föregångare till plastkassen där, med, efter att papperskassar är ju äldre förstås, men att det fanns alltså fiskegarnskassar ett tag på 50-talet. Jag vet inte i hur stor utsträckning det stämmer, men det var spännande tyckte jag.
3: Okej, okay. Ja, jag har ingen aning om.
0: Nej, faktiskt inte jag heller. Jag satt och surfade upp det här när jag läste på lite om plastkassar man får göra. Så. Hur mycket plastkassar använder du dig av? För nästa ledtråd skulle ha varit att det stundtals försöks fasas ut, att man till exempel ska använda tygvarianter istället och sådär. Jag använder faktiskt oftast plastkassar, ska jag nog krypa till korset och säga. Hur är det för dig?
3: Ja, det är nog plastkassar som gäller.
0: Tyvärr. Ja, det blir ju så.
3: Det är enklast och smidigast.
0: Japp, jag är helt enig där. Jag är helt enig där. Sen kan jag ju säga också för din och lyssnarnas vetskap att sista ledtråden skulle ha varit att om man är och handlar mat så får man böja på sig lite för att nå de här vid kassan. Så att så var det med det. Men du, okay. Andreas, vad pysslar du upp med idag då?
3: Hör du ingenting, jag är ledig.
0: Just så.
3: Jag sitter här och lyssnar lite på radion.
0: Ja, men det är ju härligt det. Det är ju härligt det. Du njuter av, är det så att du har semester eller är du bara ledig?
3: Nej, det är bara vanlig ledighet.
0: Ja, men det låter ju härligt och skönt det också, hörde du. Ska vi ta ditt efternamn under en låt här, eller vill du uppge det här med en gång så jag kan skriva upp vad du har för...
3: Nej, Andreas Kvarnström.
0: Ja, men Andreas Kvarnström, god dag på dig. Ska vi se. Då har du en jubileumsmugg att hämta ut här hos oss när du har vägarna förbi, hörde du.
3: Härligt.
0: Kanoners. Då får du ha det gott.
3: Tack.
0: Tack och hej.
3: Hej då.
0: Hej. Grattis till Andreas alltså som vann då första trappan för idag. Det var plastkasse som vi sökte alltså. Och som sagt, det finns pris då till dig att hämta ut på Ålandsvägen 24 här på Ålands Radio när du har vägarna förbi där. Vi ska ju förstås fortsätta på trappan här om en alldeles liten stund, men jag hittar någon form av låt som kan connecta till plastkassar. Hitta en låt av Miss Li som heter Plastic Faces, så den kör vi på. Varsågoda.

0: Plastic Faces med Miss Li. En låt som jag något sånär kopplar till den första av dagens tre trappor, nämligen plastpåse då, som var rätt svar. Grattis till Andreas till delsegern här då, helt enkelt. Vi ska väl då i och med det flytta över till trappa nummer två för den här dagen. Och som sagt, var redo att ringa in på 018 17 8 55 när och om du tror dig veta vad det är frågan om. Det är ju så också att är det så att man inte är riktigt säker, det lönar sig att chansa, för man får ju lite hjälp på traven om man kan börja utesluta saker. Så de som svarar fel så bidrar ju faktiskt också till den här tävlingen. Det tycker jag är lite skoj på det viset, att det underlättar för andra också. Sen får man ju faktiskt ringa in på nytt också om det är så att man bommar på något svar. Så är det bara att slå in numrorna på nytt och ringa. Men hörni, vi går över till då den första ledtråden. Jag tänker på en stad i Norden. Det finns några att välja på, det vet jag om. Men en stad i Norden, det tänker vi på inledningsvis här. Det kommer förstås att bli smalare, ska jag säga. Vart eftersom. Ring in på 018 17 8 55 när du vill gissa på en stad i Norden. Det har vi en som gör här. Hejsan, vad vill du gissa på? Nej, det är tyvärr fel. Vi tar in följande samtal här. Hejsan, vad vill du gissa på?
1: Jag gissar på Oslo.
0: Det är inte Oslo heller, men tack ändå. Vi tar ännu ett samtal. Det är rysligt vad det ringer på här. Hejsan. Nej, där var det en som han lägga på. Kanske någon som gissar på Oslo det där också, vad vet jag. Stad i Norden. Jag tänker att det får väl kanske komma något samtal till här, eller om det blir helt slocket i lamporna. Vi får se. Ja, det är ingen som vågar ringa just nu då. Vi söker alltså en stad i Norden. Vi börjar så och sen drar vi det lite smalare vart efter då. Ingen som vill ringa och gissa på ytterligare städer i det här skedet då. Ännu en gång, ring in på 018 17 8 55 när du vill gissa. Det är alltså en stad i Norden, och andra ledtråden är att den ligger ganska nära Åland, får man ändå lov att säga. Stad i Norden som ändå ligger ganska nära Åland. Sen vad man vill dra som gräns, men ja, ganska nära är väl ett okej ord att beskriva det som. Här har vi en som vill gissa. Hej, vad gissar du på?
2: Nådendal.
0: Nej, det är inte Nådendal heller, tyvärr. Men man får ju försöka på nytt, och här har vi ytterligare ett samtal. Hej, vad vill du gissa på?
3: Uppsala.
0: Nej, det är inte heller Uppsala, men tack ändå. Ska vi se, här har vi ännu en gissning. Det ringer på bra här. Vad gissar du på?
4: Norrtälje.
0: Det är inte heller Norrtälje, men tack ändå. Ja, där fick vi några städer som det alltså inte var, som jag tänker på. Vissa kan jag säga att var ganska bra gissningar. Om det nu underlättar någonting i ert vidare tänkande vet jag inte, men det är lätt för mig att anse och inse att det är kvalificerade gissningar i alla fall. En stad i Norden som ändå ligger ganska nära Åland där vi söker. Här har vi en som ringer in och gissar. Vad tror du att det är frågan om?
5: Stockholm.
0: Det är inte heller Stockholm, men tack ändå. Mm. Jag undrar om vi... Ja, men vi tar ett samtal till här och kikar. Vad gissar du på?
6: Åbo.
0: Det är inte heller Åbo, men tack för gissningen. Ja, som sagt, det har varit några riktigt bra gissningar, om jag får säga det själv, då på städer i Norden som ändå ligger ganska nära Åland. Sen vad som är ganska och vad som är nära, det är väl lite upp till var och en att avgöra, men jag tycker att det ligger rätt så nära Åland i alla fall. Vi går över till ledtråd nummer tre. Den här staden är känd för sin gamla del som finns på UNESCOs världsarvslista. Stad i Norden, nära Åland, som ligger på UNESCOs världsarvslista. Vad gissar du på?
6: Rauma.
0: Ja, men ser du bara, det är ju Rauma. Det hade du helt rätt i. Gratulerar.
6: Tack ska du ha.
0: Ja, har du bra koll på Rauma?
6: En gammal stadsdel där.
0: Ja, det är väl ungefär det man har kanske stenkoll på vad gäller Rauma. Annars känns det som att i alla fall för min del är en stad jag mest har flygit eller kört bil förbi när man har, jag har haft en del upp till Österbotten att göra genom åren, så då åker man ju förbi där. Men har du varit i Rauma någon gång?
6: egentligen bara åkt igenom.
0: Ja, jag förstår det. Men har du någon koll förutom vad gäller just gamla stan i Rauma och vad som finns där och vad staden har att erbjuda, så att säga?
6: Nej, egentligen inte.
0: Nej, jag förstår det.
6: Rauma och Lukko, tänkte jag på ishockey.
0: Ja, men exakt. Det var faktiskt en av ledtrådarna, att det finns ju ett hockeylag härifrån, och de tog inhemskt guld då senast 2021, så det är ju 5 år sedan det då. Sen har det också att det är en enspråkigt finsk stad som lär ha en väldigt säregen dialekt. Och sen har det också byggts fartyg och så vidare. Eller det byggs väl fortsättningsvis fartyg i Rauma, och det finns ju ett ganska stort varv där, eller hur?
6: Nej, det finns det ju.
0: Jo. Men hörde du, vem var du som gissade rätt på att det var Rauma som jag tänkte på?
6: Dan Henriksson.
0: Yes, då ska vi skriva upp det, hörde du. Vad pysslar du med idag då?
6: Inte så mycket egentligen. Ta det lugnt.
0: Ja, men det får man ju göra. Det är lugna gatan. Har du fått något kaffe eller liknande hittills nu?
6: Det har jag fått.
0: Ja, men det låter ju alldeles bra det. Är det så att det blir fint med en jubileumsmugg till dig också, eller?
6: Det blir jättebra, för nu har jag har 3 förut, så då blir det en 4:e färg.
0: Ja, jag tror att det är 4 färger vi har också, så då har du din samling komplett i sådana fall.
6: Det är 5 färger.
0: Ja, men ser du bara, du har bättre koll än vad jag har då. då får du vara med någon gång till sen och försöka komma hem den 5:e då, helt enkelt, hörde.
6: Nej, vi får testa med det en annan vecka.
0: Ja, men det låter ju lysande det. Hörde du, du får ha ett stort tack för att du ringde in och gissa, och sen också grattis då. Det är ju, du hittar ju hit till Ålands Radio, misstänker jag, och hämtar priser sen när du har vägarna förbi.
6: Inga problem.
0: Ja, men vad bra det. Hörde du, får en fortsatt trevlig dag.
6: Tack så mycket.
0: Tack och hej. Ja, grattis till Dan alltså då, som vann den andra av 3 trappor. Och ja, vad ska man spela för musik på Rauma? Det var ju någonting jag behövde börja fundera på och söka på internet vad det finns för musikaliska kopplingar till Rauma. Och jag hittade någon form av kant eller virtuos och så vidare. Men jag tänkte att gamla stan i Rauma då, som är på UNESCOs världsarvslista, för väl tankarna till Magnus Carlssons låt Möt mig i gamla stan. Så det får väl den som får symbolisera Rauma denna eftermiddag.

0: Möt mig i Gamla stan med Magnus Karlsson som vi spelar under tävlingen Trappan här i Ålands Radio i programmet Eftermiddag. Gamla stan, vi sökte ju då alltså orten Raumo och där finns den Gamla stan stadsdel då, som är med på UNESCOs världsarvslista. Och jag måste kolla, för en av ledtrådarna var ju att det ligger ganska nära Åland. Och jag mätte upp det här genom en karttjänst under låtens gång och det är ungefär 70 kilometer från Brändö-Jurmo till Raumo, så det är lite närmare till och med än vad jag trodde att det var. Fågelvägen är ju det här då förstås. Sen tar det ju några timmar att ta sig dit om det så att man använder färjor och bil eller buss och sådär. Mm. Vi ska väl ta oss an den sista av tre trappor för den här onsdagen. Ännu en gång, ring in på 018 17 8 55 om du tror eller vet vad det är jag kommer att tänka på. Som sagt, en gissning per person, men man får, eller en gissning per samtal, men man får ju ringa in hur många gånger man vill. Och vi kör väl igång så här pass brett. Nu tänker jag på ett årtal på 1900-talet. Det finns ju en hel del att välja på. Om vi får in 100 samtal så får vi rätt till sist i alla fall, om ingen svarar samma sak två gånger. Men det är nog ingen som kanske vågar ringa in och gissa på ett årtal på 1900-talet. Jag tror att vi smalnar av det lite för den som är snabb. Vissa har ju sån här till huvud. Om jag säger att det här året började en onsdag, kanske det hjälper vissa, andra hjälper det inte överhuvudtaget. Mig skulle det inte alls ha hjälpt. Det här har jag kollat upp på förhand, så därför har jag koll på att just det här året börjar en onsdag. Ett årtal på 1900-talet som alltså började en onsdag. Ingen som vågar ringa in på 17855 och ge sin gissning vad det är jag tänker och funderar på och söker efter här då i programmet Trappan. Så vi tar nästa ledtråd med en gång, tycker jag. Ett årtal på 1900-talet som inleddes på en onsdag som man nog får beskriva som rätt så händelserikt ändå. Det finns ju några sådana år som kanske sticker ut lite för att det hände ganska mycket olika saker och det här är nog ett av dem. Då ska vi se vad första gissningen lyder. Här har vi första gissningen. Vad gissar du på?
1: 1945.
0: Nej, det är inte 1945, men det är också ett händelserikt år. Tack ändå för din gissning. Då finns det 99 alternativ kvar då, helt enkelt. Om det inte är så att man är riktigt vass och kommer ihåg vilka år som börjar på onsdagar då. Det är ännu smalare då. Men ett händelserikt år på 1900-talet som inleddes på en onsdag som jag helt enkelt söker just nu då. Inte 1945, men gissa på ni bara bäst ni kan, vågar och vill. Det är ingen som riktigt vågar gissa här ännu. Jag tror att vi får gå in på lite händelser för det här året. Jag ska ta mitt papper lite närmare så att jag ser. Jag tror att det kan vara så att vissa får nog vara beredda på att ringa in på 17855 ganska hastigt här, för somliga kommer nog att kanske komma ihåg eller inse snabbt vad det här är frågan om. Vi tar tre stycken händelser först och sen, som ingen gissar rätt, så tar vi tre händelser till. Det här årtalet på 1900-talet då, så förliste ett åländskt ägt fartyg utanför Gotska Sandön. En skandal kopplat till en vapenaffär uppstod i slutet på året och Argentina vann, om jag säger så bara. Vi väntar oss här om någon vågar ringa in på 17855 och gissa vilket årtal på 1900-talet jag tänker på. Ett händelserikt år, och vi börjar väl med kanske lite mera, ja, förhållandevis anonyma händelser. Vi ska se, då har vi en gissning till. Vilket årtal gissar du på?
1: 73.
0: Det är inte 1973, men tack ändå. Mm. Det är varken 1945 eller 1973. Jag kan väl säga så att den här andra gissningen var lite varmare, om man säger så, än den första. Mm. Ingen som vågar ringa in och gissa på vilket årtal under 1900-talet då som ett åländskt ägt fartyg förliste utanför Gotska Sandön. Men vi tar in ett samtal, för nu kommer det in en gissning. Hej, vad tror du att jag söker för årtal?
2: Ja, det är Andreas igen här. Jag tror på 1978.
0: Nej, det är inte 78. Men tack ändå, Andreas.
2: Ja, okej, tack.
0: Tackar. Ja, då har vi ju några årtal borta här då. Vi kan ju ta de här händelserna en gång till. Nej, vi väntar lite till, för det kommer ytterligare en gissning. Hej. Nej, då så där snabb var den här personen på att lägga på. Men då har vi ytterligare en gissning. Hejsan. Vad tror du att det är frågan om?
1: 1986
0: är helt rätt. Gratulerar.
1: Tack. Jag fuskade förstås.
0: Det är sant det.
1: Jo,
0: och det, ja, och det känner du.
1: Jo, det är skämsad för det gör vi nog de flesta, tror jag.
0: Jo, jag tror faktiskt att du är nog inte ensam om att använda dig av olika sökmotorer och hemsidor faktiskt. Det ska men, jag väl vara ärlig med att erkänna också att det är så det är.
1: Mitt försvar så kan jag ju säga att jag kommer faktiskt ihåg den där händelsen.
0: Ja, vilken tänker
1: Karelia.
0: Du på?
1: Karelia.
0: Ja, Karelia, jo, exakt.
1: Jo, så jag kommer faktiskt ihåg det.
0: Jo, ja, det var väl det, på...
1: Det stod ju, det gick ju på ett sånt där sandrev, var det inte så?
0: Det tror jag att stämmer. Jag har hört någon form av radiodokumentär i form av arkivpärlan här på Ålands Radio som vi har gjort då kring förlisningen. Så där, jag tror mig minnas att jag har hört det faktiskt då.
1: Så det var ju ingen fara för besättningen, men var det så att de hoppade om... i vatten eller hur gjorde de?
0: Ja, men det var nog några som omkom faktiskt i den här olyckan.
1: Jo, helt i onödan kan man väl nästan säga.
0: Är det så pass, ja?
1: Med facit i hand.
0: Mm, ja, just det. Ja.
1: Jag tror det att det var så.
0: Ja, nej, det här är ju några år före min tid, 11 år innan jag föddes, så jag var inte med under 86.
1: Nej, gud, är det så?
0: Ja, det är väl så. Ja, men jag går mot 30 också. Men ja, vet du vad det var för vapenaffär jag tänkte på som jag också nämnde?
1: Nej, det kommer jag inte faktiskt på. Jag är inte inne så mycket på det området, måste säga.
0: Mm, men kanske du har hört talas om Iran-Contras-affären?
1: Jo,
0: det var den jag tänkte på.
1: Jag har inte fördjupat mig så i den. Men vad var det mera då för händelser?
0: Det som jag hade hunnit nämna var att Argentina vinner och då var det fotbolls-VM jag tänkte på.
1: Ja, gud, hörru du, jag har sån där tv som har sportfilter, jag vet.
0: Ja, jag förstår det. Stängs det av när det kommer igång, eller?
1: Jo, det kommer, det byter kanal.
0: Ja, jag förstår det. jag kan säga att jag är ganska tvärtom, men vi har väl motsatta filter vid då.
1: Jag förstår det. Jo, men då så, jag kommer ihåg den där Karelia, var den inte sån där lite röd-orange?
0: Det vet jag faktiskt ingenting om, jag ska vara helt ärlig.
1: Vad ska du veta?
0: Nej, jag har väl ett försvar där som jag nämnde redan.
1: Jo,
0: så är det.
1: Jag tycker att jag har den bilden för mig.
0: Mm.
1: Så, jo.
0: Ja, det kan nog hända att det var så. Kommer du ihåg något? För jag hade nämligen ett gäng händelser till från 86 som jag hade tänkt nämna här ifall ingen skulle ha vågat gissa. Men vad minns du från 86?
1: Nej, det var väl fina somrar då att vara på sjön, tror jag.
0: Ja, just det. Ja.
1: Nej, jag minns faktiskt ingenting speciellt graverande.
0: Mm. Kommer du ihåg vad du vaknade upp till 1 mars 1986?
1: Nej, 1 mars, nej.
0: Det var ju...
1: 1 mars, nej.
0: Ja, kvällen innan så det var ju då Palmemordet.
1: Ja, var det Tjernobyl?
0: Nej, det var Palmemordet som var ja, där.
1: När man vaknade upp 1 mars, jo, precis, det var... Det räknades väl att det begick 28 februari.
0: Jo, exakt, jo.
1: Jo, precis. Men när var Tjernobyl då?
0: Det var också 86, det var en annan av händelserna. Det var under samma vår det också, det var ju senare. Det var strax innan Valborg som Tjernobyl inträffade.
1: Precis,
0: ja. Och sen hade jag också en annan stor händelse som jag hade antecknat var i alla fall någonting som hände ännu tidigare faktiskt under året. Du kan få gissa på det också. Jag säger att det inträffade i USA, i Florida. Vågar du chansa?
1: Var det där Harris? Nej, i Florida?
0: Ja.
1: Var det någonting som hade att göra med Kuba?
0: Nej, faktiskt inte. Nej, om jag säger som så, det skedde i luften. Hjälper det dig?
1: Nej, de måste ju vara någon flyg... Ja, var det någon sån här upp

0: Inga-Lill Karlberg, då ska vi skriva upp det också. Du har säkert också någon jubileumsmugg på lager och sådär, va?
1: Jag har en av de här nya, men jag skulle kunna ta en i en annan färg då. Så.
0: Yes, men det arrangerar vi åt dig, och då är du också välkommen hit. Och när du har vägarna förbi under kontorstid så får du säkert som de andra också välja färg helt enkelt.
1: Tack.
0: Men hörde du, Inga-Lill, vad grejer du på med idag då?
1: No, just nu är jag ju i tagen med er förstås, men jag var ju och handlade och sitter med sticksömen här framför mig och
0: just det.
1: Så där och så lite. Du vet, när man är pensionär så det blir inga sådana strikta att göra listor, utan man skjuter upp och man gör de roliga istället.
0: Jo. Men det behöver inga gå så hårt alla gånger.
1: Nej, jag jobbar heltid i 44 år, så jag tycker att det kan...
0: Jag menar det.
1: Det är färdigt med det.
0: Jo, man får njuta och ha det gott nu bara.
1: Jo,
0: det så, låter härligt.
1: Så mycket som man kan ha. Jo, men då så, vad kul till friska upp minnen lite.
0: Ja, men vad bra. Du hade ju bra koll på 86. Så hörde du, Inga-Lill, en gång grattis till vinsten här i sista trappan.
1: Tack så mycket.
0: Tack. Ha det gott.
1: Detsamma. Ja,
0: hej. Ja, som sagt, Inga-Lill som kammade hem då den sista av tre trappor denna onsdag. Jag ska hämta pappret lite snabbt här en gång till så att jag kan läsa upp den sista som jag hade tänkt nämna ifall ingen skulle ha gissat rätt på alla de här händelserna som vi var inne på att prata om då. Men Inga-Lill hade rätt bra koll på ändå. Det var nämligen personer som fyller eller har fyllt jämnt i år som är födda det här året. Dit hör till exempel Petter Northug, Danny Saucedo, Lady Gaga, Lindsay Lohan och Usain Bolt. Så där hade vi några som fyller eller har fyllt 40 år då i år helt enkelt. Som sagt, det var 1986 som jag tänkte på den här gången. Så grattis till alla vinnare, Andreas, Dan och Inga-Lill, som då har muggar att hämta ut här hos oss på Ålands Radio, Ålandsvägen 24 i Mariehamn då, när ni har vägarna förbi under kontorstid. Och ja, vad ska man spela för låt för 1986? Det var ett ganska gediget musikår, så som alla år på 80-talet verkar ha varit. Det kom hit efter hit verkligen under hela det decenniet. Men en hittar jag som jag faktiskt vill smälla iväg. Lasse Holms Cannelloni Macaroni från det året. Så den kör vi, varsågoda.

Musik från förr får man väl lov att säga när en låt har 40 år på nacken, som ju Cannelloni Macaroni med Lasse Holm har. Det var ju 1986 som var årtalet som jag sökte då i den sista av de tre trapporna för denna onsdag. Grattis igen till alla ni som vann, till alla er tre. Och också lite lyft på hatten för er som ringde in och gissade, även om ni gissar fel, för det gör det lättare för er själva att ringa in igen, eller för den som då sen ringer in och gissar rätt, för det smalnar ju av på alternativen förstås det där. Men hörni, vi lämnar trappan, vi lämnar 1986 och går in på betydligt mera, ja men, aktuella saker. Det är förstås dags för dagens nya låt, så som alltid här i programmet Eftermiddag i Ålands Radio. Det är det som du lyssnar på just nu då förstås. Idag så är det svenskt vad det verkar som är dagens nya låt. Det är Keisha som är artistnamnet, låten den heter Vem du än är, och låten, ja den går så här.

Det där var dagens nya låt. Artisten heter Keisha, låten heter Vem du än är. Jag måste leta en del för att hitta information om den här artisten. Det är någon som tydligen ganska nyligen här, ja, för en vecka sedan ungefär, har skrivit skivkontrakt eller blivit lanserad av ett skivbolag. Kommer från Bälinge i Uppland. Det är ju ganska nära Åland i alla fall. Har rötter då även i Kenya. Och är EP-aktuell här senare under hösten. Så den som tyckte om den här låten har väl säkert mycket att se fram emot då vad gäller Keisha. Vi ska få nyheter alldeles strax. Fram till dess lyssnar vi på Säkerts låt Dansa fastän.

0: Säkert heter artisten, låten den heter Dansa fastän. Du lyssnar på programmet Eftermiddag här i Ålands Radio 91,3 MHz där vi sänder det här programmet ända fram till klockan 15.30. Men hörde ni, nu lämnar jag över ordet till Martina Eriksson.
1: Ålands nytt 5 i 3. Försvarsminister Antti Häkkinen, Samlingspartiet, vill skynda på riksregeringens utredning som handlar om att begränsa dubbla medborgarskap. Det berättar Helsingin Sanomat. Frågan aktualiserades efter Ålands radios avslöjande om att en rysk-finsk medborgare köpt Sandvik gästhamn och camping på Kökar. Det här borde nu mycket snabbt föras vidare inom inrikesministeriet, säger Häkkinen till Helsingin Sanomat. Han öppnar dessutom för att Finland i framtiden helt kunde sluta bevilja dubbla medborgarskap med vissa länder. Häkkinen betonar samtidigt att det inte handlar om att återkalla redan beviljade medborgarskap. Häkkinen anser att frågan har dragit ut på tiden. Enligt honom borde inrikesministeriet få arbetet framåt i rask takt och en lösning finnas före mandatperiodens slut. Imorgon torsdag är det vernissage för minnesutställningen för Tage Wilén på Nipos galleri Norden. Det är Peter Winqvist och Jonas Wilén som har kurerat utställningen. Så här beskriver Jonas Wilén vad som är klassisk Tage Wilén i utställningen.
2: Det stora numret, eller egentligen är det två inlånade verk i monumentalformat som är 2,5 meter breda. Och det är en 70-talsmålning och en 80-talsmålning. Och den från 1973 så heter Åländskt bondbröllop. Och det är en, ja, jag ska väl inte ta i och säga att det är en åländsk nationalmålning, men den blev reproducerad som affisch på 30-talet, över 70-talet av Ålandsbanken. Och den blev oerhört spridd som bild. Så att jag tror att det är väldigt, väldigt många ålänningar, framförallt i äldre generationen, som har, känner igen bilden. Men inte haft möjlighet att se den live. För den har hängt på Ålandsbankens kontor i deras matsal och varit i deras ägo då sedan den gjordes. Så det är över 50 år. Så det är en riktig smällkaramell vi har här.
3: Och om vi då istället ska titta till på något som kanske inte är beskådat förut eller som känns lite ovanligt, vart ska vi rikta blicken då?
2: Ja, det finns flera av de målningarna som är med här som inte har visats på utställningar, så att det är mycket liksom av den varan också. Och även hans sista målning har vi ju med här. Så intentionen och det jag tror faktiskt att vi kommer att lyckas med här, så är ett litet potpurri då av målningar från alla tidsåldrar. Och vi ska också ta med några teckningar som visar en helt annan sida av Tage. Så vi tror att det kan bli effektiva glimtar ur detta rika konstnärsliv.
1: Du hörde Jonas Wilén. Reporter, det var Peter Grönholm. Lagtingsledamoten Christian Wikström, obunden samling, har ställt en ny skriftlig fråga till landskapsregeringen om den stora skärgårdstrafikupphandlingen. Nu vill han veta hur regeringen ska se till att de åländska skattebetalarna får valuta för pengarna. I mitten av augusti frågade Wikström om landskapsregeringen kommer att acceptera ett anbud, även om det bara finns en anbudsgivare. Landskapsregeringen valde att inte besvara frågan eftersom ett svar bedömdes kunna påverka upphandlingen och förhandlingarna negativt. Nu frågar Wikström istället hur regeringen ska garantera att skattebetalarna får valuta för pengarna om intresset för upphandlingen endast är marginellt. Landskapsregeringen ska inom 10 dagar lämna ett kort skriftligt svar eller meddela lagtinget varför frågan inte besvaras. Skriftliga frågor kan också besvaras muntligt i plenum. Det blir ingen chartrad skördefestbuss i år. Det berättar Birgitta Eriksson Paulsson, verksamhetsledare vid föreningen Skördefestens vänner. Föreningen har under 2 år erbjudit busstrafik till olika gårdar och detta har finansierats genom ett sponsorsamarbete. Då avtalet med sponsorn gått ut har föreningen försökt hitta en ny samarbetspartner, men det har inte lyckats. Vi hoppas ro ett nytt samarbete i land till 2027 så att vi kan erbjuda buss igen då. Men till i år lyckades det inte, säger Eriksson Paulsson. Hon tipsar om att besökare utan bil kan åka med den vanliga kollektivtrafiken och då passar linje 5 ut mot Lämland och Lumparland bäst. Flera av våra besöksmål finns nära den linjens hållplatser, säger Eriksson Paulsson. Nu vädret. Resten av dagen blir halvklar med 15-17 grader och vinden blir svag från sydväst. Natten mot torsdag sjunker temperaturen till cirka 10 grader och vinden avtar och blir varierande. Imorgon mest halvklart men tidvis måttligt regn. Upp till 15 grader och svag västlig vind. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydvästlig vind 3-9 meter per sekund. Från och med kvällen nordvästlig vind som tilltar upp till 12 meter per sekund. Lokalt regn, åska, mest god sikt. Just nu råder det inga vädervarningar på Åland. Pollenprognosen idag visar låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Det här var Ålands nytt i studion, Martina Eriksson. Nu fortsätter eftermiddag med Rasmus.

Och det gör det fram till klockan 15.30. Då sen programmet Åland idag tar vid och de kör på fram till 17.00. Det är Hasse Persson-Brus som är programledare för Åland idag denna onsdag. Och han är på väg till studion alldeles strax för att berätta lite vad vi har att se fram emot då i det programmet. Innan det, No Matter What med Boyzone.

0: Boyzone, No Matter What var ju det där. Ronan Keating som ju uppträdde med den här låten här på Åland i somras. Hasse Perssonbru, var det där att lyssna?
1: Ja, men jag kom förbi där en sväng just, vad ska vi säga, andra halvan.
0: Ja.
1: Då sjöng han ju just den här med, du tog namnet på duettkompisen där, vad hette han?
0: John Martin Bengtsson.
1: Så var det. Mm. Då var det de som gjorde den här låten. Ja, ganska trevlig bit, va?
0: Ja, men verkligen, verkligen. Det var ett kul inslag i en trevlig konsert, får man väl.
1: Ja, men absolut. Mm. Lite sådär. Extra stjärnglans blev det ju.
0: Ja, det brukar ju kunna bli så. Men Hasse, jag antar att du är inte här för att prata om Anders Wiklövs födelsedagskonsert.
1: Kanske inte det ändå. Den har väl varit och farit, ja, men det kommer ju alltid nya. Ja. Får vi hoppas i alla fall. Det är ju så här att vi kommer ha ett program idag där jag ännu inte med helt 100% säkerhet vet innehållet riktigt. Det är ju spännande i
0: ja,
1: sig.
0: Så är det.
1: Men vi kan väl börja i den säkra ändan i alla fall och stanna där kanske också.
0: Ja.
1: Det handlar ju om att Ålands hälso- och sjukvård har haft samarbetsförhandlingar. Vi har väl berättat om resultatet där att 18 vårdtjänster dras in. Det handlar ju om att man ser det från arbetsgivarens håll i alla fall här nu då, som en överkapacitet av vårdplatser som man nu då skär bort. Och vi hör relativt nya, får vi säga, hälso- och sjukvårdsdirektören Erika Bons berätta mer om det hela helt enkelt, ge sitt perspektiv på detta då.
0: Mm, mm.
1: Vi kommer också få höra Elina Fågelholm, hon är vd för Veritas, ett pensionsförsäkringsbolag som ju finns här på Åland.
0: Mm.
1: Har en ganska viktig roll där och de hanterar ju faktiskt ja, de allra flesta av ålänningarnas arbetspension. Så har de ju också ett stort ägande här i åländska bolag och fastigheter, så att det är ju en aktör som puttrar på där kanske lite i skymundan. Så att nu får vi lite synlighet på dem och lite synlighet på den här vd:n då, Elina Fågelholm.
0: Ja, men vad spännande. Och sen någonting till då som du inte vågar garantera.
1: Nej, precis. Jag får ligga på min producent ja. Här att han får göra ett vägval. Men det är så där när man jobbar med grejer som inte riktigt har lossnat ännu. Men kanske lossnar vilken stund som helst. Kanske medan vi står här och pratar.
0: Ja, vem vet.
1: Då är det ju så svårt att lova någonting.
0: Ja.
1: Det
0: brukar ju kunna vara så också att om man kommer som Åland idag programledare och inte kan riktigt berätta allt den här tiden, då brukar det kunna vara värt att vänta på det.
1: Ja, precis. Exakt, att vi har ju alltid en plan B, men att varför inte sikta mot stjärnorna?
0: Ja, jajamensan, så är det. Men klockan 15.30, då börjar ni sikta mot stjärnorna i Åland idag.
1: Ja, vi kan väl säga så.
0: Härligt.
1: Med eller utan Ronan.
0: Ja, men exakt. Välkommen tillbaka då, Hasse. Tusen tack för att du tittar förbi studion här. Vi ska ju ta i tur med kortversionen av musikflätan här i programmet eftermiddag om en alldeles liten stund. Det brukar vi ju göra ungefär den här tiden, så vitt jag vet, i alla fall i det här programmet. Det var ju Ove Sjöblom som presenterade den i sin helhet igår, och kortversionen hör vi till efter Ellen Krauss med Cherry on Top.

Och nu är det dags för snabb genomgången av musikflätan. Ja, jag söker en artist som kommer från Vetlanda, första bokstaven i hennes namn.

0: Måste bli vi.
1: Ja, jag sökte alltså första bokstaven i den här artistens förnamn. Vi går vidare med den här sångerskan som föddes 1917 och dog 1996. Jag söker även här första bokstaven i artistens namn.

the words may be wrong. Ja, vet du vad artisten heter i förnamn? Då har du den första bokstaven i hennes namn. Och med risk för att bli tjatig, men även nu söker jag bokstaven i ett förnamn. Jag söker sångaren i den här gruppen som han startade 1978.

Ja, sångaren i det här bandet alltså. Första bokstaven i hans förnamn. Men nu ska vi bege oss till andra sidan jordklotet, nämligen Sydney i Australien. De slog igenom på 1980-talet. Ta den första bokstaven i bandnamnet.

Vad heter gruppen alltså? Ja, första bokstaven i bandnamnet söker jag. För 70 år sedan, alltså 1956, bildades detta band som håller på än idag. Gruppen kommer ursprungligen från tätorten Slottsbron. Men i vilken kommun i Sverige ligger Slottsbron? Första bokstaven i kommunnamnet. Ja.

den. Kommunen var det alltså jag sökte. Första bokstaven i kommunen. Och jag tänkte sluta där jag började med första bokstaven i ett namn. Vet du vad artisten heter? Ja, då vet du vilken bokstav jag söker.

Och det var alltså första bokstaven i den här artistens namn. Och nu borde du ha ett ord på sex bokstäver. Maila det till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och skicka till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till!

0: Visst är det ju Agneta, Benny Björn och Annie Fred-gänget från ABBA alltså som sjöng Lay All Your Love On Me här i programmet Eftermiddag i Ålands Radio som du lyssnar till här just nu.
1: Vad betyder Fira Mix för dig?
2: Bra program.
3: Ja, det är ju trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
4: Bra för den som tycker om musik.
5: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
6: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
7: Firar Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
8: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
0: Ja, men missa inte och se till att skicka in hälsningarna i tid. Det brukar kunna löna sig. Vissa gånger så är det ganska fullspäckat. Så var det till exempel sist jag hade Firarmix. Vi hann med alla hälsningar, men det var nog på det berömda håret det, så att säga. Det har kommit in en par tre stycken redan nu. Men använd gärna Firarmix-formuläret på förhand. Och det hittar man ju på vår hemsida alandsradio.ax. Så finns det där på en flik på höger sida. Så är det bara att fylla i vem man vill gratulera eller hälsa till. Och vem det är som framför hälsningen. Och sen också om man vill framföra någon form av önskelåt, så då är man mer eller mindre garanterad att få den framförd här då i Firarmixen när det är på fredag. Det är ju klockan 13, vi kör igång. Vi säger för att det är jag själv, Rasmus Karlsson, som kommer vara i studion då. Vi ska väl börja knyta ihop säcken för det här programmet denna onsdag, där vi har haft trappan på agendan. Vi har också träffat Lars Midbjer, den tidigare kulturledaren i Mariehamn, som nu själv ställer ut konst. Det är väl målningar och dikter, om jag minns alltihopa rätt. Det är vernissage imorgon för det. Var det så att man missar den här intervjun, så finns den att lyssna till på vår hemsida alandsradio.ax eller då via appen ORTV Play. Så bara att surfa sig in där, antingen om man missade då förstås, eller om man vill lyssna på intervjun på nytt. Det var Peter Grönholm som agerade flygande reporter för en stund och hade begett sig till stadsbiblioteket då för att träffa Lars Midbjer. Imorgon då är det torsdag, och då vet ni att det är dags för torsdagsgästen. Jag tänker faktiskt inte avslöja vem det är, men jag kan ju nog säga så pass mycket som att vi har en spännande intervju att se fram emot i helt vanlig ordning faktiskt. Det blir ett spännande möte, ett roligt möte, ett intressant möte tror jag också det kommer bli. Och ja, det brukar ju kunna vara så att den där timmen mellan 2 och 3 som är reserverad för torsdagsgästen flyger iväg om man har trevligt, och det tror jag nog det kommer kanske kunna göra imorgon också. Vi ska väl börja knyta ihop den här berömda säcken då, som sagt, här med att spela Sven-Ingvars sist ut idag. Det här är Torpa Rock. Vi säger på återhörande imorgon, och jag som säger det heter Rasmus Karlsson. Men gå ingenstans, för om dryga 5 minuter då kör ju Åland idag igång förstås.

0: Det här är Åland idag, onsdagen den 9 september. Överkapacitet av vårdplatser leder till 18 indragna vårdtjänster. Vi hör nya hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons om Ålands hälso- och sjukvårds senaste samarbetsförhandlingar.
1: Och det absolut dyraste är vårdplatser som inte är belagda. Det att ha dygnet runt personal.
0: Pensionsförsäkringsbolaget Veritas har en central roll på Åland. Dels hanterar de en överväldigande del av ålänningarnas arbetspension, men de har också ett stort ägande i åländska bolag och fastigheter. Vi har idag träffat Veritas vd Elina Fågelholm. Här i studion Hasse Persson Bruk.

0: Åland, idag lyssnar du till. Välkomna till oss den här eftermiddagen. Hasse Persson Bru här i studion. Det var disco så det hette duga här inledningsvis i programmet. Ni hörde väl Benjamin Ingrosso där bland många andra tyske DJ:n också, Purple Disco Machine och Nile Rodgers och Shenzia. Det var många som var med i den här låten som kom för något år sedan. Honey Boy, mycket populär blev ju den. Nu ska vi prata om Ålands hälso- och sjukvård, tänkte jag här allra först i vårt program innan vi ger er andra sånger att nynna till. Lite allvar nu. Förra veckan så avslutade ju OHS sina senaste samarbetsförhandlingar. Och resultatet blev att antalet vårdplatser minskas vid flera av avdelningarna och att förändringarna bedöms innebära att 18 vårdtjänster dras in. Hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons säger att antalet indragna tjänster är kopplade till naturliga avgångar.
1: Att det blev just 18, det är ju så enkelt som att det var de som fanns, liksom att vi inte ville säga upp fast anställd personal. Så att det är där, det kan man säga att det är ursprunget eller liksom grunden till varför just 18. Det var de som fanns när vi liksom återupptog de här samarbetsförhandlingarna. Beslutet gäller 18 personalplatser och var exakt de, liksom hur fördelningen kommer att vara på vårdplatser, det är den dialog som förs nu.
2: Så den, ja, för det ni gick ut med, så det kan fortfarande komma att ändras, alltså var vårdplatserna minskar så att säga.
1: Hur man sen lägger upp vården i liksom det praktiska är det man har en dialog med verksamheten.
3: Hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons menar på att det idag finns en överkapacitet av vårdplatser på OHS.
1: Vårdplatserna är ju på Åland idag en beaktat då öläget och att i litenheten så kan man ju inte alltid bara titta statistiskt på procent, för att man behöver också titta på faktiskt stycken antal vårdplatser i beredskapssyfte. Och även om man tar det i beaktande så har vi ett otroligt stort antal vårdplatser till den här befolkningen. Och relaterat också till det vårdutbud man har, att vi är inte subspecialiserad tertiärvård så att säga, utan det är ett centralsjukhus och den nivån av patienter. Så att det är väl det vi tittar på, att allting relaterar ju till budgeten, att vi behöver skära i verksamheten, i ekonomin, det är ett faktum. Man kan inte fortsätta att bedriva vård som läcker, en budget som läcker, utan någonstans ska det sparas. Och det absolut dyraste är vårdplatser som inte är belagda. Det att ha dygnet runt personal. Så att där är grunden, i att vi har en beläggning som är liksom statistiskt. Så är det ju varierade under året och fler patienter totalt sett på Åland under sommaren. Men sen kan vi ju ha infektionssäsonger och andra orsaker som gör att vi har fler patienter andra tider på året. Men att i princip så kan det vara kring 40. Alltså, men oftast så ska jag säga 50, dryga 60%. Vissa gånger har vi varit upp i 70% beläggningar. Men att man brukar säga att en medelbeläggning börjandes på 85 och uppåt är liksom modern sjukvård. Så att oberoende liksom hur vi tar i beaktande den, liksom, den uppläggning och upplägg av vårdplatser vi har på Åland till befolkningen, så har vi idag en överkapacitet av vårdplatser.
2: Har ni fått någon reaktion från personalen så här redan nu?
1: Absolut, att det kommer reaktioner redan i att man går in i samarbetsförhandlingar och att man funderar vad det betyder. Och jag kan understryka det vi har sagt från första början, att det var tydligt att ingen skulle bli uppsagd nu, och det håller vi, och det är

0: påverkas ålänningar? Finns det risk för längre väntetider eller tidigare utskrivningar?
1: Man kan ju säga där också att vi tittar på hela vårdkedjan. Och det är snarare tvärtom, att vi har ju patienter som väntar på vårdplats i nästa skede. Och där behöver vi få ett bättre samarbete eller övergång. Så att där är ju väntan idag kanske den största grejen. Och sen är det ju vet vi också att vi har en hemsjukvård där det redan idag är pressat och mycket, men att man ändå tittar på hela arbetsflödet. Ser man till exempel operationer, så är det ju totalt sett, så när vi tittar tillbaka på vården, så är det ju kortare vårdtider idag i modern vård. Man kan göra allt mer hemma. Man kan på kirurgiska sidan göra mer och mer saker i dagkirurgi, vilket ju betyder att man inte behöver lika lång vårdtid.
0: Hur mycket beräknar OHS att spara genom de här förändringarna?
1: De här tjänsterna som vi pratar om, där som av naturliga avgångar, är beräknat 900 000.
0: Mm. Kan du garantera att vården för ålänningarna blir på samma nivå och att det inte blir sämre genom de här förändringarna?
1: Jag kan säga att idag så räcker vårdplatserna totalt sett till. Man behöver hitta nya arbetssätt, man behöver hitta sätt att samarbeta och vara mer flexibel i de vårdplatser vi har.
0: Förändringarna som OHS genomför kan också få konsekvenser för andra personalresurser och stödfunktioner, vilket kommer utvärderas i ett senare skede.
1: Ja, det är en del av utvärderingen. Som sagt, eftersom inte är bestämt, det finns förslag, men att sådär exakt hur verksamheten sen lägger upp i teamet vad som finns, det är inte hugget i sten, utan det är det jag säger, att allting får ha sin tågordning, och där är vi just nu. Och i den dialogen kommer det också att utkristallisera sig då, att hur blir det med stödresurser.
0: Mm. Kan det bli fråga om vikariestopp?
1: Alltså, i den här situationen med ett dåligt budgetläge så har vi ju prövat varje tillsättning separat.
0: Erika Bons menar på att vårdutvecklingen på OHS nästintill stått still i och med bytet av vårdinformationssystem.
1: Ja, det är ju många saker som man kan titta i backspegeln och försöka gräva i och se att det är otroligt mycket av vårdutvecklingen som jag nästan vågar använda orden har stått stilla under det här bytet av journalsystem. Och jag tänker också att man pratar om att digitaliseringen, men ur mitt perspektiv så är det ett byte av journalsystem man har gjort, och digitaliseringsresan och själva transformationen till en modernare vårdapparat har inte påbörjats.
0: Kan du utveckla det? Hur?
1: Ja, men absolut. Det är det jag menar. Jag har inte tittat tillbaka, men i några års tid. Och om man tittar på, som jag säger, på hur vården bedrivs. Att det finns många parametrar som gör att det är lite special att vilka patienter skickas och vilken vård utför man här, och det är långa distanser och att man måste gå varsamt fram, och gör man en förändring så påverkar det jättemånga steg. Vi har ju en jättestor och viktig situation när det gäller kompetensförsörjning, och att det småskaliga gör att det blir väldigt individberoende, och vi har otroligt kompetenta medarbetare som ger otrolig vård, och det är framförallt beundransvärt bred vård, och den kompetens

0: kompetensen som finns i liksom, ja, urspecifikt bakjourerna är ju fullständigt unik. Och det liksom behöver ålänningarna förstå, att det är verkligen ett rent unikt, en unik situation som inte nästan går att hitta. Och därför så är ju varje förändring, alltså nu pratar vi pensionsavgångar, påverkar i jättemånga led. Att titta konkret för mig som barnläkare som har kunnat vara och jourra på AHS tidigare, det är ju bara för att jag själv har en bakgrund utanför Storstockholm. Du kan inte plocka nästan vilken specialist som helst och tro att den ska ha kompetens idag för Åland, därför att det är ett otroligt brett jobb. Och det är liksom, det är unika kompetenser, och de måste vi värna. Och de måste vi se till att när nya kommer, att de får en chans att få den utbildningen, den fortbildningen, och att de håller den kompetensen. För det är svårt. Det är svårt att liksom vara någon annanstans och få hela bredden. Och det är svårt att vara här och hålla den volymen. Så den kombon är ju någonting som vi inte såg för. Alltså förr så var det ju, om man tittar på vården totalt sett, så har vi helt andra krav. Vi har krav på alla nivåer. Utifrån liksom data och lagstiftningar och patientsäkerhet och patientens rättigheter och hur mycket som ska dokumenteras, ända ner till det kliniska. Att det liksom, misstag får ju inte hända, och det hade jag aldrig fått, men det är liksom, vården är utformad på, det är en del av den positiva utvecklingen vi har, men det betyder ju också att kraven blir ju nästan orimliga på de kollegor som står i första linjen. Och nu har vi den kompetensen, och det är helt unikt. Men jag behöver ju titta på, hur ska vi hålla den kompetensen? Vart är vi på väg? Hur ser det ut med efter våra pensionsavgångar? Och hur får vi unga att lockas och vilja jobba i den miljön? Och när man då tittar på liksom den verksamheten och att liksom hålla sig ajour och hålla beredskapen, ja men då hade ju liksom, det är ändå så pass mycket att driva den dagliga verksamheten att utvecklingen har lite fått vika.
1: Det sa hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons. Och reporter här, det var Dan Sjöblom Svensson.

Aldrig ensam igen, Molly Hammar. Hasse Persson Bru heter jag som håller dig i sällskap nu ännu en stund framöver här i Åland idag. Vi ska ju ta och få nyheter alldeles strax ifrån Svenska Yle. Vi ska få en uppdatering också här ifrån Ålands Nytt. Efter det är vi tillbaka igen. Men före det Klara Klingenström som sjunger Se mig, bara se mig.

0: på Ålandsnytt när klockan har blivit 4:05. Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, har idag en överkapacitet av vårdplatser. Det säger hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons. En medelbeläggning på 85% och uppåt är modern sjukvård. På ÅHS ligger den runt 50-60%, men den har varit uppe på 70%. Oberoende hur vi tar upplägget med vårdplatser i beaktande så har vi idag en överkapacitet av vårdplatser, säger hon. Samarbetsförhandlingarna som avslutades förra veckan beräknas spara in 900 000 euro. Den här veckan började dialogen med verksamheterna, säger Erika Bons. Totalt 18 vårdtjänster berörs där merparten är naturliga avgångar. Och Bons säger att det är ett faktum att ÅHS behöver skära i sin verksamhet. Vi kan inte bedriva vård som läcker. Det absolut dyraste är att ha vårdplatser som inte är belagda, säger hon. Hälso- och sjukvårdsdirektören säger att man behöver titta igenom hela vårdkedjan. Min uppfattning är att mycket av vårdutvecklingen stått stilla under bytet av journalsystem. Digitaliseringsresan och transformationen mot en modernare vårdapparat har inte påbörjats, säger hon. Norra Ålands församling har polisanmält flera fall av skadegörelse på Geta kyrkogård. Bland annat har kyrkogårdens toalett vid flera tillfällen under året fyllts med papper och översvämmats. Vi hör kyrkoherde Jon Lindeman.
1: Ja, vi har ju en toalett där som man får använda när man är på kyrkogården. Och där hade det varit skadegörelse att vattnet har blivit stående och rinna över och avlopp har varit fastproppat. Så det blev en del skador och lite på församlingshemmets sockel hade förstört lite och sen för ett tag sedan, det här började nog bli ett tag sedan, så var det en gravsten som låg liksom utanför kyrkogården. Brukar gravstenarna ligga när man gräver en grav, så tar man bort gravstenen och lägger den på plats där på sidan. Och då var det skadegörelse på en sån där sten som låg där på sidan.
2: Församlingen vet inte vem som ligger bakom skadegörelsen. Händelserna är polisanmälda och Lindeman har ett tydligt budskap till den eller de som ligger bakom.
1: Vi hoppas att man slutar med sånt här i alla fall. Den som har gjort det ska kunna sluta i alla fall i framtiden.
0: Det sa Jon Lindeman, reporter Axel Eriksson. Försvarsminister Antti Häkkinen, Samlingspartiet, vill skynda på riksregeringens utredning som handlar om att begränsa dubbla medborgarskap. Det berättar Helsingin Sanomat. Frågan aktualiserades efter Ålands radios avslöjande om att en rysk-finsk medborgare köpt Sandvik, gästhamn och camping på Kökar. Det här borde nu mycket snabbt föras vidare inom inrikesministeriet, säger Häkkinen till Helsingin Sanomat. Han öppnar dessutom för att Finland i framtiden helt kunde sluta bevilja dubbla medborgarskap med vissa länder. Häkkinen betonar samtidigt att det inte handlar om att återkalla redan beviljade medborgarskap. Häkkinen anser att frågan har dragit ut på tiden. Enligt honom borde inrikesministeriet få arbetet framåt i rask takt och en lösning finnas före mandatperiodens slut. Så ett trafikmeddelande. MS Skarven transporterar bränsle på Föglölinjen imorgon torsdag den 10 september 8:30. Ålandstrafiken skriver i ett pressmeddelande att fartyget då tar endast 20 passagerare och att man lastar bildäck så att transporten står långt ifrån övriga fordon. Nu vädret. Resten av dagen och ikväll halvklart väder, 15-17 grader och vinden blir svag från sydväst. I natt sjunker temperaturen till cirka 10 grader och vinden avtar och blir varierande. Imorgon väntas halvklart väder. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydvästlig vind 3-9 meter per sekund. Från och med ikväll nordvästlig vind som tilltar upp till 12 meter per sekund. Lokalt regn, åska och mest god sikt. Det här var Ålands nytt i studion, Martina Eriksson. Här i Ålands radio blir det nu riksnyheter.
3: Techjätten Google storsatsar och bygger flera datacenter i Finland, men det finns fortfarande frågor kring elförsörjningen. Plastikkirurger kritiserar Finlands lagstiftning. Den är föråldrad jämfört med de andra nordiska länderna, tycker de. I Norge där begravs kung Harald idag och vi ska få en direktrapport från Oslo. Vädret, det fortsätter vara mulet och regnigt. Klockan är 16. Här är nyheterna med Andrea Wiklund. God eftermiddag. Ja, idag så presenterades en av de största företagsinvesteringarna någonsin i Finland. Det är Google som satsar 13 miljarder euro på 4 datacenter. Enligt regeringen så är det här en välkommen nyhet för Finlands ekonomi. Men det finns fortfarande obesvarade frågor kring hur det energislukande datacentren kommer att påverka finländarnas elräkningar.
4: This is Googles largest single investment in Europe to date.
5: Det var festlig stämning när Googles globala investeringschef Ruth Porat presenterade bolagets storsatsning i Finland. Datacentret i Fredrikshamn ska byggas ut och 3 nya datacenter ska byggas i Kajana och i norra Österbotten. Statsminister Petteri Orpo är nöjd över alla nya jobb.
6: This means work. A lot of jobs for Finns all around the Finland.
5: Men datacenter slukar enorma mängder el och investeringarna kommer kanske att synas i finländarnas elräkningar. Miljö- och klimatminister Sari Multala är ändå inte oroad.
7: Google har lovat att de följer principen att bring your own power. Det betyder att de kommer att också investera till förnybar energi.
5: Google lovar investera i mer elproduktion än bolaget använder. Det handlar bland annat om vindkraft. Men problemet är att det inte blåser hela tiden. Och datacenter behöver alltid el. Därför ska Google bygga en stor batterianläggning och köpa el från Fortums kärnkraftverk i Lovisa.
7: Det här var bra nyheter som vi fick idag. Och jag hoppas att det kan vara en modell som de andra följer också.
5: Google avslöjar ändå inte hur mycket el datacentren kommer att behöva. Med tanke på investeringens storlek är det tydligt att batterianläggningen inte täcker hela elbehovet under vindstilla vinterdagar. Det kan få elpriset att variera ännu kraftigare beroende på väder.
3: Reporter var Erik Sandström. Så ska det handla om skönhetsingrepp. Efter att influeraren Olivia Oras dog i samband med komplikationer som skedde före ett skönhetsingrepp, så har diskussionen om riskerna med sådana ingrepp nu tagit fart. Plastikkirurger kritiserar Finlands lagstiftning för att vara föråldrad jämfört med de andra nordiska länderna.
8: Vi har lyft vissa brister om kliniker som inte följer rekommendationer om till exempel om sterilitet och sen hur vi följer upp patienterna, hur vi informerar om dem, om eventuella komplikationer. Och till exempel när vi pratar om injektionsbehandlingar, att vi som sagt, det här är lite sån en vilda djungel ännu mer i Finland. Och vi är faktiskt en enda av nordiska land som har kvar sån här lite bristande lagstiftningen. Att...
9: I Finland kan man utföra krävande estetiska behandlingar utan utbildning som specialistläkare i plastikkirurgi. I regeringsprogrammet finns en skrivelse om att lagstiftningsbehovet gällande estetiska och alternativa behandlingar ska utredas i syfte att säkerställa patientsäkerheten. Riksdagsledamoten Marit Kastrén hoppas att utredningen ska gå framåt.
10: Vi har i regeringsprogrammet faktiskt sagt att vi borde reda ut om det finns möjlighet att lagstifta för just de här icke-motiverade, alltså icke-medicinskt motiverade skönhetsoperationerna och de här injiceringsingreppen. Och nu har det ju inte hänt, fast vi har haft minister Joos och minister Rydman, så de har inte tagit tur med det här, och det tycker jag också är lite ledsamt.
11: Vad är du beredd att göra för att föra det här vidare?
10: Alltså, vi satt just med riksdagsledamöterna Valtola och Väyrynen som också är läkare, precis som jag. Och vi kom överens om att vi måste ju nu liksom helt enkelt lyfta fram det här. Att varför har inte regeringen och våra 2 ministrar tagit itu med det som finns redan skrivet?
3: Sa riksdagsledamoten Marit Kastrén, och det var Katarina Hintsanen och Heidi Herrman som var reportrar. Polisen utreder nu Kaskös stadsdirektör Markku Lumio efter att de har tagit emot en anmälan gällande Lumios uppträdande. Tre kvinnor i Kaskö anklagar stadsdirektören för olämpligt beteende. Enligt kvinnorna har Lumio ständigt kommenterat deras kläder och utseende. Förundersökningsledare kriminalkommissarie Hanna Amundsen bekräftar till Yle Pohjanmaa att anmälan har kommit in i polisens system idag. Lumio själv förnekar att han har trakasserat kvinnorna. Och utrikes till Japan där har drygt 1500 personer evakuerats då staden Nagoya i centrala Japan drabbats av omfattande översvämningar. Därefter massiva mängder regn på kort tid. Igår föll omkring 100 mm regn under bara en timme i en närliggande stad och regnen ledde bland annat till att en flod som löper genom delar av Nagoya svämmade över och lamslog lokaltrafiken i området. Japans meteorologiska institut varnar för att det häftiga regnet kan fortsätta över stora delar av Japan. I Bangladesh där har ett mässlingsutbrott hittills krävt hundratals barns liv och tusentals barn har insjuknat i mässling. För några år sedan hade Bangladesh mässlingen i stort sett under kontroll, men sedan pandemin 2021 så har allt fler barn vaccinerats då rutinvaccinationerna avbröts. Sedan 2024 har myndigheterna dessutom haft svårt att genomföra vaccinationskampanjer på grund av politisk turbulens. Regeringen lanserade i mars en nödvaccinationskampanj. Det här tillsammans med Världshälsoorganisationen WHO, FNs barnfond UNICEF och vaccinalliansen Gavi för att försöka stoppa mässlingsutbrottet. Och så ska vi till Norge, för idag så begravs kung Harald den femte i Oslo. Tiotusentals människor har samlats längs processionsrutten i Oslo under dagen för att hedra kungen. Och vi har med oss vår reporter Lotte Krangt van der Byrkt direkt från Oslo. Lotte, vad händer i Oslo just nu?
12: Den norska kungafamiljen anlände här för en liten stund sedan till Akershus fästning vid Oslofjorden. Kung Haralds kista fördes dit efter begravningsgudstjänsten i domkyrkan. Och där i Akershus fästnings slottskyrka pågår just nu en privat ceremoni för den närmaste familjen. Där i det kungliga mausoleet under slottskyrkan så ligger alla norska regenter begravda sedan Norge blev självständigt år 1905. Och där ska också Harald vila i en dubbel sarkofag som också har plats för drottning Sonja.
3: Hur har stämningen varit i Oslo idag?
12: Här har nog varit mycket vemodigt och många har varit väldigt sorgsna. Här har ju då, som sagt samlats 10 000, kanske till och med 100 000 människor längs med gatorna för att följa med den här begravningsprocessionen som gick från slottet till domkyrkan. Människor grät när kung Haralds kista åkte förbi. Harald har ju varit den enda kung som många norrmän har känt till. Han har varit kung hela deras liv. Men det har inte bara varit sorg, utan människor här har också sagt åt mig att de vill fira kung Haralds liv eftersom han har levt ett mycket rikt och spännande liv. Jag hörde många människor säga här efter begravningsprocessionen att det var fint att få uppleva det på plats och ställe, att ära kungens minne och visa respekt, och det kändes som ett bra avslut på en era, och det är ju faktiskt en era som nu avslutas och en ny som börjar när Håkon har blivit kung.
3: Och hur kommer begravningsceremonierna att fortsätta här ännu?
12: När den här ceremonin i Akershus fästning är över så skjuts det kanonsalut och alla landets kyrkor ringer i sina klockor i en timme för att hälsa den nya kungen Håkon välkommen. Alla flaggor som har vajat på halvstång hissas då också i topp, och sen åker kungafamiljen till slottet där de kommer att komma ut på slottsbalkongen och hälsa på folket om ungefär knappt 2 timmar. Sen blir det mottagning på slottet för de inbjudna gästerna. Det är ju kring 450 personer som har bjudits in från många olika länder, och det är kungligheter och det är premiärministrar och det är andra högt uppsatta personer som har kommit hit. Och jag vet att många människor nu som har varit just här vid till exempel domkyrkan då för att följa med den här gudstjänsten, man kunde följa med den via högtalare utanför kyrkan, så har också nu börjat ta sig till slottet för att de ska få då en skymt av kungafamiljen när de kommer ut där på slottsbalkongen.
3: Tack för den här rapporten, Lotte Krank van der Byrkt, direkt från Oslo. Och vi fortsätter vidare till sporten. Formel 1-världsmästaren Kimi Räikkönens son Robin kommer att ansluta sig till Red Bulls juniorprogram. 11-årige Räikkönen har tecknat ett kontrakt som börjar gälla från och med 2027. Robin Räikkönen tävlar i karting och Red Bull kallar honom för en av de mest lovande förarna i sin generation. Det här är första steget mot en elitkarriär för Robin Räikkönen. Och bland förare som tidigare varit en del av Red Bulls juniorprogram så finns världsmästare såsom Sebastian Vettel och Max Verstappen. Tabellettan i nationella ligan HJK tvingas klara sig utan skyttedrottningen Kerttu Sarelius under resten av säsongen. Sarelius åkte nämligen på en knäskada i cupfinalen mot HPS i söndags. Kerttu Sarelius har gjort 13 mål den här säsongen och ligger tvåa i skytteligan. HJK leder nationella ligan med 9 poäng före Åland United och cups då 6 omgångar återstår att spela. Så vädre, det är mulet och regnigt i nästan hela landet. Bara i norra Lappland är det lite klarare. Imorgon blir det också regn eller regnskurar i hela landet. Temperaturen i natt är 8-14 grader, i Lappland minus 1-6 grader. Och imorgon är det som varmast 9-18 grader, mest svag vind.
13: Nu fortsätter Åland idag.
14: Välkomna ska ni vara här till Ålands Radio 91,3. Vi ska fortsätta här i eftermiddagens aktualitetsprogram med att prata om Veritas, pensionsförsäkringsbolaget som ju har hand om så många av våra åländska arbetspensioner. Vi ska prata med vd Elina Fågelholm. Alldeles strax ska vi få höra mer om kökar också, som har varit lite i blickfånget här senaste veckan sedan Ålands Radio berättade att en rysk medborgare tagit över Sandvik gästhamn och camping. Vi ska alldeles strax höra sjöbevakningsmästare Marcus Åkerfeldt om det geopolitiska läget och de båtar som trafikerar där. För det, lite musik. Jag tänkte bjuda på Stardust, så heter låten. Artisten heter Zane.

0: Stardust där som utlovat med Zayn. Nu ska det handla om kökar. Ålands Radio berättade ju att en rysk medborgare tagit över Sandviken gästhamn och camping, och det har lett till att försvarsminister Antti Häkkinen, Samlingspartiet, nu vill skynda på den begränsning av dubbla medborgarskap som Finlands regering jobbar på. Ylle Åboland besökte Köke för att tala med sjöbevakningsmästare Marcus Åkerfält om Sandvikens nya ägare. Säger han att det gränsbevakningsväsendets chef Axel Ramberg har sagt till Ålands Radio redan tidigare att de är medvetna om ägarbytet. Att de följer med läget, men att de inte har anledning att tro att något olagligt har skett. Däremot så finns det en del att tala om gällande båtar och om det geopolitiska läget.
1: Marcus Åkerfält, sjöbevakningsmästare, sjöbevakningen och vaktofficer på Kökar sjöbevakningsstation.
2: Nu är vi här, såg jag en båt som är faktiskt byggd på varvet i Tykö i egentliga Finland nära Salo. Vad är det här för båt?
1: Det här är PV08-klassen, varav vi har ett 20-tal identiska i Finland och byggda, som du säger, i Marina Lutek i Tykö. Hela poängen med dem då är att det är i princip ett flytande kontor och en sjöräddningsenhet i fall av sjöräddningshändelser.
2: Mm. Ni har ju testat nu här ute också i åländska farvatten. Hur bra fungerar det nu som det här flytande kontoret, skulle du säga?
1: Ja, till mångt och mycket är den bra. Samtidigt finns det alltid begränsningar med vissa farkoster. Men onekligen en bra enhet. Vi har en minimibemanning på 3 personer, vilket då måste vi vara dygnet runt, året runt i princip här på Åland och bemannar de här båtarna med så många då helt enkelt. Mm.
2: Ja, vi befinner oss nu då på Kökar. Här finns då gränsbevakningens enhet. Vad är det då för sorts uppdrag som ni har här och vad hjälper ni till med här på ön?
1: Nu här ute i skärgårdsbandet så är vi lite av skärgårdens allt i allo. Givetvis som gränsbevakningsmyndighet så upprätthåller vi lägesbild i skärgården och kustbandet. Därtill på det har vi också andra uppgifter såsom miljöskydd och miljöbekämpning och även ofta då handräckning åt polisiära ärenden och även samarbete nära med hälso- och sjukvårdsmyndigheter och kör sjuktransporter i skärgården och ställer upp på alla möjliga ställen där det behövs.
2: Hur skulle du säga bemötande från då ortsbefolkning eller sådana som ni kanske tvingas ut och hjälpa av olika orsaker är när man då möter er?
1: Nu under alla mina år här i sjöbevakningen så måste jag säga att det är onekligen en uppskattad myndighet i skärgården och en livsnerv så att säga många gånger när det händer någonting eller olyckan är framme och även när vi granskar båtar och deras utrustning och förarnas skick och så vidare så är bemötande gott, måste jag verkligen säga.
2: Mm. De senaste åren har ju förstås det där politiska läget förändrats en del i Östersjön. Hur skulle du säga att det märks här?
1: Ja, inte hade ju gått oss obemärkt förbi det heller, inte som du säger, utan det har blivit lite mera skärpt övervakning förstås ute både på gränsen och lägesbilden överlag i samhället, både på land och sjöområde. I det stora hela har vi redan haft och besuttit all den här tekniken, så det är inte några stora nyheter, men givetvis påverkas vi också av samhällets utveckling. Mm.
2: Hur bevakar man då härifrån? Alltså, du sa att ni var 3 personer här dygnet runt, men har ni då någon annan teknik till förfogande för att hålla reda och hålla koll så att säga, eller uppsikt över då de här närmaste farvattena kring Kökar?
1: Absolut. Förr i tiden hade man ju bemannade torn där man optiskt övervakar, men nu är tekniken hunnit ikapp det hela och då kan vi förstås rent optiskt, men även med radar och kameror i dagens läge kan vi övervaka område, sjöläge och som nu är till stor fördel framförallt när olyckan är framme. Mm.
2: Nu har ju en gästhamn här i närheten bytt ägare, eller aktierna har bytt ägare och den som har köpt den är en då finländsk rysk medborgare och det har skrivits en del nu då att det kanske finns kopplingar till både Ryssland och Kreml. Vad betyder det för er att ni har nu en sån granne här då, eller kanske då misstänkt granne i närheten?
1: Nå, våran verksamhet rullar på som förut. Som du säger, som mig veteligen, är det bara så att aktier har bytt ägare i ett bolag. Och där har då min ledning mitt fulla förtroende när det kommer till det, att chefen på Åland eller staben för Västra Finland kommer nog att höra av sig om det leder till några åtgärder, så att säga. Men i nuläget ser vi ingen misstänkt verksamhet som skulle påverka vår dagliga verksamhet.
2: Mm. Det där, om man nu då tittar framåt, så skulle du säga då, jag menar, om man nu är besökare på kökar eller man är här som turist eller man bor här, så man kan sova lugnt när ni håller ett vakande öga på vem som rör sig i knutarna?
1: Jo, absolut. Vi upprätthåller lägesbild och närvaro både i skärgården och på land. Och jag ser ingen orsak att känna någon oro för nuvarande läge, i alla fall inte.
0: Det sa sjöbevakningsmästare Marcus Åkerfeldt på Kökarreporter. Det var Ylle Åbolands Jesper Alm. Let's go.

Pass. Persuades tror jag det heter. Låttiteln där, Miley Cyrus, som du hörde här i Ålands Radio 91,3. Fortsätt gärna lyssna till oss. Vi har ännu på kommande Elina Fogelholm, vd för pensionsförsäkringsbolaget Veritas, lite senare här i våra sändningar. Alldeles strax också ska du få en längre nyhetsuppdatering. Då handlar det om lokala nyheter här i Ålands Nytt. Före det, Diana Ross.

0: Diana Ross, I'm coming out.
1: Utkomststödet splittrar lagtinget. Vi hör hälso- och sjukvårdsdirektören om OHS senaste samarbetsförhandlingar.
2: Oberoende hur vi tar i beaktande den, liksom, den upplägg av vårdplatser vi har på Åland till befolkningen, så har vi idag en överkapacitet av vårdplatser.
1: Och flera fall av skadegörelse på Geta kyrkogård.
3: Den som har gjort det ska sluta i alla fall i framtiden.
1: Det är några av rubrikerna i Ålands nytt onsdag. God kväll. Ja, landskapsregeringen vill återinföra förvärvsinkomstavdraget för personer som får utkomststöd. Förslaget som debatterades i lagtinget idag onsdag innebär att upp till 150 euro i arbetsinkomster per månad inte räknas av från stödet. Du hör social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai.
4: Det går förstås att minska antalet stödmottagare genom att göra det svårare att få stöd. Men det här är inte riktigt samma sak som att minska på fattigdomen. Och jag känner igen den här verkligheten mycket väl. En gång i tiden var jag där själv. Jag vet att några extra euro kan vad det kan betyda när kistan alltid är tom.
5: Syftet med att återinföra förvärvsinkomstavdraget är att göra det mer lönsamt att ta emot också mindre arbeten som kan bli ett första steg in på arbetsmarknaden, men också att mildra den ekonomiska utsattheten. Förslaget väckte en hel del kritik, främst från Moderaterna och Obunden Samling.
6: Är det så klokt det här? Jag närmar mig frågan utgående från principen att ansträngning ska löna sig. Jag gillar arbetslinjen, jag gillar när samhällets regler byggs så att arbete lönar sig.
7: Många hundra euro krävs det för att en människa ska jobba 40 timmar i veckan istället för att lyfta utkomststöd. Var går den gränsen?
5: Det sa Moderaternas partiordförande Ville Valve och Obunden Samlings Christian Wikström. Wikström vill nu se en jämförelse mellan utkomststöd och lågavlönade heltidsjobb.
7: För det är många ålänningar som ser det som sin plikt och skyldighet att arbeta. Man ser det som något väldigt skamset att gå och söka utkomststöd. Och det är en väldigt bra grundinställning. Alltså har man ett arbete så ska man arbeta. Men vi har ju också en skyldighet att se till att de här människorna känner att det är värt det.
5: Wikströms anförande väckte starka reaktioner. Du hör Nina Fällman, Socialdemokraterna, och Sandra Listerby, Liberalerna.
8: Det finns liksom ingen människokärlek i den här politiken, utan bara en skam och skuld och trycka ner folk som har det tufft ändå.
9: Social- och miljöutskottets ordförande raljerar lite över 400 eller 600 euro, att det skulle liksom vara för lite pengar för någon att vilja gå in i arbetsmarknaden. Och jag vet inte, jag upplever det faktiskt som att ledamoten har väldigt dålig koll på samhället när man uttalar sig på det sättet.
1: Sist där Sandra Listerby. Reporter Felicia Bredenberg. Försvarsminister Antti Häkkinen, Samlingspartiet, vill skynda på riksregeringens utredning som handlar om att begränsa dubbla medborgarskap. Det berättar Helsingin Sanomat. Frågan aktualiserades efter Ålands radios avslöjande om att en rysk-finsk medborgare köpt Sandvik gästhamn och camping på Kökar. Det här borde nu mycket snabbt föras vidare inom inrikesministeriet, säger Häkkinen till Helsingin Sanomat. Han öppnar dessutom för att Finland i framtiden helt kunde sluta bevilja dubbla medborgarskap med vissa länder. Häkkinen betonar samtidigt att det inte handlar om att återkalla redan beviljade medborgarskap. Häkkinen anser att frågan har dragit ut på tiden. Enligt honom borde inrikesministeriet få arbetet framåt i rask takt och en lösning finnas före mandatperiodens slut. Förra veckan avslutades Ålands hälso- och sjukvårds senaste samarbetsförhandlingar där man minskar på både vårdplatser och personal. Hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons säger att OHS idag har en överkapacitet av vårdplatser.
2: Men oftast så skulle jag säga 50-60%. Vissa gånger har vi varit upp vid 70% beläggningar. Men att man brukar säga att en medelbeläggning börjandes på 85 och uppåt är liksom modern sjukvård. Så att oberoende hur vi tar i beaktande den, liksom det upplägg av vårdplatser vi har på Åland till befolkningen, så har vi idag en överkapacitet av vårdplatser.
10: ÅHS beräknas spara in 900 000 euro på de 18 vårdtjänster som dras in.
2: Beslutet gäller 18 personalplatser. Och var exakt de, liksom hur det fördelningen kommer att vara på vårdplatser, det är den dialog som förs nu.
10: Erika Bons säger att det är ett faktum att ÅHS behöver skära i sin verksamhet.
2: Allting relaterar ju till budgeten. Att vi behöver skära i verksamheten, i ekonomin, det är ett faktum. Man kan inte fortsätta att bedriva vård som läcker, en budget som läcker, utan någonstans ska det sparas. Och det absolut dyraste är vårdplatser som inte är belagda.
10: Erika Bons menar på att vårdutvecklingen på ÅHS nästintill stått still i och med bytet av vårdinformationssystem.
2: Det är otroligt mycket av utvecklingen som vårdutvecklingen som jag nästan vågar använda orden har stått stilla under det här bytet av journalsystem. Men ur mitt perspektiv så är det ett byte av journalsystem man har gjort och digitaliseringsresan och själva transformationen till liksom en modernare vårdapparat har inte påbörjats.
1: Det sa hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons. Reporter Dan Sjöblom Svensson. Mariehamns stad delar ut sammanlagt 10 950 euro i årets tredje omgång av evenemangsbidrag. Totalt kom 13 ansökningar in och 10 evenemang beviljas stöd. Det största bidraget går till Pyro och Party AB som får 4 000 euro för sjödagarna på Åland. Föreningen Teater Alandica får 2 000 euro för 12 föreställningar av Carl Bertil Jonssons Jul, medan Kompani Nord Teaterförening får 1 000 euro för sista paret ut. Kapsex-teatern beviljas 850 euro för barn- och familjeföreställningen Den förtrollade pärlan. Bland övriga mottagare finns Ålands litteraturförening som får 800 euro för bokmässan, Ålands projektkör som får 600 euro för 3 julkonserter och Peter Hegerstrand som får 600 euro för en skivsläppskonsert. 3 ansökningar avslås. Ålands feministparaply sökte pengar för en kväll om våld mot kvinnor och flickor, men staden konstaterar att bibliotekets kulturenhet redan bidrar med lokal teknik och personal. 2 andra ansökningar avslås eftersom evenemangen ordnas först 2027. Totalt söktes 34 775 euro i den tredje bidragsomgången. Norra Ålands församling har polisanmält flera fall av skadegörelse på Geta kyrkogård. Bland annat har kyrkogårdens toalett vid flera tillfällen under året fyllts med papper och översvämmats. Vi hör kyrkoherde Jon Lindeman.
11: Ja, det har varit, vi har ju en toalett där som man får använda när man är på kyrkogården. Och där har det varit skadegörelse, att vattnet har blivit stående och rinna över och avloppet har varit fastproppat. Så det blev en del skador och lite på församlingshemmets sockel hade förstörts lite och sen för ett tag sedan, det här började bli ett tag sedan, så var det en gravsten som låg liksom utanför kyrkogården. Brukar gravstenarna ligga när man gräver en grav, så tar man bort gravstenen och lägger den på plats där på sidan. Och då var det skadegörelse på en sån där sten som låg där på sidan.
12: Församlingen vet inte vem som ligger bakom skadegörelsen. Händelserna är polisanmälda och Lindeman har ett tydligt budskap till den eller de som ligger bakom.
11: Vi hoppas att man slutar med sånt här i alla fall. Den som har gjort det ska kunna sluta i alla fall i framtiden.
1: Det sa Jon Lindeman. Reporter Axel Eriksson. Nu vädret. I kväll halvklart och 15-16 grader. Vinden blir svag från syd-sydväst. I natt sjunker temperaturen till cirka 10 grader och vinden avtar och blir varierande. Imorgon torsdag mest halvklart väder men tidvis regn, upp till 15 grader och svag varierande vind. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Från och med ikväll nordvästlig vind som tilltar upp till 12 meter per sekund. Lokalt regn, oska och mest god sikt. Just nu råder inga vädervarningar på Åland. Pollenprognosen idag onsdag visar låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Du har hört Ålandsnytt. I studion Martina Eriksson. Nu fortsätter Åland idag med Hans Persson Bruk.

0: Because tonight, Patti Smith här i Ålands Radio. Jaha, nu ska det handla om pensionsförsäkringsbolaget Veritas. Ni har säkert hört om det. Det spelar en viktig roll här på Åland. De hanterar ju dels en väldigt stor del, en övervägande del av ålänningarnas arbetspensioner. Men så har de också ett stort ägande, detta i åländska bolag och i åländska fastigheter. På det så har de skaffat sig ett möteskontor för kundföretagen mitt på Torggatan här i Mariehamn, vilket ändå får anses vara ovanligt för den här branschen. Och där på det kontoret träffade vi idag dess vd, Elina Fågelholm.
1: Åland är ju speciellt för Veritas också, för det där de åländska kunderna kommer oftare till kontoret än våra kunder på fastlandet. Att det är numera ganska allmänt att folk sköter sina pensionsärenden via telefon och via nätet. Och liksom, vi träffar inte liksom våra kunder lika mycket på fastlandet som vi träffar här på Åland. Att det här åländska samhället är på det sättet speciellt, att här vill man liksom komma förbi samtidigt när man går och handla annat. Och det tycker jag är ett jättetrevligt fenomen som vi har just här på Åland. Åland är nog en jätteviktig marknad för Veritas. Alltså, det är såklart, Åland är litet också jämfört med Svenskfinland som helhet, som är vår starka marknad på fastlandet. Men att Åland är cirka kanske 10% av vår verksamhet, så en betydande del, definitivt.
2: Det brukar sägas att på Åland är arbetstagarna fiskare än på annat håll. Ja. Är det ett lättare jobb på Åland då?
1: I viss mån den vägen att ni har färre av de här liksom industriella arbetsplatserna som orsakar till exempel liksom fysiska slitage, som är ju liksom en allmän orsak till att någon blir arbetsoförmögen. Att den vägen nog så är ni faktiskt friskare på
2: Finns
1: Åland.
2: Det några andra förklaringar?
1: Personligen tror jag att också det här liksom starka gemenskapet hjälper. För det här fenomenet med psykisk ohälsa är ju ett växande fenomen i hela liksom västerländska samhället. Och någonting som definitivt

0: stödjer där är det att man har liksom bra relationer till familjen och arbetskamrater och man känner att man är en del av gemenskapet, och det är ju Åland jättestark på.
1: Bryr man sig om sin pension på Åland som företagare?
0: Nu tror jag, det beror väl lite på att vilken ålder man är. Att jag tror att i allmänhet är det så att ju äldre man är, så desto närmare börjar man liksom fundera på saken. Medan sen liksom de yngre kanske inte har tänkt på det helt så mycket. Även om jag måste säga att det som har varit kanske ett nytt fenomen är nu att unga har intresserat sig mer för pensionsfrågor än tidigare. Delvis lite kanske i onödan också, att det finns, jag läste just undersökningar att många unga känner oro för att de inte får liksom pensioner. Men att det kommer nog inte att ske, att vi har sparat in så mycket pengar, och det finns liksom, Finland hör till de länder som har liksom bästa pensionsfonder.
2: En stor del åländska småföretagare som inte verkar genom aktiebolag kommer om ett par år ha möjlighet att själv påverka hur deras pensionsavgifter beräknas. De förslag som ligger ska ge möjlighet att basera pensionen på det senaste årets redovisade inkomst eller på en beräknad inkomst för det pågående året.
1: Åland har ju väldigt mycket småföretagare, så det borde ju bli en ganska stor fråga då på Åland. Och det är först om 2 år som man ska göra det här valet, är det så? Eller ska man börja planera redan nu?
0: Det är också någonting som diskuteras för tillfället, att de politiska beslutsfattare liksom utreder att vara en liksom realistisk takt, att hur snabbt man kan införliva det här reformen. Alltså för företagare skulle nog vara bra att man kommer igång ganska fort, men samtidigt är det också så att det kräver liksom till exempel systemändringar, att man får de där uppgifterna och kan börja jobba på basis av det. Och jag har också förstått att det där själva lagstiftningsarbetet också tar lite tid.
1: Men finns det till exempel möjlighet att planera det här för en företagare att ta ut mindre lön under 2027 till exempel och mera lön under 2028? Eller skulle det ha någon effekt?
0: Ja, teoretiskt sett så kunde man säkert liksom få en viss effekt.
1: Finns det några fällor här när det gäller pension för en, särskilt en ung företagare då kanske? Om man inte bryr sig så mycket om pensionen nu, händer det att man väljer att ta för liten inkomst till exempel under ett år och hamnar efter?
0: Ja, alltså det där hände ju mycket, mycket tidigare, att man liksom tog det där liksom minimiinkomsten, och sen var det nog så att det leder också till minimipension sen i framtiden. Att då blir man i praktiken liksom beroende av de här statliga pensionerna, att ifall man går in på att liksom minimera sitt pension på sätt eller vis, så då är det åtminstone jätteviktigt att man sen samtidigt också liksom sparar och planerar, så att man har sen andra sätt att liksom klara sig sen när man blir äldre.
2: Pensionssystemet är under viss reformering och modernisering. Sedan 1 juli styr till exempel Elina Fågelholm ett bolag med lite friare tyglar. Då antalet pensionärer växer samtidigt som andelen av befolkningen i arbetsför ålder minskar, får Veritas och dess försäkringskollegor kompensera detta med att ta en större risk med dina pensionspengar. Tidigare kunde 50% placeras i aktier, men med reformen är upp till 85% tillåtet. Och när världens börser går bra växer tillgångarna snabbare än till exempel fastighetsmarknaden.
1: Nu är det en väldigt ny reform, men tror att det kommer skilja någonting mellan er och era kollegor eller konkurrenter då i hur ni agerar här?
0: Jag tror att skillnaden kommer nog kanske lite att öka, och vi har sett också nu på våren lite olika lösningar. Att vissa av våra konkurrenter har till exempel, jag tror att en av dem sålde alla sina lägenheter bort. Och vi har inte till exempel sålt, utan vi sålde några enstaka hus, men vi har utnyttjat den här möjligheten som också blev trädde i kraft i början på juli, att man får ta lån mot fastighetsinnehav. Så vi har i stort sett behållit våra fastigheter.
2: Inom försäkringsbranschen har det varit en trend att sälja av sina fastigheter då man inte fått belåna dem. Förra veckan hänvisade Ömsen till det i samband med att nästan hela fastighetsbeståndet i Mariehamn såldes, med motiveringen att detta gav allt för stora utmaningar vid renoveringsprojekt som Centrumprojektet. Men pensionsförsäkringsbolag som Veritas slipper alltså sedan 1 juli de villkor som Ömsen fortsatt måste förhålla sig till. Och med det har man inte heller något starkt behov av att avyttra sina åländska fastigheter.
0: Jag ser att vi kommer att stanna som betydande fastighetsägare på den finska marknaden och på den åländska marknaden. ibland så säljer vi någonting och ibland kan vi också köpa någonting. Det liksom hör till liksom, att hur man förvaltar portföljen, men vi är inte på väg ut från marknaden på något sätt.
3: Det var Elina Fogelholm som utlovat vd för pensionsförsäkringsbolaget Veritas som vi hörde där. Och reporter här i inslaget, det var Björn Nylund.

Världen kommer snurra ändå, Maja Ivarsson här i Åland idag, denna onsdag. Vi kommer att spela mer musik här nu för er lyssnare som tar er in i onsdagskvällen. Och jag tänkte bjuda på Rainbow med Since You've Been Gone.

0: Rainbow Since You've Been Gone. Norge i sorg idag. Kung Harald har ju begravts under dagen. Det har varit mycket media om det, såklart, i våra nordiska medier här just nu. Skjuts det salut, ser jag på norsk direktsändning här vid Akershus fästning. Och de där flaggorna som vajat på halvstång, de ska väl strax hissas upp till toppen igen när ceremonin och allt det där verkar vara på väg att ta slut för den här gången. En person som också har lämnat oss gjorde det för 50 år sedan. Det var ju Sally Salminen. Henne minns vi också gärna. Det gör vi i Arkivperlan som du kan höra här i Åland. Ålands Radio klockan 18 ikväll faktiskt. Ett program från 1986. Vi hör Aili Nordgren, som ju också var författare då, berätta om sin och systern Sallys uppväxt i Vårdö, om tiden som emigranter i Amerika, bland mycket annat. En annan som har lämnat oss är ju Tage Wilén, men hans minne lever kvar, inte minst via all konst. Och om en Tage Wilén-utställning som just nu håller på att färdigställas, det handlar det mer om i när vi kan lyssna alldeles strax här till godbitarna från i morse och programmet God morgon. Finns mycket att förkovra sig kring här i Ålands Radio, i vår app eller på webben, eller så fortsätter du bara lyssna vidare här på 91,3 Ålands Radio. För mig och för producent Johan Ågren så är det slut för idag. Hasse Persson Bru heter jag, som önskar en fortsatt trevlig kväll.
1: Liberalerna får 5,8% av rösterna i en ny opinionsundersökning som gjorts av Novus och som publiceras av TV4 och Göteborgs-Posten. Resultatet ligger tydligt över riksdagsspärren på 4% och är en stor ökning jämfört med de 1,9% som Liberalerna fick i Novus mätning för några veckor sedan. Ökningen är statistiskt säkerställd. Enligt Novus vinner partiet framförallt väljare från Sverigedemokraterna, men även från Moderaterna. Den senaste tiden har världens så kallade långräntor stigit till nivåer som inte setts på flera år. Det finns en oro för att centralbanker, främst den amerikanska, kommer att behöva höja styrräntan framöver. Det säger Amanda Sundström, som är senior makrostrateg på banken SEB.
2: Inflationen är för hög i många länder och det har fått marknaden att bli orolig för att centralbankerna behöver strama åt betydligt mer.
3: Världens långräntor, alltså statsobligationer med löptider på mellan 10 och 30 år, har stigit kraftigt på sistone. De svenska räntorna ligger på cirka 3%. Det är de högsta nivåerna på 15 år. I USA är det hög inflation som kan få centralbanken Fed att höja räntan framöver.
2: Under allt det här så ligger givetvis en oro för den amerikanska statsskulden.
1: Det sa Amanda Sundström på banken SEB, reporter Filip Ramqvist. Försvarets materielverk har lagt en order till Saab om att vidareutveckla och demonstrera nya teknologier för framtida stridsflyg. Det rapporterar nyhetsbyrån Direkt. Värdet på orden är 2,9 miljarder kronor och gäller perioden 2026 till 2028, men den kan förlängas ytterligare 2 år. Det avslutar Ekot klockan 4 i studion, Sofia Weston.
4: Det är dags att lyssna till några av de inslagen som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
5: Matthew McDowell kommer från USA men flyttade till Skottland för mer än 20 år sedan. Han har skrivit böcker om fotbollens och surfingens historia i Skottland, och hans senaste projekt är en bok om öspelen. I somras besökte han Åland i research-syfte. Vi fick en pratstund med Matthew och frågade honom varför han gör det här.
6: I'm very much interested in places. I don't come from Scotland originally myself. So I feel like I'm still learning about Scotland after 21 years of being here. And I certainly have friends in Shetland. I know Shetland quite well. And it's gotten me interested in the whole idea of North Atlantic sport and Atlantic Rim sport and all these kind of non-sovereign states or polities or territories that love sport, want to participate in sport.
7: Jag är väldigt intresserad av platser, berättar Matthew. Jag kommer inte ursprungligen från Skottland, så jag känner fortfarande att jag håller på att lära känna Skottland trots att jag har varit här i 21 år. Jag har vänner på Shetland och känner till Shetland ganska väl, och det har gjort mig intresserad av hela idén med idrott i Nordatlanten och den atlantiska tävlingskulturen och alla dessa icke-suveräna stater, politiska enheter och territorier som älskar sport och vill delta i sport men som inte nödvändigtvis har de förutsättningar som en stat har för att kunna göra det. Jag är också väldigt intresserad av platser. Jag har på något sätt kombinerat mitt intresse för icke-suveräna territorier och mitt intresse för fantastiska platser. Jag frågar Matthew hur mycket han kände till om Åland innan han kom hit.
6: I knew next to nothing about Åland before I researched this. If you grew up in the United States or if you're from the United Kingdom, you know a lot about the Faroe Islands. You definitely know a lot about the Faroe Islands if you live and work in Scotland. And if you're in Shetland, the Faroe Islands are kind of this model that you want to be like. Certainly, we know quite a bit about Greenland. Unfortunately, Americans think they really do know a lot about Greenland, but they do not. It's very much its own place and not part of the US or Denmark, but it has this status. Åland, you don't really know much about Åland.
7: Jag visste nästan ingenting om Åland innan jag började forska om det. Om man växer upp i USA eller Storbritannien så känner man till ganska mycket om Färöarna, och speciellt då om man bor och arbetar på Shetland. Färöarna är på sätt och vis en modell som man vill likna. Vi känner också till en del om Grönland, och tyvärr så tror amerikaner att de vet väldigt mycket om Grönland, men det gör de inte. Men Åland känner man inte till, och det är intressant. För en av sakerna jag upptäckte när jag var i Mariehamn och besökte museerna är att Skottland och Åland har ganska mycket gemensam historia, speciellt om man tittar på sjöfarten och de fartygen som byggdes i Skottland och Glasgow. I Skottland har vi haft ett självständighetsparti vid makten i ungefär 20 år, och de talar väldigt mycket om att de vill vara som de skandinaviska länderna, men de nämner aldrig Åland. Så att faktiskt försöka förstå den här platsen, det här territoriet och idén om Åland som en fredlig demilitariserad ö var ett fascinerande sidoprojekt, säger Matthew. Matthew McDowell skrev en artikel om Åland och öspelen i tidskriften Sporting History. Om vi tittar på den artikeln så är det en del av slutsatsen Matthew kommer fram till, att mycket av idrotten i autonoma regioner handlar bland annat då om olösta frågor till exempel moderlandet. Är det korrekt uppfattat?
6: Sport is always about unresolved issues. George Orwell had this famous quote about sport being war. It's war minus the shooting. Now, in the Island Games, we are certainly not talking about polities or regions that have ever been at war with each other. But they are, unfortunately, and one of the problems that Åland continues to have, obviously, is that Åland is, strictly speaking, a part of Finland. So sometimes decisions that are made in Helsinki still affect people in Åland.
7: Idrott handlar alltid om olösta frågor, säger Matthew. Sen citerar han George Orwell som sa, idrott är krig fast utan skjutandet. I öspelen talar vi naturligtvis inte om politiska enheter eller regioner som någonsin har varit i krig med varandra. Men ett av problemen som Åland fortfarande har är uppenbarligen att Åland är en del av Finland, och det innebär att beslut som fattas i Helsingfors på påverkar människor på Åland. Detsamma kan vara i Skottland där Shetlandsöarna till exempel då är en del av Skottland som i sin tur är en del av Storbritannien, vilket innebär att beslut som fattas i Edinburgh eller i London kan helt gå emot intressena hos människor som bor på till exempel Shetlandsöarna. Detsamma fortsätter han gäller Bermuda, Falklandsöarna och Grönland. Grönland har på sätt och vis hamnat i samma kategori som Falklandsöarna och Gibraltar, det vill säga platser som andra länder eftertraktar. De här frågorna finns alltså fortfarande kvar. Idrotten fungerar som ett forum för att, om inte nödvändigtvis föra krig, så åtminstone spela ut dessa farhågor och skapa diplomatiska relationer med andra människor. Inte bara då när det gäller territorium, utan också ekonomi, vänskap och jämförelser mellan olika modeller för ekonomisk utveckling. Det sa McDowell. Du nämner flera gånger i din artikel kopplingen mellan idrott och nationalism. Upplever du att öspelen på något sätt har betraktats negativt eller motarbetats av moderlandet?
6: Paul's not so much been frowned upon. You know, in fact, when I went to Orkney to witness the 2025 Island Games, it might have been one of the first times that the Scottish and UK press were paying a lot more attention to the Island Games. Yeah, so it's still, despite being a big tournament, it has not necessarily gotten.
7: Jag skulle inte säga att det har motarbetats. När jag åkte till Orkney för att bevittna öspelen 2025 var det faktiskt en av de första gångerna som skotsk och brittiska medier ägnade ganska mycket uppmärksamhet åt öspelen. Så trots att det är en stor tävling har den inte nödvändigtvis fått särskilt mycket uppmärksamhet tidigare då ifrån de större staterna. Åland hade under mitten 80-talet en period då den socialdemokratiska regeringen var lite misstänksam mot arrangörerna av öspelen. Man trodde i princip att det inte bara handlade om nationalism utan också om separatism. Men det har uppenbarligen visat sig inte vara fallet. Men till sist då, vad tror Matthew McDowell om öspelens framtid? Är den stark?
6: Future of the Island Games potentially is strong. One of these issues that we have with all games, whether it's the men's World Cup, whether it's the Olympics, or even this other tournament that the Island Games share some characteristics with, the Commonwealth Games, what we used to call the British Empire Games here in the UK and elsewhere. Island Games is potentially strong, but the enemy of games is what we call in event management circles gigantism. They just keep getting bigger and bigger and bigger.
7: Öspelens framtid kan absolut vara stark. Självklart kan den vara det. Men ett av problemen vi har med alla stora idrottsevenemang, oavsett om det handlar om fotbolls-VM, OS eller till och med The Commonwealth Game, så är något som kallas för gigantism. Det vill säga att evenemangen blir bara större och större och kraven på idrottsorganisationen når en sån nivå så att den kostar mer pengar och blir svårare att uppnå. Öspelen motverkar detta genom en modell där man inte behöver bygga idrottsbyar, där idrottarna själva måste betala för sin transport till tävlingarna. Och det är mer eller mindre fallet för alla deltagande öar. Samtidigt finns det elitidrottare som deltar i öspelen och för vissa har spelen fungerat som ett språngbräda till olympiska tävlingar. Man måste därför i slutändan se upp så att öspelen inte blir ett offer för sin egen framgång.
5: Boken den beräknas vara klar 2030 och Matthew hoppas kunna lämna några exemplar till de lokala biblioteken här på Åland. Reporter, det var Peter Grönholm. If you had

0: Detaljhandeln på Dalboområdet växer mer än kedjorna själva förväntat. Rusta som öppnade under våren har överraskats av det stora åländska intresset. Och så här säger den finska landschefen Mats Kotka.
1: Det här är nog i topp 5 av alla försäljningsutvecklingar de första månaderna. Så att absolut så det var en rekordfart kan vi säga på det sättet. Att absolut en av de liksom största omsättningarna som vi har haft hittills av våra varuhus som vi öppnade i Finland under de 6 åren som vi har funnits i Finland.
2: Han nämner särskilt att de åländska kundernas aptit på utemöbler, grillar, terrassräcken och annat som hör sommaren till stuckit ut i jämförelse med Rustas genomsnittliga försäljning.
1: Den här säsongsförsäljningen har varit rekord, skulle jag säga egentligen, av alla våra varuhus i Finland. Så försäljningen av sommarsäsongvaror i helhet har varit rekordartad i Mariehamn eller i Jola.
2: Är ni överraskade?
1: Vi är faktiskt överraskade. Det är förstås vi var ju lite osäkra på hur tas det emot och så vidare. Så vi var nog, ska vi säga, försiktigt optimistiska över hur det kommer att gå. Men man är ju alltid lite försiktig i sina estimat i början när man kommer liksom till en ny marknad kan man ju säga ändå. Vi vet ju kundbeteende i fasta Finland och sen förstås när man kommer på Åland så konkurrenssituation och så vidare. Så man vet ju inte riktigt hur det tas emot och vilken produkt kommer att sälja och vilken kategori kommer att sälja. Skiljer det sig från köpbeteende i fastland och så vidare. Så det är ju en massor av lärdomar som vi har fått under de här första månaderna. Väldigt positivt överraskade, eller inte överraskade, men väldigt positiva över mottagande i helhet.
2: När grannen Jysk öppnade sin butik för 8 år sedan slog den nordiskt öppningsrekord för kedjan. Och den har sedan dess flera gånger omnämnts som den bäst säljande butiken i Finland. Den här sommaren har man lyft sig ytterligare ett steg. Vi hör den nya finska landschefen Janne Henriksson.
3: Vi har haft en väldigt god utveckling på sommaren. Väldigt god utveckling. Som sagt, vi är väldigt förnöjda. Mm.
2: Är det den bästa sommar hittills eller hur?
3: Det är den bästa sommar hittills, det kan vi se.
2: Janne Henriksson säger också att Jysks utveckling har gynnats av Rustas etablering. Dessutom tror han att Biltema kommer förstärka trenden ytterligare.
3: Absolut, och för övrigt också till form av mera konkurrens på området. Det ser vi ju bara som positivt. Jag menar större urval för konsumenterna, områdets attraktivitet ökar och det gynnar ju förstås alla företag i området.
2: För Rusta var det extra viktigt att rätt grannar redan fanns på plats vid etableringen. Vi hör landschefen Mats Kotka igen.
1: Jag tror att vi har precis samma målgrupp ändå, tror jag. Och därför passar vi väldigt, väldigt bra ihop. Vi öppnar aldrig att vara just där Rusta står för sig själva. Utan bra grannar är jätteviktigt för oss. Kunderna ska ha flera alternativ. Och sen till slut så är det ju kunderna själva som gör det beslutet. Sen att bara vill de shoppa. Men det är ju... Att ha flera goda grannar med bra rykte och bra produkter är ju alltid viktigt för oss.
2: Mats Kotka säger att man hade att välja på att vänta 1-2 år till med sin Ålandsetablering eller att slå till och anpassa konceptet efter utrymmen och kundkrets. Butiken på Åland är en blandning av det svenska och det finländska konceptet och för Rusta innebar Ålandsetableringen dessutom långa förberedelser till kravet på svensk kommunikation. Rusta har följt Jysks exempel och nyttjar sin svenska organisation för större delen av sitt marknadsföringsmaterial. Detta då ingen av kedjorna har andra butiker i Finland där kommunikationen i första hand sker på svenska.
1: Jag ska gå in i detaljer så att vi använder som grundande använder vi, ska vi säga, svenska direktreklamen och konverterar den till finska med de produkterna som vi har i vårt sortiment som till exempel trädgård och så vidare. Så det är en ny process som vi har satt igång för att säkerställa att vi får all kommunikation på svenska till våra åländska kunder. Så att det här med trädgården finns ju inte i Rustas sortiment i Sverige. Så att på det sättet är det ju unikt att vi egentligen börjar från början då och översätter all kommunikation inom trädgården då till svenska och integrerar den i den här direktreklamen som används i Sverige och konverterar förstås också på samma gång då ska vi säga valutan då från svenska kronor till euro. Så att det är en hel del processer som vi måste justera för att säkerställa att vi är färdiga när vi öppnar varuhuset.
2: Jysk har dragits med kritik för att bland annat delar av kvitton har haft inslag av finska. Nu, efter 8 år, hoppas Jan Henriksson att han tagit frågan i mål.
3: Nu som sagt, som det ser ut nu, så borde det allt finnas på svenska, och vad det kommer med marknadsföringen, så använder vi av starka lokala aktörer, det vill säga lokala tidningar, lokala radion och så vidare. Och vad gäller kassasystemet, så har vi gått in i ett nytt kassasystem här för några veckor sedan. Och det betyder att nu ska vi ha svenska kvitton, så nu borde allt vara klart. Jag säger borde, det kan finnas någonting, men vår vad heter det, vad vi vill också, så klart att vi kan betjäna på svenska och dåliga kunderna.
0: Ni hörde två landschefer, Mats Kotka för Rusta och Janne Henriksson för Jysk, om utvecklingen på Dalboområdet. Reporter här var Björn Nylund.

0: I morgon torsdag så är det vernissage på Nipos galleri Norden. Det är minnesutställning företag Vilén som visas. Och den här utställningen beskrivs som den mest omfattande presentationen hittills. Peter Winqvist och Jonas Vilén har kurerat utställningen. Och vi frågar först Peter hur den här utställningen kom till.
1: Det var ganska omedelbart efter Tages bortgång så talar Jonas och jag om det att vi vill på något sätt sätta igång och dokumentera medan alla minnen är färska och alla intrycken finns. Och då ansökte vi om, för 2 år sedan så ansökte vi om utställningsmöjlighet här. Och då såg vi framför oss den här lilla utställningen, men redan då en förhoppning om att kunna gå vidare och göra någonting mera, dokumentera lite djupare.
2: Ja, precis, för det kommer som en liten bok till nästan, eller en liten i alla fall broschyr.
1: Vi har tagit fram en liten katalog där vi vill ge en både bakgrund, en personlig bild som familjen Jonas och Tages syster och så vidare och dotter, hur de ser på Tage och minns honom, men också hur konstkritikerna ser på hans konst.
3: Men du var ju god vän med Tage och konstnär själv. Hur ser du på Tage och hans konst?
1: Jag måste säga att jag beundrar honom. Både som konstnär men också vad han stod för som människa. Och det tycker jag att det är intressant att konsten var för Tage, det var hela livet, det genomsyrar allting vad han gjorde, hur han tänkte, hur han levde. Och det tycker jag att det är udda. Idag, jo, vi kan skriva slagord på pamfletter och så går vi och sätter oss på restaurangen och så lever vi i lyx. Men han gjorde det liksom så rakt av. Ja, det var ärligt. Han var ärlig mot sig själv på alla sätt.
2: Mm. Det är ett utmärkt tillfälle att kalla in Jonas då i intervjun. Du har ju liksom ett annat perspektiv på Tage då som var din farbror. Hur ser du på liksom Tage som både som konstnär och som person?
4: Ja, jag kan bara instämma med det som Peter sa. Att, sällan har man ju sett ett konstnärskap som är så sammanvävt vad det gäller livet men också det som kom ut ur hans händer så att säga. Så han levde och andades sina idéer och sin konst.
2: Hur mycket har du i din konst liksom tagit inspiration eller intryck av Tage?
4: Ja, jättemycket. Han har ju varit liksom min mentor och lärt mig snart sagt allt jag vet om färglära och komposition och sådana saker. Och mycket av den kunskapen har jag ju hämtat genom de otaliga ateljébesök som jag gjorde hos honom. Och på något sätt så har han var liksom ingen sån lärare som sa att så här ska du göra, utan han visar på något sätt det genom hur han själv arbetade och hans förhållningssätt till arbetet.
2: Till den här utställningen så har ni ju både, vad jag förstår, försökt få med klassisk Tage Vilén men också sånt som kanske inte har skådats förut. För en som inte är allt för stor konstkännare, vad skulle du säga här är en klassisk Tage? Vad ska vi titta på då?
4: Ja, det stora numret, eller egentligen är det 2 inlånade verk i monumentalformat som är 2,5 meter breda. Och det är en 70-talsmålning och en 80-talsmålning. Och den från 1973 så heter Åländskt bondbröllop. Och det är en, ja, jag ska väl inte ta i och säga att det är en åländsk nationalmålning, men den blev reproducerad som affisch på 30-talet på 70-talet av Ålandsbanken. Och den blev oerhört spridd som bild. Så att jag tror att det är väldigt, väldigt många ålänningar, framförallt i äldre generationen, som känner igen bilden. Men inte haft möjlighet att se den live. För den har hängt på Ålandsbankens kontor i deras matsal och varit i deras ägo då sedan den gjordes. Så det är över 50 år. Så det är en riktig smällkaramell vi har här.
2: Och om vi då istället ska titta på något som kanske inte är beskådat förut eller som känns lite ovanligt, vart ska vi rikta blicken då?
4: Ja, det finns flera av de målningarna som är med här som ju inte har visats på utställningar, så att det är mycket liksom av den varan också. Och även hans sista målning har vi ju med här som också pryder katalogens omslag. Så intentionen och det jag tror faktiskt att vi kommer att lyckas med här, så är ett litet potpurri då av målningar från alla tidsåldrar. Och vi ska också ta med några teckningar som visar en helt annan sida av Tage. Så vi tror att det kan bli effektiva glimtar ur detta rika konstnärsliv.
2: Är det du eller Peter som har botaniserat i hans gamla tavlor inför den här utställningen?
4: Det hela börjar egentligen med att Tages dotter Maria och hennes familj gjorde en dokumentation av allt som fanns kvar i kvarlåtenskapen och numrera och katalogisera. Så vi hade liksom ett sånt material att först ta ställning till, och sen har vi ju varit i omgångar och tittat. Och sen var det ju, i och med att det ändå är ganska begränsat utrymme, så har vi ju fått välja liksom utgående efter de förutsättningarna också förstås.
2: Har det varit svårt att liksom begränsa er till det här?
4: Nej, jag tycker att det har gått riktigt bra. Alltså, det är ju med att vi är tvungna att ta hänsyn till de här olika tidsepokerna och sådär. Men jag tycker helheten faktiskt sitter som en smäck här.
2: Peter, när ni har liksom tittat på det som ska vara med i den här utställningen, finns det något som har överraskat? Eller kände du till allt redan?
1: Nej, vi hade nog en rejäl överraskning. Och för mig personligen är en mycket angenäm överraskning, därför att den visar en dimension som jag aldrig har kunnat tro att Tage hade. Och jag är glad att den kom med också på utställningen här.
2: Vad är det för, vilket verk talar vi om då?
1: Ja, det finns här i under arbetets gång, så har väl jag personligen haft en titel för det. Men det där. Vi ska låta betraktarna själva få skapa sig den bilden. Men den visar i varje fall liksom på en dimension som man inte har sett hos Tage, men man ska vara medveten om att han levde i den världen och han bearbetade den här problematiken.
0: Ja, vill du se tavlan som Peter Winqvist berättar om, så är det då vernissage på Galleri Norden imorgon klockan 18-20.00. I inslaget hörde du även Jonas Villén. Reporter här var Peter Grönholm.
5: Vi har lyssnat i några av de programpunkter som gått i dagens morgonprogram. Missar du något? Allt finns på Ålands Radios hemsida, alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

God kväll, det här är Ålandsnytt. Landskapsregeringen vill återinföra förvärvsinkomstavdraget för personer som får utkomststöd. Förslaget innebär att upp till 150 euro i arbetsinkomster per månad inte räknas av från stödet. Avdraget slopades för vuxna i februari genom förändringar i rikets lagstiftning. Landskapsregeringen vill nu återinföra det på Åland för att göra det mer lönsamt att ta emot enstaka arbetspass och deltidsarbete. Enligt regeringen kan mindre arbeten bli en väg in på arbetsmarknaden och samtidigt mildra den ekonomiska utsattheten. Förslaget mötte kritik under onsdagens lagtingsdebatt, framförallt från Obunden Samling och Moderaterna, som ifrågasatte hur det påverkar drivkrafterna att gå vidare till heltidsarbete. Obunden Samlings Christian Wikström efterlyste en jämförelse mellan utkomststödet och inkomsten från ett lågavlönat heltidsjobb och underströk att det ska löna sig att arbeta. Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, har idag en överkapacitet av vårdplatser. Det säger hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons. En medelbeläggning på 85% och uppåt är modern sjukvård. På ÅHS ligger den runt 50-60%, men den har varit uppe på 70%. Oberoende hur vi tar upplägget med vårdplatser i beaktande så har vi idag en överkapacitet av vårdplatser, säger hon. Samarbetsförhandlingarna som avslutades förra veckan beräknas spara in 900 000 euro. Den här veckan började dialogen med verksamheterna, säger Erika Bons. Totalt 18 vårdtjänster berörs där merparten är naturliga avgångar och Bons säger att det är ett faktum att ÅHS behöver skära i sin verksamhet. Vi kan inte bedriva vård som läcker. Det absolut dyraste är att ha vårdplatser som inte är belagda, säger hon. Hälso- och sjukvårdsdirektören säger att man behöver titta igenom hela vårdkedjan. Min uppfattning är att mycket av vårdutvecklingen stått stilla under bytet av journalsystem. Digitaliseringsresan och transformationen mot en modernare vårdapparat har inte påbörjats, säger hon. Norra Ålands församling har polisanmält flera fall av skadegörelse på Geta kyrkogård. Kyrkogårdens toalett har vid flera tillfällen under året fyllts med papper och översvämmats. Dessutom har en gravsten utanför kyrkogården utsatts för skadegörelse och en av församlingens byggnader har skadats. Det är tråkigt att vi tvingas hålla kyrktoaletten stängd. Vi har tvingats stänga den tidigare också, men senare kunnat öppna när läget lugnat sig, säger Jon Lindeman, kyrkoherde. Församlingen vet inte vem som ligger bakom skadegörelsen. Händelserna är polisanmälda och Lindeman har ett tydligt budskap till den eller det som ligger bakom. Hade vi vetat vem som låg bakom hade vi kunnat prata med dem direkt. Den som gjort detta skulle gärna få sluta, säger han. Nu ett trafikmeddelande. MS Skarven transporterar bränsle på Föglölinjen imorgon torsdag den 10 september klockan 08.30. Ålandstrafiken skriver i ett pressmeddelande att fartyget då endast tar 20 passagerare och att man lastar bildäck så att transporten står långt ifrån övriga fordon. Nu vädret. I kväll halvklart väder och en temperatur mellan 15 och 16 grader. Vinden blir svag från syd-sydväst. I natt sjunker temperaturen till cirka 10 grader och vinden avtar och blir varierande. Imorgon mest halvklart väder men tidvis regn upp till 15 grader och svag varierande vind. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Från och med ikväll nordvästlig vind som tilltar upp till 12 meter per sekund. Lokalt regn och åska, mest god sikt. Just nu råder det inga vädervarningar på Åland. Pollenprognosen visar låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Det här var Ålandsnytt onsdag med mig Martina Eriksson. Jag önskar er nu en riktigt trevlig kväll.

0: Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. I år är det 120 år sedan författaren Sally Salminen föddes här på Åland. Och det är 90 år sedan hennes succéroman Katrina publicerades. Och dessutom 50 år sedan hon dog. Det här uppmärksammar vi i arkivpärlan under 2 veckor. Och idag kommer vi att lyssna till det första specialprogrammet av 2 om Sally Salminen som Åsa Stenvall Ahlberg gjort för Radio Åland. Hon har träffat Sallys syster Aili Nordgren som var 78 år då inslaget gjordes 1986.
1: Det är ju många gånger omvittnat, bland annat av Sally Salminen själv, hur nära du och hon stod varann som systrar. Ni växte ju upp i en ganska stor syskonskara. Ni var 7 flickor och 4 pojkar.
2: Ja, det var vi.
1: Vad tror du det berodde på att du och hon kom att stå varann så nära?
2: No, jag skulle säga att det berodde kan ända främst på det att vi var som syskon närmast varandra. Den som var äldre än Sally var en pojke. Två pojkar egentligen. Och den som var yngre än Sally så var jag. Och därför tror jag vi kom att närma oss varandra och bli så goda systrar som vi blev hela vårt liv. Och sen kan hända också att det har att göra med att vi hade mycket samma livsinställning redan som barn, liksom drog sig till varandra på det sättet att hon ville läsa och jag ville läsa, och vi längtade båda två väldigt mycket, längtade bort och längtade till ett bättre liv. Och det där gjorde ju att Sally och jag, ja, vi blev den närmaste systrar nog och käraste systrar som det har kommit fram senare i olika sammanhang.
1: Och ändå var ni ju ganska olika till läggningen. Åtminstone får man intrycket när man läser Upptäcktsresan att Sally var ganska allvarlig och inbunden, nästan melankolisk, medan du var mera öppen och socialt inriktad. Stämmer det?
2: Det stämmer. Och kan hända, jag har tänkt många gånger på den där saken att Sally var faktiskt tystlåten och inbunden. Och jag var en utåtriktad person. Men kan hända, det var just det att vi kompletterade varandra på något sätt som gjorde att vi tyckte så mycket om varandra. Och sökte varandra under uppväxtåren och också sen senare. Så det hade nog på något sätt ett sammanhang det här att vi var olika och att vi tyckte om varandra.
1: Hur är det då med era föräldrar? Har ni ärvt några anlag från dem? Var Sally till exempel mera lik er mamma eller pappa?
2: Ja, när jag inte kommer ihåg pappa, för han drunknade just på hösten när jag hade just fyllt 5 år. Så jag kommer bara ihåg pappa lite som ett litet barn. Men jag tror att Sally mera liknade mamma än pappa. För mamma var också en ganska inbunden människa på många sätt. Men fast hon var väldigt utåtriktad i levande livet och ville skaffa sig kunskaper av alla möjliga slag. Och sen hon hade ett anlag som jag många gånger funderat på. Hon kunde härma människor väldigt bra. Det var nästan som att lyssna till ett teaterstycke. Vi hade central hemma och hon tyckte om att lyssna många gånger när hon är på det där människorna som pratade med varandra. Och så kunde hon komma och berätta i kammaren för oss sen att så här pratade de. Och det var alldeles som man skulle höra de människorna. Så jag, på något sätt så hade mamma också en ett intresse för det utåtriktade och livet omkring sig. Som, om man ska nu säga att man blir författare, så måste man ju vara intresserad av livet omkring sig och ha iakttagelseförmåga, ha lyssnarförmåga. Och mamma hade det i allra högsta grad. Och, men däremot så, pappa, han drunknade ju, han var bara 44-45 år när han drunknade, när han förde posten från Bomarsund till Vargata. Och lämnade en stor barnskara efter sig. Men de har berättat för mig, mina äldre syskon som kommer ihåg pappa bra, att han var, han lärde sig, han var ju finne. Och kom till Åland som sjöman och blev bekant med mamma och gifte sig med henne. Och han lärde sig svenska mycket bra. Och sen lärde han sig också skriva svenska. Och det tycker jag, och det har ju Salle också berättat om i sina memoarer. Hur han, om hans stora brevväxling med mamma när han var emigrant i USA. Och vi hade en helt stor säck på vinden full av deras brev som sen förkom på något sätt. Och vi satt och läste, Sally och jag var väldigt intresserade av det där breven och satt och läste mycket det där breven. Och han skrev bra svenska. Och min äldsta syster Elin, som kom mycket bra ihåg honom, så hon berättade att han var mycket intresserad av att läsa. Och engagerad i det politiska livet och intresserad av händelserna ute i världen. Så det är svårt att säga sen var anlagen kommer ifrån. Men jag tror att pappa var lika intressant och givande människa på sitt sätt som mamma var.
1: Det finns ju helt givet en litterär ådra i er familj. Det är ju inte bara du och Sally som har ägnat er åt författarskap, utan också Albin och Runar och Uno, era bröder. Men just den här litterära ådran, varifrån tror du den kommer? Jag tänkte fråga, var fick ni inspiration? Den här andliga vägkosten som ett barn får med sig.
2: Så som jag minns det, så måste man ju säga att det var för mamma. Eftersom det var hon som hade ett oerhört läsintresse. Och sen, vi hade ju ingen möjlighet att köpa böcker den tiden, men vi lånade en massa böcker. Men sen var det ju min bror Albin, som jag har skrivit om i två böcker. Han var ju den där stora inspirationen som skaffade hem böcker och som lärde oss att läsa. Och värdesätta värdefull litteratur. Han till exempel lärde oss att läsa Strindberg. Jag var bara 12 år när jag läste Strindberg och så vidare. Så att jag skulle nog säga att utan Albin, han var en fortsättning på mamma. Utan Albin hade vi kanhända aldrig blivit några författare i vårt hus. Jag vet inte sen. Men jag hade en sån känsla bara, att han spelade en sån oerhört stark och viktig roll.
1: Vart hamnade Albin sen? Han reste han, visst också han, ut i världen.
2: Ja, jag har skrivit om Albin i Visan, Väg och Brinnelt. Och han var ju en sån märklig person att han sådde ju det första vetet på Åland. Han var en forskare, en drömmare. Och också en upptäcktsresare. Han skulle ut i världen med all makt för att skaffa pengar, för att göra livet bättre för oss. Men han ville också se världen och lära sig känna världen och allt det han hade läst om och forskat om. Så han emigrerade 1924 till Kanada. Och där var han sen. Han var inte ett helt år innan han försökte komma över till USA. Och där, då kom han fast vid gränsen och blev hemskickad. Och så var han alldeles krossad när han kom hem. Allt det här jag skrivit om. Och vi hade ingen kontakt med honom under den korta tiden han vistades hemma. Men det var en ohygglig upplevelse. Det var en ohygglig upplevelse. Den glömmer jag aldrig. För en natt så tog han sin lilla kappsäck och gav sig iväg igen och lämnade oss allihopa. Och på det sättet sen kom man ut i världen på nytt, först i Australien och sen till Nya Zeeland där han dog för några år sedan.
1: Om vi återgår ännu till Sally, så har du något minne av hur hon började skriva? Hur hennes skrivintresse vaknade?
2: Jo, jag har ett bra minne av hennes första dikt. För vi sådde ju havre, vi var ju småbrukare och hade vårt eget jordbruk. Och vi sådde ju havre. Och mamma skötte om att vi fick havregryn. Men den tiden kunde man inte göra havregryn utan att det var en massa sådär i den här grynen. Och varje kväll efter vi hade arbetat ute så måste vi rensa det här, plocka bort sådarna ur grynen. Och Sally och jag, vi hade mest den här uppgiften. Och så tog hon en dag en brun papperspåse och slet sönder den. Och så skrev hon en dikt om hur hemskt det var att sitta där och plocka sådär från havregrynen. Det minns jag så tydligt. Hon var inte gammal då, jag kan inte säga. Jag kan ända 9-10 år.
1: Visste hon redan då att hon ville bli författare?
2: Det vet jag inte om hon just då ville, men senare kom det fram mycket tydligt i våra samtal. Det var ju nämligen så att Sally och jag var alltid tillsammans. Till exempel när hon började skolan, hon var ju 2 år äldre än mig, så längtade jag så efter Sally att jag tvingade mamma att få lärarinnan att ta mig också med i skolan. Så jag fick komma in i småskolan, som det kallades då. Den var ambulerande den tiden. Jag var bara 5 år. Men jag fick sitta i samma klass som Sally och jag följde med undervisningen. Och på det sättet så var vi otroligt mycket tillsammans hela tiden. Och vi läste mycket tillsammans. Och så hade vi, när vi arbetade ute på åkrarna, så var vi alltid tillsammans. Och Sally hade sina tänkningar och jag hade mina tänkningar. Vi fantiserade och drömde. Mycket baserade sig på det som jag hade läst i Allers och olika tidningar som mamma lånade. Men också våra egna drömmar och fantasier kom fram i de här tänkningarna. Och då började Sally också tala om det där att hon ville bli författare. Hon beundrade så mycket alla de här historierna som hon läste. Och det kom fram flera gånger att hon ville bli författare.
1: Nu skriver Sally i Upptäcktsresande att det var hennes mera driftiga syster som kom på att ni skulle emigrera, det vill säga du. Mm. Medan du igen i Finlandssvenska kvinnor skriver säger att det var Sally som kom på den här idén. Hur var det riktigt?
2: Jag har tänkt mycket på det där och jag har kommit fram till att jag hade säkert talat med Sally. För det var så väldigt många av mina ungdomsvänner och bekanta, pojkarna i synnerhet, som emigrerade. Det var en riktig emigrationsvåg i slutet på 20 och i början på 30-talet från Åland. Och det var så väldigt många som emigrerade. Och jag talade nog med Sally om att vi borde också emigrera och resa till USA, ut i världen. För båda gick vi ju med en ständig längtan ut i världen. Och hon, det glömmer jag aldrig bort, att en eftermiddag, jag arbetade då på Kroklunds andelshandel, och då ringde telefonen och de kallade mig till kontoret. Och då var det Sally som ringde från Mariehamn. Hon var på andelshandeln i Mariehamn då som bokförerska. Och sa att Aili, nu har jag tänkt på saken. Jag tycker vi ska resa. Vi ska emigrera till USA. Och så reste vi.
3: Avskedsdagen kom. Avskedet från vår mor, från syskonen, från släktingarna, från byborna och från själva ön. Det var början av mars. Det inre av vikarna låg isbundet. Vi måste ut till Vårdös sydligaste udde för att få båten. Yngsta bröderna, Ruben och Runar, skulle följa oss till platsen. Till mor sade vi adjö där hemma på trappan. Hon tog vår Amerikaresa som något ödesbestämt. Stillsamt, med få ord och utan later, tryckte vi varandras händer. Hon har alltid haft så små och kraftlöst mjuka händer. Vi tog plats i släden och hästen satte igång. Hon stod kvar på trappan så länge vi kunde se hemåt. På låga trappan, den norrvättande, från vars lilla plattform hon alltid såg oss dra hemifrån. Då vi återkom, säkert ifall det var en snöfri årstid, tog hon emot oss på höga trappan, vilken vette mot söder. Som om vi gjort en färd runt jordklotet och hon under mellantiden bara bytt trappa. Hon stod kvar så länge vi kunde se hemåt. Vår bror körde oss i en stor sväng runt kyrkan. Sedan söderut genom Listersby och till Grundsunda, ned till vår stjärnuddiga ös sydspets. Det var friskt, klart vinterväder, ett lätt snöskikt som gav bra slädföre. Många hästfordon körde åt samma håll som vi. Också folk med järnbrodd på foten tog sig med sparkstötting samma väg. Det gick inte an att ha färden tragiskt. Varken Ailey eller jag visade oss sorgsna. Förresten föreföll allt så vanligt. Det var omöjligt att fatta att vi begynte en resa halva vägen runt jorden. Efter en stunds väntan såg vi skärgårdsångaren. Den ankrade ett stycke från bergsudden och passagerarna och gods fördes ut till den i en roddbåt. Då turen kom till oss vinkade vi vårdslöst med handen åt våra bröder och steg upp i den lilla krängande ökan. Vi stod med i klungan och höll i varandra medan båten vrickades ut. Ännu en gång vinkade vi åt Ruben och Runar uppe på berget där på land. Sedan var vi ombord, hemifrån, på väg. Men det var alltjämt så vanligt, som en alldaglig Mariehamnsresa. Det mörknade hastigt efter avfärden. Vi var nere i den hytt vi fått till vårt förfogande. Och aldrig glömmer jag mörkret utanför. Det är slags dystra mörker man kan uppleva endast på sjön. Det står inte tjockt, tungt, ludet, varmt och döljande, beskyddande som natten på land. Det är glidande, vältrar fram i laviner av oljigt svart, som ändå inte är svart, utan glänser till i skred av grönt, brunt och vitt. Det kalla, det levande, det uppenbarande mörkret utan nåd. Landmörkret kan vara en sluten grav. Havets mörker är evighet, gränslöshet. Och vår gemensamma ängslan i hytten. I detta lilla krypin behöll vi ännu, eller försökte vi ännu, fastän förgäves, hålla kvar något av det fotfäste vi haft i land. Men ståplatsen var ostadig. Hyddan här var på väg liksom världen utanför den. Och mot fönstrets mörka glasbricka slog vågorna i allt hårdare kast. Det vältrade ned över oss, utifrån och från vårt eget innersta. Gråtande anförtrodde Ailey och jag varandra att blott det att vi var två gjorde det möjligt för oss att genomleva det förfärliga vi så lättsinnigt gett oss ut i. Bägge försäkrade, aldrig skulle jag rest ensam.
1: Hur var det då att lämna Åland och komma till en helt ny värld?
2: Ja, det var nog fantastiskt. Det är svårt för er som inte har upplevt den där emigrationsvågen som vi upplevde. Att förstå hur det var att komma till en storstad som New York. Det var nämligen så att det fanns hundratals och tusentals finlandssvenskar där. Så man hade möjlighet att tala sitt eget språk, att vara tillsammans med dem på danserna och i föreningar. Och man skaffade sig goda vänner och bekanta utom att Sally och jag alltid var tillsammans. Så ur den synpunkten var det inte så olika. Men däremot så älskade jag New York som stad. Jag har aldrig tror jag varit så lycklig i mitt liv som när jag sprang på gatorna i New York. Jag tyckte att här är hela världen. Det här är världens centrum. Och man kunde ju tala en hel timme om hur det var att leva i New York. För att där fanns ju allt.
1: Tror du Sally upplevde det på samma sätt?
2: Jag tror det. För henne tror jag det var särskilt givande. Vi lärde oss engelska båda två mycket fort. Sally hade tidigare också studerat engelska självstudier. Men hon fortsatte sina studier där och jag lärde mig så här praktiskt. Och det gick mycket fort och lätt att börja tala och läsa engelska. Så att vi kunde följa med. New York Times skrev så sådana tidningar, deras stora litterära bilagor och sånt, så följde vi med. Och sen fanns det så mycket annat. Så kom vi ju in i arbetarrörelsen, båda två där.
1: Ja, ni var ju båda aktivt med i det här finländska immigranternas klubb i Harlem, där ni dels ägnade er åt politisk bildningsverksamhet och teater och dans och idrott och så. Men när man läser Sallys böcker, Min amerikanska saga till exempel, där får man ett intryck av att hon var mera avmätt eller förhöll sig mera avmätt till marxismen och kommunismen som ideologi. Tror du det här var en personlighetsfråga eller var i bottnade?
2: Det skulle ta lång tid att förklara den här saken. Men jag ska försöka göra det i korta ordalag. Sally och jag var mycket olika varandra som människor. Jag tyckte om att dansa. Jag var med i en stor sångkör på mina lediga stunder. Och för att Sally också ville vara tillsammans med mig, så kom hon då också genom mig in i den här arbetarföreningen som jag kom in i genom Runar, som var emigrant från Österbotten och som jag sedan gifte mig med. Och jag blev ju, Atos Virtanen sa en gång om mig att Aili Nordgren, hon är en naturkommunist. Och jag hade ju en väldigt stark rättskänsla. Det kan jag säga utan att skryta. För det kommer ju fram med allt vad jag skriver. Och jag har ju skrivit mycket utom att jag har skrivit böcker. Så jag har skrivit väldigt mycket annat också. Och jag hade en mycket stark rättskänsla. Och när jag träffade Runar och han öppnade ögonen för mig in till arbetarrörelsen. Och lärde mig just vad socialismens idéer har för betydelse. Och hur man ska kämpa mot det förtryck som alla de fattiga, det var ju en jättestor arbetslöshet i USA den tiden. Alla de fattiga var utsatta för, vi såg det med våra egna ögon varje dag. Hur de fattiga levde och arbetslösa levde och gick och tiggde pengar och så vidare. Det gjorde också emigranter från Finland. Så det gjorde att jag blev mer en djupare insatt. Jag blev mer intagen kan man säga i den här i arbetarrörelsens mål och strävanden än Sally, för hon kom liksom in på sidan, hon kom in bara genom mig. Hon försökte nog få till exempel en boyfriend där hon hade en par gånger också, men det motsvarade inte hennes förväntningar. De var inte sådana personligheter som hon sökte efter. Och därför så, hon var nog med. Men hon var inte med på samma sätt som jag. Det kan jag gott säga. Men hon blev radikal. Och vi hade många härliga stunder tillsammans med det, i den här finlandssvenska arbetar. Men det var också arbetarföreningen. Men det var också rikssvenskar med. Vi hade också många rikssvenskar med. Och så hade vi en gymnastikgrupp. Där Charlie var mycket duktig. Vi var 30-40 kinarinnor, hembiträden, som samlades en par gånger i veckan och gymnastiserade under en ledning då som jag hade. Och det var nog intressant. Och här var Sally mycket med. Men däremot kan jag säga att hennes engagemang kan hända inte vara så djupt som mitt engagemang just i den här i arbetarrörelsens strävanden och idéer den tiden.
0: Du har hört Arkivpärlan med ett inslag från förr ifrån Ålands Radios stora radioarkiv.

För den bokintresserade finns radiobokcirkeln i Ålands Radio. Sänds klockan 11 och klockan 18 den näst sista måndagen i månaden. För dig som är bokintresserad. Bokcirkeln i Ålands Radio.

0: Utkomststödet splittrar lagtinget. Vi hör hälso- och sjukvårdsdirektören om OHS senaste samarbetsförhandlingar.
1: Oberoende hur vi tar i beaktande den, liksom, det upplägg av vårdplatser vi har på Åland till befolkningen, så har vi idag en överkapacitet av vårdplatser.
0: Och flera fall av skadegörelse på Geta kyrkogård.
2: Den som har gjort det ska sluta i alla fall i framtiden.
0: Det är några av rubrikerna i Ålands nytt onsdag. God kväll. Ja, landskapsregeringen vill återinföra förvärvsinkomstavdraget för personer som får utkomststöd. Förslaget som debatterades i lagtinget idag onsdag innebär att upp till 150 euro i arbetsinkomster per månad inte räknas av från stödet. Du hör social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai.
3: Det går förstås att minska antalet stödmottagare genom att göra det svårare att få stöd. Men det här är inte riktigt samma sak som att minska på fattigdomen. Och jag känner igen den här verkligheten mycket väl. En gång i tiden var jag där själv. Jag vet att några extra euro kan vad det kan betyda när kistan alltid är tom.
4: Syftet med att återinföra förvärvsinkomstavdraget är att göra det mer lönsamt att ta emot också mindre arbeten, som kan bli ett första steg in på arbetsmarknaden, men också att mildra den ekonomiska utsattheten. Förslaget väckte en hel del kritik, främst från Moderaterna och Obunden Samling.
5: Är det så klokt det här? Jag närmar mig frågan utgående från principen att ansträngning ska löna sig. Jag gillar arbetslinjen, jag gillar när samhällets regler byggs så att arbete lönar sig.
6: Många hundra euro krävs det för att en människa ska jobba 40 timmar i veckan istället för att lyfta utkomststöd. Var går den gränsen?
4: Det sa Moderaternas partiordförande Ville Valve och Obunden Samlings Christian Wikström. Wikström vill nu se en jämförelse mellan utkomststöd och lågavlönade heltidsjobb.
6: För det är många ålänningar som ser det som sin plikt och skyldighet att arbeta. Man ser det som något väldigt skamset att gå och söka utkomststöd. Och det är en väldigt bra grundinställning. Alltså har man ett arbete så ska man arbeta. Men vi har ju också en skyldighet att se till att de här människorna känner att det är värt det.
4: Wikströms anförande väcktes starka reaktioner. Du hör Nina Fällman, Socialdemokraterna, och Sandra Listerby, Liberalerna.
7: Det finns liksom ingen människokärlek i den här politiken, utan bara en skam och skuld och trycka ner folk som har det tufft ändå.
8: Social- och miljöutskottets ordförande raljerar lite över 400 eller 600 euro, att det skulle liksom vara för lite pengar för någon att vilja gå in i arbetsmarknaden. Och jag vet inte, jag upplever det faktiskt som att ledamoten har väldigt dålig koll på samhället när man uttalar sig på det sättet.
0: Sist där Sandra Listerby. Reporter Felicia Bredenberg. Försvarsminister Antti Häkkinen, Samlingspartiet, vill skynda på riksregeringens utredning som handlar om att begränsa dubbla medborgarskap. Det berättar Helsingin Sanomat. Frågan aktualiserades efter Ålands radios avslöjande om att en rysk-finsk medborgare köpt Sandvik gästhamn och camping på Kökar. Det här borde nu mycket snabbt föras vidare inom inrikesministeriet, säger Häkkinen till Helsingin Sanomat. Han öppnar dessutom för att Finland i framtiden helt kunde sluta bevilja dubbla medborgarskap med vissa länder. Häkkinen betonar samtidigt att det inte handlar om att återkalla redan beviljade medborgarskap. Häkkinen anser att frågan har dragit ut på tiden. Enligt honom borde inrikesministeriet få arbetet framåt i rask takt och en lösning finnas före mandatperiodens slut. Förra veckan avslutades Ålands hälso- och sjukvårds senaste samarbetsförhandlingar där man minskar på både vårdplatser och personal. Hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons säger att OHS idag har en överkapacitet av vårdplatser.
1: Men oftast så skulle jag säga 50-60%. Vissa gånger har vi varit upp i 70% beläggningar. Men att man brukar säga att en medelbeläggning börjandes på 85 och uppåt. överskott är liksom modern sjukvård. Så att oberoende hur vi tar i beaktande den, liksom, det upplägg av vårdplatser vi har på Åland till befolkningen, så har vi idag en överkapacitet av vårdplatser.
9: OHS beräknas spara in 900 000 euro på de 18 vårdtjänster som dras in.
1: Beslutet gäller 18 personalplatser. Och var exakt de, liksom hur det fördelningen kommer att vara på vårdplatser, det är den dialog som förs nu.
9: Erika Bons säger att det är ett faktum att OHS behöver skära i sin verksamhet.
1: Allting relaterar ju till budgeten. Att vi behöver skära i verksamheten, i ekonomin, det är ett faktum. Man kan inte fortsätta att bedriva vård som läcker, en budget som läcker, utan någonstans ska det sparas. Och det absolut dyraste är vårdplatser som inte är belagda.
9: Erika Bons menar på att vårdutvecklingen på OHS nästintill stått still i och med bytet av vårdinformationssystem.
1: Det är otroligt mycket av utvecklingen som vårdutvecklingen, som jag nästan vågar använda orden, har stått stilla under det här bytet av journalsystem. Men ur mitt perspektiv så är det ett byte av journalsystem man har gjort. Och digitaliseringsresan och själva transformationen till liksom en modernare vårdapparat har inte påbörjats.
0: Det sa hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons. Reporter Dan Sjöblom Svensson. Mariehamns stad delar ut sammanlagt 10 950 euro i årets tredje omgång av evenemangsbidrag. Totalt kom 13 ansökningar in och 10 evenemang beviljas stöd. Det största bidraget går till Pyro och Party AB som får 4 000 euro för sjödagarna på Åland. Föreningen Teater Alandica får 2 000 euro för 12 föreställningar av Carl Bertil Jonssons Jul, medan Kompani Nord Teaterförening får 1 000 euro för sista paret ut. Kapsex-teatern beviljas 850 euro för barn- och familjeföreställningen Den förtrollade pärlan. Bland övriga mottagare finns Ålands litteraturförening som får 800 euro för bokmässan, Ålands projektkör som får 600 euro för 3 julkonserter och Peter Hegerstrand som får 600 euro för en skivsläppskonsert. 3 ansökningar avslås. Ålands feministparaply sökte pengar för en kväll om våld mot kvinnor och flickor, men staden konstaterar att bibliotekets kulturenhet redan bidrar med lokal teknik och personal. 2 andra ansökningar avslås eftersom evenemangen ordnas först 2027. Totalt söktes 34 775 euro i den tredje bidragsomgången. Norra Ålands församling har polisanmält flera fall av skadegörelse på Geta kyrkogård. Bland annat har kyrkogårdens toalett vid flera tillfällen under året fyllts med papper och översvämmats. Vi hör kyrkoherde Jon Lindeman.
10: Ja, vi har ju en toalett där som man får använda när man är på kyrkogården. Och där hade det varit skadegörelse, att vattnet har blivit stående och rinna över och avlopp har varit fastproppat. Så det blev en del skador. Och lite på församlingshemmets sockel hade förstörts lite. Och sen för ett tag sedan, det här började nog bli ett tag sedan, så var det en gravsten som låg liksom utanför kyrkogården. Brukar gravstenarna ligga när man gräver en grav, så tar man bort gravstenen och lägger den på platsen på sidan. Och då var det skadegörelse på en sån där sten som låg där på sidan.
11: Församlingen vet inte vem som ligger bakom skadegörelsen. Händelserna är polisanmälda och Lindeman har ett tydligt budskap till den eller de som ligger bakom.
10: Vi hoppas att man slutar med sånt här i alla fall. Den som har gjort det ska kunna sluta i alla fall i framtiden.
0: Det sa Jon Lindeman. Reporter Axel Eriksson. Nu vädret. I kväll halvklart och 15-16 grader. Vinden blir svag från syd-sydväst. I natt sjunker temperaturen till cirka 10 grader och vinden avtar och blir varierande. Imorgon torsdag mest halvklart väder men tidvis regn, upp till 15 grader och svag varierande vind. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Från och med ikväll nordvästlig vind som tilltar, upp till 12 meter per sekund. Lokalt regn, oska och mest god sikt. Just nu råder inga vädervarningar på Åland. Pollenprognosen idag onsdag visar låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Du har hört Ålands nytt, i studion Martina Eriksson.
12: Det här är Åland idag, onsdagen den 9 september. Överkapacitet av vårdplatser leder till 18 indragna vårdtjänster. Vi hör nya hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons om Ålands hälso- och sjukvårds senaste samarbetsförhandlingar.
1: Och det absolut dyraste är vårdplatser som inte är belagda. Det är att ha dygnet runt personal.
12: Pensionsförsäkringsbolaget Veritas har en central roll på Åland. Dels hanterar de en överväldigande del av ålänningarnas arbetspension, men de har också ett stort ägande i åländska bolag och fastigheter. Vi har idag träffat Veritas vd Elina Fågelholm. Här i studion Hasse Persson Bruk.

0: Åland, idag lyssnar du till. Välkomna till oss den här eftermiddagen. Hasse Persson Bru här i studion. Det var disco så det hette duga här inledningsvis i programmet. Ni hörde väl Benjamin Ingrosso där bland många andra tyske DJ:n också, Purple Disco Machine och Nile Rodgers och Shenzia. Det var många som var med i den här låten som kom för något år sedan. Honey Boy, mycket populär, blev ju den. Nu ska vi prata om Ålands hälso- och sjukvård, tänkte jag här allra först i vårt program innan vi ger er andra sånger att nynna till. Lite allvar nu. Förra veckan så avslutade ju OHS sina senaste samarbetsförhandlingar. Och resultatet blev att antalet vårdplatser minskas vid flera av avdelningarna och att förändringarna bedöms innebära att 18 vårdtjänster dras in. Hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons säger att antalet indragna tjänster är kopplade till naturliga avgångar.
1: Att det blev just 18, det är ju så enkelt som att det var de som fanns, liksom att vi inte ville säga upp fast anställd personal. Så att det där, det kan man säga att det är ursprunget eller liksom grunden till varför just 18. Det var de som fanns när vi liksom återupptog de här samarbetsförhandlingarna. Beslutet gäller 18 personalplatser. Och var exakt de, liksom hur fördelningen kommer att vara på vårdplatser, det är den dialog som förs nu.
2: Så den, ja, för det ni gick ut med, så det kan fortfarande komma att ändras, alltså var vårdplatserna minskar så att säga.
1: Hur man sen lägger upp vården i liksom det praktiska är det man har en dialog med verksamheten.
3: Hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons menar på att det idag finns en överkapacitet av vårdplatser på OHS.
1: Vårdplatserna är ju på Åland idag en beaktat då öläget och att i litenheten så kan man ju inte alltid bara titta statistiskt på procent, för att man behöver också titta på faktiskt stycken antal vårdplatser i beredskapssyfte. Och även om man tar det i beaktande så har vi ett otroligt stort antal vårdplatser till den här befolkningen. Och relaterat också till det vårdutbud man har, att vi är inte subspecialiserad tertiärvård så att säga, utan det är ett centralsjukhus och den nivån av patienter. Så att det är väl det vi tittar på, att allting relaterar ju till budgeten, att vi behöver skära i verksamheten, i ekonomin, det är ett faktum. Man kan inte fortsätta att bedriva vård som läcker, en budget som läcker, utan någonstans ska det sparas. Och det absolut dyraste är vårdplatser som inte är belagda. Det att ha dygnet runt personal. Så att där är grunden, i att vi har otroligt, vi har en beläggning som är liksom statistiskt. Så är det ju varierade under året och fler patienter totalt sett på Åland under sommaren. Men sen kan vi ju ha infektionssäsonger och andra orsaker som gör att vi har fler patienter andra tider på året. Men att i princip så kan det vara kring 40. Alltså, men oftast så skulle jag säga 50, dryga 60%. Vissa gånger har vi varit upp vid 70% beläggningar. Men att man brukar säga att en medelbeläggning börjandes på 85 och uppåt är liksom modern sjukvård. Så att oberoende liksom hur vi tar i beaktande den, liksom, den upplägg av vårdplatser vi har på Åland till befolkningen, så har vi idag en överkapacitet av vårdplatser.
2: Har ni fått någon reaktion från personalen så här redan nu?
1: Absolut, att det kommer reaktioner redan i att man går in i samarbetsförhandlingar och att man funderar vad det betyder. Och jag kan understryka det vi har sagt från första början, att det var tydligt att ingen skulle bli uppsagd nu och det håller vi. Och det är liksom det är liksom det enda vi har sagt klart, och resten har varit en dialog med de fackliga representanterna. Och att oron liksom, att mycket av oron är min uppfattning att man får samma frågor igen, att man inte litar på det beskedet, och jag kan inte annat än understryka att de besked vi ger, det finns ingen annan dold agenda.
2: Mindre vårdplatser, mindre personal, hur påverkas ålänningar? Finns det risk för längre väntetider eller tidigare utskrivningar?
1: Man kan ju säga där också att vi tittar på hela vårdkedjan. Och det är snarare tvärtom, att vi har ju patienter som väntar på vårdplats i nästa skede. Och där behöver vi få ett bättre samarbete eller övergång. Så att där är ju väntan idag kanske den största liksom grejen. Och sen är det ju vet vi också att vi har en hemsjukvård där det redan idag är pressat och mycket, men att man ändå tittar på hela arbetsflödet. Ser man till exempel operationer, så är det ju totalt sett, så när vi tittar tillbaka på vården, så är det ju kortare vårdtider idag i modern vård. Man kan göra allt mer hemma. Man kan liksom på kirurgiska sidan göra mer och mer saker i dagkirurgi, vilket ju betyder att man inte behöver lika lång vårdtid.
2: Hur mycket beräknar OHS att spara genom de här förändringarna?
1: De här tjänsterna som vi pratar om, där som av naturliga avgångar, är beräknat 900 000.
2: Mm. Kan du garantera att vården för ålänningarna blir på samma nivå och att det inte blir sämre genom de här förändringarna?
1: Jag kan säga att idag så räcker vårdplatserna totalt sett till. Man behöver hitta nya arbetssätt, man behöver hitta sätt att samarbeta och vara mer flexibel i de vårdplatser vi har.
3: Förändringarna som OHS genomför kan också få konsekvenser för andra personalresurser och stödfunktioner, vilket kommer utvärderas i ett senare skede.
1: Ja, det är en del av utvärderingen. Som sagt, eftersom inte är bestämt, det finns förslag, men att sådär exakt hur verksamheten sen lägger upp i teamet vad som finns, det är ju inte hugget i sten, utan det är det jag säger, att allting får ha sin tågordning, och där är vi just nu. Och i den dialogen kommer det också att utkristallisera sig då, att hur blir det med stödresurser.
2: Mm. Kan det bli fråga om vikariestopp?
1: Alltså, i den här situationen med ett dåligt budgetläge så har vi ju prövat varje tillsättning separat.
3: Erika Bons menar på att vårdutvecklingen på OHS nästintill stått still i och med bytet av vårdinformationssystem.
1: Ja, det är ju många saker som man kan titta i backspegeln och försöka gräva i och se att det är otroligt mycket av vårdutvecklingen som jag nästan vågar använda orden har stått stilla under det här bytet av journalsystem. Och jag tänker också att man pratar om att digitaliseringen, men ur mitt perspektiv så är det ett byte av journalsystem man har gjort, och digitaliseringsresan och själva transformationen till liksom en modernare vårdapparat har inte påbörjats.
2: Kan du utveckla det?
1: Ja, men absolut. Det är det jag menar. Jag har inte tittat tillbaka, men i några års tid. Och om man tittar på, som jag säger, på hur vården bedrivs. Att det finns många parametrar som gör att det är är lite special att vilka patienter skickas och vilken vård utför man här, och det är långa distanser och liksom att man måste gå varsamt fram, och gör man en förändring så påverkar det jättemånga steg. Vi har ju en jättestor och viktig situation när det gäller kompetensförsörjning, och att det småskaliga gör att det blir väldigt individberoende, och vi har otroligt kompetenta medarbetare som ger otrolig vård, och det är framförallt beundransvärt bred vård, och den kompetensen som finns i urspecifikt bakjourerna är ju fullständigt unik. Och det liksom behöver ålänningarna förstå, att det är verkligen ett rent unikt, en unik situation som inte nästan går att hitta. Och därför så är ju varje förändring, alltså nu pratar vi pensionsavgångar, påverkar i jättemånga led. Att titta konkret för mig som barnläkare som har kunnat vara och jourera på AHS tidigare, det är ju bara för att jag själv har en bakgrund utanför Storstockholm. Du kan inte plocka nästan vilken specialist som helst och tro att den ska ha kompetens idag för Åland, därför att det är ett otroligt brett jobb. Och det är liksom, det är unika kompetenser, och de måste vi värna, och de måste vi se till att när nya kommer, att de får en chans att få den utbildningen, den fortbildningen, och att de håller den kompetensen. För det är svårt. Det är svårt att liksom vara någon annanstans och få hela bredden, och det är svårt att vara här och hålla den volymen. Så den kombon är ju någonting som vi inte såg förr. Alltså förr så var det ju, om man tittar på vården totalt sett, så har vi helt andra krav. Vi har krav på alla nivåer. Utifrån liksom data och lagstiftningar och patientsäkerhet och patientens rättigheter och hur mycket som ska dokumenteras, ända ner till det kliniska, att det liksom, misstag får ju inte hända, och det hade jag aldrig fått, men det är liksom, vården är utformad på det är en del av den positiva utvecklingen vi har, men det betyder ju också att kraven blir ju nästan orimliga på de kollegor som står i första linjen, och nu har vi den kompetensen och det är helt unikt, men jag behöver ju titta på hur ska vi hålla den kompetensen, vart är vi på väg, hur ser det ut med efter våra pensionsavgångar, och hur får vi unga att lockas och vilja jobba i den miljön, och när man då tittar på liksom den verksamheten och att liksom hålla sig ajour och hålla beredskapen, ja men då hade ju liksom det ändå så pass mycket att driva den dagliga verksamheten att utvecklingen har lite fått vika.
0: Det sa hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons. Och reporter här, det var Dan Sjöblom Svensson.

Aldrig ensam igen, Molly Hammar. Hasse Persson Bru heter jag som håller dig i sällskap nu ännu en stund framöver här i Åland idag. Vi ska ju ta och få nyheter alldeles strax ifrån Svenska Yle. Vi ska få en uppdatering också här ifrån Ålandsnytt. Efter det är vi tillbaka igen. Men före det Klara Klingenström som sjunger Se mig, bara se mig.

God kväll, det här är Ålandsnytt. Landskapsregeringen vill återinföra förvärvsinkomstavdraget för personer som får utkomststöd. Förslaget innebär att upp till 150 euro i arbetsinkomster per månad inte räknas av från stödet. Avdraget slopades för vuxna i februari genom förändringar i rikets lagstiftning. Landskapsregeringen vill nu återinföra det på Åland för att göra det mer lönsamt att ta emot enstaka arbetspass och deltidsarbete. Enligt regeringen kan mindre arbeten bli en väg in på arbetsmarknaden och samtidigt mildra den ekonomiska utsattheten. Förslaget mötte kritik under onsdagens lagtingsdebatt, framförallt från Obunden Samling och Moderaterna, som ifrågasatte hur det påverkar drivkrafterna att gå vidare till heltidsarbete. Obunden Samlings Christian Wikström efterlyste en jämförelse mellan utkomststödet och inkomsten från ett lågavlönat heltidsjobb och underströk att det ska löna sig att arbeta. Ålands hälso- och sjukvård, OHS, har idag en överkapacitet av vårdplatser. Det säger hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons. En medelbeläggning på 85% och uppåt är modern sjukvård. På OHS ligger den runt 50-60%, men den har varit uppe på 70%. Oberoende hur vi tar upplägget med vårdplatser i beaktande så har vi idag en överkapacitet av vårdplatser, säger hon. Samarbetsförhandlingarna som avslutades förra veckan beräknas spara in 900 000 euro. Den här veckan började dialogen med verksamheterna, säger Erika Bons. Totalt 18 vårdtjänster berörs där merparten är naturliga avgångar och Bons säger att det är ett faktum att OHS behöver skära i sin verksamhet. Vi kan inte bedriva vård som läcker. Det absolut dyraste är att ha vårdplatser som inte är belagda, säger hon. Hälso- och sjukvårdsdirektören säger att man behöver titta igenom hela vårdkedjan. Min uppfattning är att mycket av vårdutvecklingen stått stilla under bytet av journalsystem. Digitaliseringsresan och transformationen mot en modernare vårdapparat har inte påbörjats, säger hon. Norra Ålands församling har polisanmält flera fall av skadegörelse på Geta kyrkogård. Kyrkogårdens toalett har vid flera tillfällen under året fyllts med papper och översvämmats. Dessutom har en gravsten utanför kyrkogården utsatts för skadegörelse och en av församlingens byggnader har skadats. Det är tråkigt att vi tvingas hålla kyrktoaletten stängd. Vi har tvingats stänga den tidigare också, men senare kunnat öppna när läget lugnat sig, säger Jon Lindeman, kyrkoherde. Församlingen vet inte vem som ligger bakom skadegörelsen. Händelserna är polisanmälda och Lindeman har ett tydligt budskap till den eller det som ligger bakom. Hade vi vetat vem som låg bakom hade vi kunnat prata med dem direkt. Den som gjort detta skulle gärna få sluta, säger han. Nu ett trafikmeddelande. MS Skarven transporterar bränsle på Föglölinjen imorgon torsdag den 10 september klockan 08.30. Ålandstrafiken skriver i ett pressmeddelande att fartyget då endast tar 20 passagerare och att man lastar bildäck så att transporten står långt ifrån övriga fordon. Nu vädret. I kväll halvklart väder och en temperatur mellan 15 och 16 grader. Vinden blir svag från syd-sydväst. I natt sjunker temperaturen till cirka 10 grader och vinden avtar och blir varierande. Imorgon mest halvklart väder men tidvis regn, upp till 15 grader och svag varierande vind. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Från och med ikväll nordvästlig vind som tilltar upp till 12 meter per sekund. Lokalt regn och åska, mest god sikt. Just nu råder det inga vädervarningar på Åland. Pollenprognosen visar låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Det här var Ålandsnytt onsdag med mig Martina Eriksson. Jag önskar er nu en riktigt trevlig kväll.

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Nu fortsätter Åland idag.
2: Välkomna ska ni vara här till Ålands Radio 91,3. Vi ska fortsätta här i eftermiddagens aktualitetsprogram med att prata om Veritas, pensionsförsäkringsbolaget som ju har hand om så många av våra åländska arbetspensioner. Vi ska prata med vd Elina Fogelholm. Alldeles strax ska vi få höra mer om kökar också, som har varit lite i blickfånget här senaste veckan sedan Ålands Radio berättade att en rysk medborgare tagit över Sandvik gästhamn och camping. Vi ska alldeles strax höra sjöbevakningsmästare Marcus Åkerfeldt om det geopolitiska läget och de båtar som trafikerar där. För det, lite musik. Jag tänkte bjuda på Stardust, så heter låten. Artisten heter Zane.

0: Stardust där som utlovat med Zane. Nu ska det handla om kökar. Ålands Radio berättade ju att en rysk medborgare tagit över Sandviken gästhamn och camping, och det har lett till att försvarsminister Antti Häkkinen, Samlingspartiet, nu vill skynda på den begränsning av dubbla medborgarskap som Finlands regering jobbar på. Ylle Åboland besökte Köka för att tala med sjöbevakningsmästare Marcus Åkerfält om Sandvikens nya ägare. Säger han att gränsbevakningsväsendets chef Axel Ramberg har sagt till Ålands Radio redan tidigare att de är medvetna om ägarbytet. Att de följer med läget, men att de inte har anledning att tro att något olagligt har skett. Däremot så finns det en del att tala om gällande båtar och om det geopolitiska läget.
1: Marcus Åkerfält, sjöbevakningsmästare, sjöbevakningen och vaktofficer på Kökar sjöbevakningsstation.
2: Nu är vi här, så jag en båt som är faktiskt byggd på varvet i Tykö i egentliga Finland nära Salo. Vad är det här för båt?
1: Det här är PV08-klassen, varav vi har ett 20.

0: här på Åland och bemannar de här båtarna med så många då helt enkelt. Mm.
1: Ja, vi befinner oss nu då på Kökar. Här finns då gränsbevakningens enhet. Vad är det då för sorts uppdrag som ni har här och vad hjälper ni till med här på ön?
0: Nu här ute i skärgårdsbandet så är vi lite av skärgårdens allt i all och givetvis som gränsbevakningsmyndighet så upprätthåller vi lägesbild i skärgården och kustbandet. Därtill på det har vi också andra uppgifter såsom miljöskydd och miljöbekämpning och även ofta då handräckning åt polisiära ärenden och även samarbete nära med hälso- och sjukvårdsmyndigheter och kör sjuktransporter i skärgården och ställer upp på alla möjliga ställen där det behövs.
1: Mm. Hur skulle du säga bemötande från då ortsbefolkning eller sådana som ni kanske tvingas ut och hjälpa av olika orsaker är när man då möter er?
0: Nu under alla mina år här i sjöbevakningen så måste jag säga att det är onekligen en uppskattad myndighet i skärgården och en livsnerv så att säga många gånger när det händer någonting eller olyckan är framme och även när vi granskar båtar och deras utrustning och förarnas skick och så vidare så är bemötande gott måste jag verkligen säga.
1: Mm. De senaste åren har ju förstås det där politiska läget förändrats en del i Östersjön. Hur skulle du säga att det märks här?
0: Ja, inte hade ju gått oss obemärkt förbi det heller, inte som du säger, utan där har blivit lite mera skärpt övervakning förstås ute både på gränsen och lägesbilden överlag i samhället, både på land och sjöområde. I det stora hela har vi redan haft och besuttit all den här tekniken så det är inte några stora nyheter men givetvis påverkas vi också av samhällets utveckling.
1: Mm. Hur bevakar man då härifrån? Alltså, du sa att ni var tre personer här dygnet runt men har ni då någon annan teknik till förfogande för att hålla reda och hålla koll så att säga eller uppsikt över då de här närmaste farvattnen kring Kökar?
0: Absolut. Förr i tiden hade man ju bemannade torn där man optiskt övervakar. Men nu är tekniken hunnit ikapp det hela och då kan vi förstås rent optiskt men även med radar och kameror i dagens läge kan vi övervaka område, sjöläge och som nu är till stor fördel framförallt när olyckan är framme. Mm.
1: Nu har ju en gästhamn här i närheten bytt ägare eller aktierna har bytt ägare och den som har köpt den är en då finländsk rysk medborgare och det har skrivits en del nu då att det kanske finns kopplingar till både Ryssland och Kreml. Vad betyder det för er att ni har nu en sån granne här då eller kanske då misstänkt granne i närheten?
0: Nå, våran verksamhet rullar på som förut. Som du säger, som mig veterligen, är det bara så att aktier har bytt ägare i ett bolag. Och där har då min ledning mitt fulla förtroende när det kommer till det att chefen på Åland eller staben för Västra Finland kommer nog att höra av sig om det leder till några åtgärder så att säga. Men i nuläget ser vi ingen misstänkt verksamhet som skulle påverka vår dagliga verksamhet.
1: Det där, om man nu då tittar framåt så skulle du säga då, jag menar om man nu är besökare på Kökar eller man är här som turist eller man bor här så man kan sova lugnt när ni håller ett vakande öga på vem som rör sig i knutarna.
0: Jo, absolut. Vi upprätthåller lägesbild och närvaro både i skärgården och på land och jag ser ingen orsak att känna någon oro för nuvarande läge i alla fall inte.
2: Det sa sjöbevakningsmästare Marcus Åkerfeldt på Kökar Reporter. Det var Ylle Åbolands Jesper Alm. Let's go.

Pass. Persuades tror jag det heter. Låttiteln där, Miley Cyrus, som du hörde här i Ålands Radio 91,3. Fortsätt gärna lyssna till oss. Vi har ännu på kommande Elina Fågelholm, vd för pensionsförsäkringsbolaget Veritas, lite senare här i våra sändningar. Alldeles strax också ska du få en längre nyhetsuppdatering. Då handlar det om lokala nyheter här i Ålands Nytt. Före det, Diana Ross.

0: Diana Ross, I'm coming out.
1: Utkomststödet splittrar lagtinget. Vi hör hälso- och sjukvårdsdirektören om OHS senaste samarbetsförhandlingar.
2: Oberoende hur vi tar i beaktande den, liksom, det upplägg av vårdplatser vi har på Åland till befolkningen, så har vi idag en överkapacitet av vårdplatser.
1: Och flera fall av skadegörelse på Geta kyrkogård.
3: Den som har gjort det ska sluta i alla fall i framtiden.
1: Det är några av rubrikerna i Ålands nytt onsdag. God kväll. Ja, landskapsregeringen vill återinföra förvärvsinkomstavdraget för personer som får utkomststöd. Förslaget som debatterades i lagtinget idag onsdag innebär att upp till 150 euro i arbetsinkomster per månad inte räknas av från stödet. Du hör social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai.
4: Det går förstås att minska antalet stödmottagare genom att göra det svårare att få stöd. Men det här är inte riktigt samma sak som att minska på fattigdomen. Och jag känner igen den här verkligheten mycket väl. En gång i tiden var jag där själv. Jag vet att några extra euro kan vad det kan betyda när kistan alltid är tom.
5: Syftet med att återinföra förvärvsinkomstavdraget är att göra det mer lönsamt att ta emot också mindre arbeten som kan bli ett första steg in på arbetsmarknaden, men också att mildra den ekonomiska utsattheten. Förslaget väckte en hel del kritik, främst från Moderaterna och Obunden Samling.
6: Är det så klokt det här? Jag närmar mig frågan utgående från principen att ansträngning ska löna sig. Jag gillar arbetslinjen, jag gillar när samhällets regler byggs så att arbete lönar sig.
7: Många hundra euro krävs det för att en människa ska jobba 40 timmar i veckan istället för att lyfta utkomststöd. Var går den gränsen?
5: Det sa Moderaternas partiordförande Ville Valve och Obunden Samlings Christian Wikström. Wikström vill nu se en jämförelse mellan utkomststöd och lågavlönade heltidsjobb.
7: För det är många ålänningar som ser det som sin plikt och skyldighet att arbeta. Man ser det som något väldigt skamset att gå och söka utkomststöd. Och det är en väldigt bra grundinställning. Alltså har man ett arbete så ska man arbeta. Men vi har ju också en skyldighet att se till att de här människorna känner att det är värt det.
5: Wikströms anförande väckte starka reaktioner. Du hör Nina Fällman, Socialdemokraterna, och Sandra Listerby, Liberalerna.
8: Det finns liksom ingen människokärlek i den här politiken, utan bara en skam och skuld och trycka ner folk som har det tufft ändå.
9: Social- och miljöutskottets ordförande raljerar lite över 400 eller 600 euro, att det skulle liksom vara för lite pengar för någon att vilja gå in i arbetsmarknaden. Och jag vet inte, jag upplever det faktiskt som att ledamoten har väldigt dålig koll på samhället när man uttalar sig på det sättet.
1: Sist där Sandra Listerby. Reporter Felicia Bredenberg. Försvarsminister Antti Häkkinen, Samlingspartiet, vill skynda på riksregeringens utredning som handlar om att begränsa dubbla medborgarskap. Det berättar Helsingin Sanomat. Frågan aktualiserades efter Ålands radios avslöjande om att en rysk-finsk medborgare köpt Sandvik gästhamn och camping på Kökar. Det här borde nu mycket snabbt föras vidare inom inrikesministeriet, säger Häkkinen till Helsingin Sanomat. Han öppnar dessutom för att Finland i framtiden helt kunde sluta bevilja dubbla medborgarskap med vissa länder. Häkkinen betonar samtidigt att det inte handlar om att återkalla redan beviljade medborgarskap. Häkkinen anser att frågan har dragit ut på tiden. Enligt honom borde inrikesministeriet få arbetet framåt i rask takt och en lösning finnas före mandatperiodens slut. Förra veckan avslutades Ålands hälso- och sjukvårds senaste samarbetsförhandlingar där man minskar på både vårdplatser och personal. Hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons säger att OHS idag har en överkapacitet av vårdplatser.
2: Men oftast så ska jag säga 50-60%. Vissa gånger har vi varit upp vid 70% beläggningar. Men att man brukar säga att en medelbeläggning börjandes på 85 och uppåt är liksom modern sjukvård. Så att oberoende hur vi tar i beaktande den, liksom, det upplägg av vårdplatser vi har på Åland till befolkningen, så har vi idag en överkapacitet av vårdplatser.
10: OHS beräknas spara in 900 000 euro på de 18 vårdtjänster som dras in.
2: Beslutet gäller 18 personalplatser. Och var exakt de, liksom hur det fördelningen kommer att vara på vårdplatser, det är den dialog som förs nu.
10: Erika Bons säger att det är ett faktum att OHS behöver skära i sin verksamhet.
2: Allting relaterar ju till budgeten. Att vi behöver skära i verksamheten, i ekonomin, det är ett faktum. Man kan inte fortsätta att bedriva vård som läcker, en budget som läcker, utan någonstans ska det sparas. Och det absolut dyraste är vårdplatser som inte är belagda.
10: Erika Bons menar på att vårdutvecklingen på OHS nästintill stått still i och med bytet av vårdinformationssystem.
2: Det är otroligt mycket av utvecklingen som vårdutvecklingen som jag nästan vågar använda orden har stått stilla under det här bytet av journalsystem. Men ur mitt perspektiv så är det ett byte av journalsystem man har gjort. Och digitaliseringsresan och själva transformationen till liksom en modernare vårdapparat har inte påbörjats.
1: Det sa hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons. Reporter Dan Sjöblom Svensson. Mariehamns stad delar ut sammanlagt 10 950 euro i årets tredje omgång av evenemangsbidrag. Totalt kom 13 ansökningar in och 10 evenemang beviljas stöd. Det största bidraget går till Pyro och Party AB som får 4 000 euro för sjödagarna på Åland. Föreningen Teater Alandica får 2 000 euro för 12 föreställningar av Carl Bertil Jonssons Jul, medan Kompani Nord Teaterförening får 1 000 euro för sista paret ut. Kapsex-teatern beviljas 850 euro för barn- och familjeföreställningen Den förtrollade pärlan. Bland övriga mottagare finns Ålands litteraturförening som får 800 euro för bokmässan. Ålands projektkör som får 600 euro för 3 julkonserter. Och Peter Hegerstrand som får 600 euro för en skivsläppskonsert. 3 ansökningar avslås. Ålands feministparaply sökte pengar för en kväll om våld mot kvinnor och flickor. Men staden konstaterar att bibliotekets kulturenhet redan bidrar med lokal teknik och personal. 2 andra ansökningar avslås eftersom evenemangen ordnas först 2027. Totalt söktes 34 775 euro i den tredje bidragsomgången. Norra Ålands församling har polisanmält flera fall av skadegörelse på Geta kyrkogård. Bland annat har kyrkogårdens toalett vid flera tillfällen under året fyllts med papper och översvämmats. Vi hör kyrkoherde Jon Lindeman.
11: Ja, vi har ju en toalett där som man får använda när man är på kyrkogården. Och där har det varit skadegörelse, att vattnet har blivit stående och rinna över och avlopp har varit fastproppat. Så det blev en del skador. Och lite på församlingshemmets sockel hade förstörts lite. Och sen för ett tag sedan, det här började nog bli ett tag sedan, så var det en gravsten som låg liksom utanför kyrkogården. Brukar gravstenarna ligga när man gräver en grav, så tar man bort gravstenen och lägger den på platsen på sidan. Och då var det skadegörelse på en sån där sten som låg där på sidan.
12: Församlingen vet inte vem som ligger bakom skadegörelsen. Händelserna är polisanmälda och Lindeman har ett tydligt budskap till den eller de som ligger bakom.
11: Vi hoppas att man slutar med sånt här i alla fall. Den som har gjort det skulle kunna sluta i alla fall i framtiden.
1: Det sa Jon Lindeman. Reporter Axel Eriksson. Nu vädret. I kväll halvklart och 15-16 grader. Vinden blir svag från syd-sydväst. I natt sjunker temperaturen till cirka 10 grader och vinden avtar och blir varierande. Imorgon torsdag mest halvklart väder men tidvis regn, upp till 15 grader och svag varierande vind. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Från och med ikväll nordvästlig vind som tilltar upp till 12 meter per sekund. Lokalt regn, oska och mest god sikt. Just nu råder inga vädervarningar på Åland. Pollenprognosen idag onsdag visar låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Du har hört Ålands nytt. I studion Martina Eriksson. Nu fortsätter Åland idag med Hans Persson Bruk.

0: Because tonight, Patti Smith här i Ålands Radio. Jaha, nu ska det handla om pensionsförsäkringsbolaget Veritas. Ni har säkert hört om det. Det spelar en viktig roll här på Åland. De hanterar ju dels en väldigt stor del, en övervägande del av ålänningarnas arbetspensioner. Men så har de också ett stort ägande, detta i åländska bolag och i åländska fastigheter. På det så har de skaffat sig ett möteskontor för kundföretagen mitt på Torggatan här i Mariehamn, vilket ändå får anses vara ovanligt för den här branschen. Och där på det kontoret träffade vi idag dess vd, Elina Fågelholm.
1: Åland är ju speciellt för Veritas också, för det där de åländska kunderna kommer oftare till kontoret än våra kunder på fastlandet. Att det är numera ganska allmänt att folk sköter sina pensionsärenden via telefon och via nätet. Och liksom, vi träffar inte liksom våra kunder lika mycket på fastlandet som vi träffar här på Åland. Att det här åländska samhället är på det sättet speciellt, att här vill man liksom komma förbi samtidigt när man går och handlar annat. Och det tycker jag är ett jättetrevligt fenomen som vi har just här på Åland. Åland är nog en jätteviktig marknad för Veritas. Alltså, det är såklart, Åland är litet också jämfört med Svenskfinland som helhet, som är vår starka marknad på fastlandet. Men att Åland är cirka kanske 10% av vår verksamhet, så en betydande del, definitivt.
2: Det brukar sägas att på Åland är arbetstagarna fiskare än på annat håll. Ja. Är det ett lättare jobb på Åland då?
1: I viss mån den vägen att ni har färre av de här liksom industriella arbetsplatserna som orsakar till exempel liksom fysiska slitage, som är ju liksom en allmän orsak till att någon blir arbetsoförmögen. Att den vägen nog så är ni faktiskt friskare på
2: Åland.
1: Finns
2: det några andra förklaringar?
1: Personligen tror jag att också det här liksom starka gemenskapet hjälper. För det här fenomenet med psykisk ohälsa är ju ett växande fenomen i hela liksom västerländska samhället. Och någonting som definitivt stödjer där är det att man har liksom bra relationer till familjen och arbetskamrater. Och man känner att man är en del av gemenskapet. Och det är ju Åland jättestark på.
2: Bryr man sig om sin pension på Åland som företagare?
1: Nu tror jag, det beror väl lite på att vilken ålder man är. Att jag tror att i allmänhet är det så att ju äldre man är, så desto närmare börjar man liksom fundera på saker. Medan sen liksom de yngre kanske inte har tänkt på det helt så mycket. Även om jag måste säga att det som har varit kanske ett nytt fenomen är nu att unga har intresserat sig mer för pensionsfrågor än tidigare. Delvis lite kanske i onödan också, att det finns, jag läste just undersökningar att många unga känner oro för att de inte får liksom pensioner. Men att det kommer nog inte att ske, att vi har sparat in så mycket pengar och det finns liksom, Finland hör till de länder som har liksom bästa pensionsfonder.
3: En stor del åländska småföretagare som inte verkar genom aktiebolag kommer om ett par år ha möjlighet att själv påverka hur deras pensionsavgifter beräknas. De förslag som ligger ska ge möjlighet att basera pensionen på det senaste årets redovisade inkomst eller på en beräknad inkomst för det pågående året.
2: Åland har ju väldigt mycket småföretagare, så det borde ju bli en ganska stor fråga då på Åland. Och det är först om 2 år som man ska göra det här valet, är det så? Eller ska man börja planera redan nu?
1: Det är också någonting som diskuteras för tillfället, att de politiska beslutsfattare liksom utreder att vara en liksom realistisk takt, att hur snabbt man kan införliva det här reformen. Alltså för företagare skulle nog vara bra att man kommer igång ganska fort, men samtidigt är det också så att det kräver liksom till exempel systemändringar, att man får de där uppgifterna och kan börja jobba på basis av det. Och jag har också förstått att det där själva lagstiftningsarbetet också tar lite tid.
2: Men finns det till exempel möjlighet att planera det här för en företagare att ta ut mindre lön under 2027 till exempel och mera lön under 2028? Eller skulle det ha någon effekt?
1: Ja, teoretiskt sett så kunde man säkert liksom få en viss effekt.
2: Finns det några fällor här när det gäller pension för en, särskilt en ung företagare då kanske, om man inte bryr sig så mycket om pensionen nu, händer att man väljer att ta för liten inkomst till exempel under ett år och hamnar efter?
1: Ja, alltså det där, och det där hände ju mycket, mycket tidigare, att man liksom tog det där liksom minimiinkomsten, och sen var det nog så att det leder också till minimipension sen i framtiden. Att då blir man i praktiken liksom beroende av de här statliga pensionerna, att ifall man går in på att liksom minimera sitt pension på sätt eller vis, så då är det åtminstone jätteviktigt att man sen samtidigt också liksom sparar och planerar, så att man har sen andra sätt att liksom klara sig sen när man blir äldre.
3: Pensionssystemet är under viss reformering och modernisering. Sedan 1 juli styr till exempel Elina Fågelholm ett bolag med lite friare tyglar. Då antalet pensionärer växer samtidigt som andelen av befolkningen i arbetsför ålder minskar, får Veritas och dess försäkringskollegor kompensera detta med att ta en större risk med dina pensionspengar. Tidigare kunde 50% placeras i aktier, men med reformen är upp till 85% tillåtet. Och när världens börser går bra växer tillgångarna snabbare än till exempel fastighetsmarknaden.
2: Nu är det en väldigt ny reform, men tror att det kommer skilja någonting mellan er och era kollegor eller konkurrenter då i hur ni agerar här?
1: Jag tror att skillnaden kommer nog kanske lite att öka, och vi har sett också nu på våren lite olika lösningar. Att vissa av våra konkurrenter har till exempel, jag tror att en av dem sålde alla sina lägenheter bort. Och vi har inte till exempel sålt, utan vi sålde några enstaka hus, men vi har utnyttjat den här möjligheten som också blev trädde i kraft i början på juli, att man får ta lån mot fastighetsinnehav. Så vi har behållit våra fastigheter.
3: Inom försäkringsbranschen har det varit en trend att sälja av sina fastigheter då man inte fått belåna dem. Förra veckan hänvisade Ömsen till det i samband med att nästan hela fastighetsbeståndet i Mariehamn såldes, med motiveringen att detta gav allt för stora utmaningar vid renoveringsprojekt som Centrumprojektet. Men pensionsförsäkringsbolag som Veritas slipper alltså sedan 1 juli de villkor som Ömsen fortsatt måste förhålla sig till. Och med det har man inte heller något starkt behov av att avyttra sina åländska fastigheter.
1: Jag ser att vi kommer att stanna som betydande fastighetsägare på den finska marknaden och på den åländska marknaden. Ibland så säljer vi någonting och ibland kan vi också köpa någonting. Det liksom hör till liksom att hur man förvaltar portföljen, men vi är inte på väg ut från marknaden på något sätt.
0: Det var Elina Fågelholm som utlovat vd för pensionsförsäkringsbolaget Veritas som vi hörde där. Och reporter här i inslaget, det var Björn Nylund.

Världen kommer snurra ändå, Maja Ivarsson här i Åland idag, denna onsdag. Vi kommer att spela mer musik här nu för er lyssnare som tar er in i onsdagskvällen. Och jag tänkte bjuda på Rainbow med Since You've Been Gone.

0: Rainbow Since You've Been Gone. Norge i sorg idag. Kung Harald har ju begravts under dagen. Det har varit mycket media om det, såklart, i våra nordiska medier här just nu. Skjuts det salut, ser jag på norsk direktsändning här vid Akershus fästning. Och de där flaggorna som vajat på halvstång, de ska väl strax hissas upp till toppen igen när ceremonin och allt det där verkar vara på väg att ta slut för den här gången. En person som också har lämnat oss gjorde det för 50 år sedan. Det var ju Sally Salminen. Henne minns vi också gärna. Det gör vi i Arkivperlan som du kan höra här i Åland. Ålandsradio klockan 18 ikväll faktiskt. Ett program från 1986. Vi hör Eileen Nordgren, som ju också var författare då, berätta om sin och systern Sallys uppväxt i Vårdö, om tiden som emigranter i Amerika, bland mycket annat. En annan som har lämnat oss, det är ju Tage Willén, men hans minne lever kvar, inte minst via all konst. Och om en Tage Willén-utställning som just nu håller på att färdigställas, det handlar det mer om i när vi kan lyssna alldeles strax här till godbitarna från i morse och programmet God morgon. Finns mycket att förkovra sig kring här i Ålands Radio, i vår app eller på webben, eller så fortsätter du bara lyssna vidare här på 91,3 Ålands Radio. För mig och för producent Johan Ågren så är det slut för idag. Hasse Persson Bru heter jag som önskar en fortsatt trevlig kväll.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
2: Nämndemännen ser på varandra. Någon skakar på huvudet. Då går Psilander till sin stora bok och bläddrar i de styva bladen. Han bläddrar och bläddrar och hittar till sist det han letar efter. Då harklar han sig och läser. Det är på tyska och ingen av nämndemännen förstår, men förstår precis ändå. Det är så där ett djävulsbett ser ut, och nu har de sett ett. Psilander slår igen sin bok med en dov smäll. Han klappar den på pärmen och han vet att nämndemännen har begripit, för han har läst ur sin bok. Varje gång han frågar, varje gång Karin berättar, lägger hon till lite. Det måste bli rätt, och häradshövdingen vet allt redan. Hon vill vara honom till lags. Hon står inför nämnden och häradshövdingen och sockenborna och berättar att hon ser mera än andra, att hon vet vem som ska dö och när, att hon kan peka ut tjuvar, att hon varit till Blåkulla en påsk och att en stor svart kar bitit henne blodig i bägge brösten. Flera gånger om berättar hon. Hon minns inte längre vad hon redan sagt och vad hon bara tänkt och vilka frågor hon svarat på. Så länge hon har ord kvar att säga talar hon. Det strömmar ur henne, en flod av minnen och rädslor. När hon blir tyst är nämndemännens hunger väckt och inte stillad. Berätta mera, Karin. Men nu tiger hon. Det är för ivriga, det har för kalla ögon, och hon tror dem inte längre om gott. Så långt vill nämnden inte gå som att låta konan bli torterad. Profossen är inte med idag heller. Ingen kan hantera Karin med tortyr, inte ens skrämma henne med handklovarna. Nu tiger hon, svär mannen fri, har inga namn på trollkonor att ge. Jo, ett enda namn ändå. Trollkonan från Finne, hon som hängde sig i fjol, hon hade nog försvurit sig åt Satan. Sedan är Karin tyst. Men en trollkona är hon, så mycket är säkert, och nämnden vet hur man dömer en sådan. Hon ska avrättas med yxa och brännas på bål. I väntan på sitt straff ska hon hållas i förvar i fängelset i Kastelholm. Hon slipper inte hem till kvällen. Hon kan inte berätta för Sigfrid vad som är sant och vad som är lögn av allt det hon varit med om. Till fängelset i Kastelholm ska hon, och dit får hon åka. När hon går över backen utanför länsmansgården för att äntra vagnen som ska föra henne till fängelset märker hon att folk viker undan. Det stirrar på henne men tar ett steg tillbaka när hon närmar sig. Inte har väl folk aktat sig för henne förr? Hon får hjälp upp på vagnen. Vaktmästaren vid Kastelholm hivar upp henne. Han är inte elak i greppet, bara stadig och bestämd. Karin vill lyda, göra det som hon blir ombedd. Hon är rädd, men hon har lämnat sitt öde med anfäktelser och allt i händerna på dem som vet hur det ska hanteras. Mera kan hon inte göra. Vaktmästaren stannar hästen framför sin stuga. Han hjälper henne ner ur vagnen och visar henne vägen in till vaktmästarkammaren. Hon ska få bo där. Inte kan man kasta en gammal åldrig kärring i fångkistan, inte ens fast hon är trollkona och dömd. Dessutom har kyrkoherden sagt till om att han vill förhöra henne, och då är det bra att hon finns nära till hans. Det är vackert i Kastelholm. Det stora ljusa slottet vilar vid vattnet, där väggarna samlar så mycket dagsljus att det skimrar svagt också i den svartaste av nätter. Karin kan sitta på trappstenen till vaktmästarens hus och titta ut i mörkret, och slottsväggarna lyser upp himlen högt över henne. Hela sitt liv har hon pinats under sina anfäktelser. Satans påhitt med hennes tankar och vett. Hon har lagt hans anfäktelser i nämndens och kyrkoherdens händer, och snart ska hon få möta Gud som en rentvådd människa. Det är lätt att göra rätt när någon annan tydligt talar om för en hur man ska göra. Kyrkoherden tröstar henne och lovar henne salighet när hon svarar lydigt och mångordigt på hans frågor. Och hon har noggrant tänkt efter vilka av de hustrur och konor som hon har mött under sina vandringar på bygden som kan vara anfäktade av Satan. Tänkt efter och underrättat kyrkoherden om vilka det är. Om de har sett ner på henne när de mött henne, om de har spottat 3 gånger över axeln när hon har passerat, ja, hon kan förlåta dem, det är inte bättre än hon, och hon har sett till att också det kan lämna sina anfäktelser i nämndens och kyrkoherdens händer och häradshövdingens. Maria Nilsdotter, hon är väl känd sedan förut, kyrkoherden, för sitt spående och signande. Jo visst har hon förbundit sig med Satan. Om den sturska Lisbeta i Persnäs finns det mycket att berätta. Kyrkoherden lyssnar noga på varje ord. Ja, den där änkan Ebba i Finnby som folk håller som så hederlig, nog har hon varit med till Blåkulla. Anna i Högbolsta med. Ingeborg i Västansunda har också försvurit sig, kyrkoherden. Det finns flera andra med dem. Men särskilt Lisbeta i Persnäs finns det att tala om. Till och med era kor, kyrkoherden, har hon tjuvmjölkat. Persnäs i Sunds socken. Lagmans, Markusas och Skarpans, Persnäsbyns 3 gårdar, ligger efter varandra på söderslutningen av en dalgång som drar från innan havet Lumparn och längs med sjöarna och utfallen därifrån upp till Frälsehemmanet Träsk. Runt gårdarna växer äppelträd och krusbärsbuskar och byn speglar sig i vattenblänken. Folket i Persnäs sår och harvar sina åkrar och gör planer för sommaren och för åren som ska följa. Tänker på nybyggen och nyröjningar och hoppas på att Gud ska vara nådig och göra levnadstiden skonsam också fast tiderna är hårda. På en grön höjd över Näsängen och Verkslätt ligger Skarpansgården med utsikt över hela världen. Gården ligger vid stora landsvägen. Här drar kungar och kurirer, postförare och handelsmän, bönder och drängar och allt vad man kan tänka sig av patroner och patrask förbi. Många är det som sökt sig in för vila och bespisning. Runt gården växer gamla askar. Askträ är bra till mycket, men det askar som står på gården rör man inte. Det kan betyda döden att hugga ner ett askträd som en förfader planterat. Askarna får stå där de står, som uppväxta ur evigheten och med sin förmåga att rena blod. Kanske har folket i Skarpansgården det renaste blodet man kan tänka sig för askarnas skull. Askarna kan berätta när betet räcker för korna också. När det skimrar av grönt i askarna, då är det den välsignade tid när betet räcker. Inte en dag för tidigt är det, för vid det laget är det bara damm och stickor kvar i ladan, hur mycket man än snålat med högivorna. Korna är så svaga att det händer att det lägger sig ner för att dö. Då måste man karpa upp sig, stänga av snällheten och sparka dem så hårt att det reser sig igen och kommer sig för med att äta. Om man är stark, då lever kon över. Om man är svag, då ligger hon kvar och dör med det friska gräset precis under mulen. Från Skarpansgården ser man hela världen, och på Skarpansgårdens tun möts hela världens folk. Gården är världens nav, och allting skulle stanna och stå blickstilla utan den. Så tänker Per Skarp och hans hustru Lisbeta.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Märket.
3: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.